0: Yo, let's record that shit.
1: Look, Celine on the BNA, no.

0: Radioúna lifa. Ke a sé pun a car.
1: Is mí se drifting agus tatu a geist talk na radioúna lifa.

Is Misha Haler agus tatu ag eisteach le radio na lifa.

0: Táú ag géistecht le radio na lifa, cé sé pan cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
1: Anis thuginn ar radio na lifa, agron den trádraí radio nua scrífa thuas seáil le réaltán í leanán. Ráhad ar néistúí, tá téimi a bhhainan le hábhar do chuoine fásta le cloistás na chláirse, ina measc gnéas, úsáid chrogaí mí chhlaithecha agus mí úsáid alcohol, agus níl na chláirse a rúnach d'éisteoirí óga.

0: Bhí trí lá chutha is teach ag galbha lena máthair ó cahu amach as an oldscoilí. Trí lá agus trí ihe i deach mór ag grí láir na tuaithe i mhuioineán. Shíl si go raibh si ar bhain na muiche an chéad lá a shiúil si isteach an príomh halla mór galánta.
1: Seo é stáil.
2: Sin thú, bhí mé ag cruthú. Ag cruthúin digan tú, srá figúrí cré ina mós an chaideach, agus chun d'air síos an seochomthú, mar níl sé ná tú a lá seáil, an neadar céoch an óintú a smó. Bílam. Tá sin seo, sa deire.
3: Díarach a nám den dinéir. Seán is ars le síní an seo. Agus an seo. Agus tá a hánra cartú gin henars le. Cur imid an méid sin le a bhile.
2: Seo hí an chistin, chuoinnig dálan túmacht a bhreac fásta agus de lón féin, ach beag rudí le héas a chuisneir i gcónaí don a bélte sin. Gla cibé rud a haíad. Tá an achan duine sa teach le chéad don tí éir, tá cócrán le sisne ala bhú. Chu dín achan duine leis na sahííán ag de an dinéire.
1: Caíad ar go sahí féin a ní.
2: Seú,
0: Bhí an seomra beag a hí lealbha. Labba chéil, cahir ilan, desc agus cahir ibre agus cofra. Tine agus tealach le tílan a hátar, timra tealaí miotal tíf leis, agus fógra ar bhór an bhatal, ná lastar an tine seo. Ní raibh aon chuirtíní ar na fuinneoga, ach dálóga aimad sean aimsirthe a dil isteach is amach ar thuhéin.
1: Ní léon ansuit ansa?
2: Tá an leharas agus an teomra folca híosteire agus timpla an chuine. Tucha tú ar gan mór an sró. Dín éir sa chéisian ag a seachtach lóg. Bí a nám.
1: Ach níor thugtú an ochr dom don doras?
2: Ní le an ochr ag duine ar beagain. Policy an tí.
1: Bitseach. Oh, I'm chóthair seach. Cúpla nail rivi mair. Cad? Cinnáit? Oh, dín éir. Is má sin. I'm stúgathe ag an ochras. Fán? Smidú a bhean ó. Cofis ach gomach impresario le impresoil hí staire.
0: Bhí móthair alfa ag cean amháin den tábla mór fada. Íirigh alfa i dro an cín eile.
4: Mr. Eliza as Carolach ag scríomh mar chéad óorscéil an seo le dzónta san chóirla conta. Céhu éin?
1: Alfa. Ansa le cuidú le ma bhan, Ursula.
4: Ursula an Delavore? Nach íntach a leheg go bhaam a bheith got, tá si chó clútsach, cach gúil tú chó bród ó leistí.
0: Chur Alva íh ar a haig, agus dír sé ar Eliza cén rud a bhír sú le cí héin sa teach mhór. Thosaí Eliza chur síos go mion ar an chéadúir scéal a bhí si ag dréchtú le linn na cuidama sa teach mhór. Le cuidú ó spránacht a fuair si ón chóirla chundé. Rinne Alva a tligan na sméide anois is arís, le ligansairí go raibh simeicí sa deall rud, scéal scéine agus míle murdar lonathe ar airm alaí.
4: Tá sé go chéan tach an tréimh se seálan seo. Tá sé chud zachar amáil a scríomh somália idir napáí agus an tréid bólaachta. Tá mar céla go hiontach ach tá méid sin áibrán.
1: Cáhain daine eile an fian? Tá ba déal fianna ag daine, ní ceanar be roiine.
4: Fian? Ó ceanaíonn tú haon fian san ifeic mátá sé bhait, nuair bhíonn siad ar oscail a roi an léir nói. Ach tá ar an ifeice le go léir imi bháilin is. Níl mór an airga ba spárál am sa grúdaí mar sin.
5: Ach a chad a dhéalis, tá an stúdió ceol le spu chuirtha náire gom gidóird bhailadóir. Ní mé ná an úsáid. Tá me cuma ceol de raam an seanóis, agus tá sé deacair is sin a dhéanamh sa seomra ceol is tíoc sa teach. Níl óm an teomra gheart, dúirt mé le. Tá tú seomra Miss Worthington in áire simúl deirtar narág si an teach riamh.
4: Fíoch si mó an si an seo an príomh housekeeper. D'ir siad gomíonn si speisteach tríd an teach go fól ag chuinál súil ar chósaí. Nach méonar duit man tú seans búla leihí.
5: Ó bhí chomach nach dagan si athart chótar saníthe. Mús lá si thu agus bé sin sin ag bun na lep ag fearirt.
0: Má bhí si é gaiire, ach níor tháina géon gaiire as bé alha.
5: Má gola goscail budéal fianana. A bhhaile brain.
6: Ba fhrá ach ní leon airge a gom, í bheith man an budéalaich nach mórach le gluine chuir duitse.
5: Ó ná bhí bóthir fi sin. Tá bailí háart ar na féib na seo ar fáil seoit chunach do gluine go líonthe mé. Agus i leis a tosa.
4: Ba bhrá.
0: Bhí an fin slucha go sciúpa, gan ach dúr fócha, nuair a chrum móthair alfa isteach ag clúas alfa agus í ag imocht.
2: Glán suas am a dhéag, tá mé siúlcha ag an stúdio ag gubit.
0: Sin an fág go raibh sí sásta alfa a thógáil ar feh cúpla lá. Sláfíocht. An bhean nár tháinig ag íthebh runan an radam sa séú blinte, mar go raibh ócáid fín agus cáis ag an chóirla dealmhóireachta an oíche chéine. Bhí a thaair sa halascaile an sin ar nói, ag shrantarnaigh sa chathir tríd an rud ar fad. Dhá bhudéal fine ina dhéag sin, d'imigh Seán Sean Nóasar, Alva agus Eliza, an fila éigean a bháit a cinnt gur cuma sa teach le halva thuig a gcuid lapacha. Lo Hain. Dog siad Alva ar an landéir le siúl suas an casa dearnach ar an stáire hig an landéir beag, áit a raibh an seomra beag gan an suite. Ag dul isteachta áfach, thunig si a scúb grúige, agus na buscí is budéal smidge ar an drisúr faoi deara. Iad a lé córaithe agus réitithe i lína phrá dhíirech néite, na tláir a ráis ar na budgeil. Ní sa freiseach ina rág si iad.
1: Cad é seo? Níl ansuite agam a chá maid service agam? Na, cai go raibh ma bhóthair istigh. Seicáil arum.
7: Dread a fleica. Dread.
1: Sin é, a bhostart. Chuid me hús a deire. Níl is a gom fheith dhí a cadda ag an mam san áitseo, gan telly, gan signal don óin, gan feic, gan chrac.
0: Lás si an lampa tíb leis an laba. Má bhí Miss Worthington a gháil a sí ar a laba, ba bháil le hí áirc idir an dá húlar hí. Ach ní cúpla bumante has si ríis agus hiúil si trasna hig an doras. Bhrúigh si an bolta trasna. Bin sin, fuí lás. Ní bheith cead isteach ag éon phlaicí a rith na hithe chun chlása imirtear hí fá haibh si ná fá Worthingtons ná fá ghríthe ná fhaic. Thárigh an fian agus an tuirse ar alfa. Thit si ina colas áf. Níor thuúla si an gíascán amo ar an landéir. Níor thuúla si handla an doris ag tiontú. Ach cúpla úra níthe sin níos muile ná sin, bhí áféile ar alfa go róil si an iriid sin fine, agus nach raibh an suite aici. An lá ar na bhuaireach mhúscail alfa agus chuir si a cuidéadaí ar shihéin. Scúb si a grúig, smar si smidge ar a haig, chuimil si púdar agus dóg si na budéal is na buscí ina chamalama ar an drisúr. Bhrostaigh si síos chun bricfosta. Bhí a máthair sa chistean rimpi.
2: Hóidirt. Tá scéal fácha gom leis an ifig. Íoch asta chuid fianna féin. Chula mé go leor fút an saoir seo. Níl tú chun éirí óta ar mochart ag treadmheasa a chalín. Nis, alp siar an breakfasta sin agus denda jabana seo dom i nuamh roimh am lán. Beg mé sa stúdio.
7: dé Ha garad an átse brichte fiú an printéir
3: Printil darsla kinse Éist a níral tú uneach réir agus tú láhéanar a landar se aró. Ní bhéte láhéana a nacht be ceoltar clásicach dóir dhaileúir be se bogus deasta sem na tíh leat níos múlíniu. Be ceteachta agad.
1: Ok. Seo teiste go mart. Cé bhéad a chasnín ba déal fianana?
3: Fing? Deúró?
0: Ní nach inú a hí lelfa. Bhí an fion sin a réir lofa. A chunig si íh ar a béal agus ar si.
7: Bhí mo bháthir...
3: Níol an dhath féin. GNT an deachchas an sa lei hén.
0: Ó níomh thiscannach ar aig an rir a thura. Thé galbha go raibh focail ag a máthair le siúd san ific. Breistí ní raibh pingin rua ag galbha.
5: Mun salin le dohol. Míle? Ar bhaid libt linna fianna?
1: Fá bhá, míle.
5: A sibh se a chuir san fian ar fáil san ní himárach. Má go leor?
1: Well, má go leor.
0: Gheal alba go sa lúnach go ndéanach si álaí. Ní raibh is ag Seán se nósair go raibh si ag imeacht an lá dar gion agus ní raibh si chuna inseach dó a chuirid. Ó tharla an chéad bhlá se fianna ag galbha, ba léirde go raibh tuile uathaí. Shlánaigh si amachas an cistean mhór ag deireadh an bhéile, agus sios thig oifig an riarthóra. Ní raibh duine ná deóraí le feicáil, bhí si de mun saothaí agus córá go bhfóil. Bhain si trí leas an thanla. Faoi glas. Bhain si líomháin incne amachas a póca, bhí cean miotal aici gcónaí. Agus bhain si trí las an glas. Níor oscail sé.
1: Seo ghuit, be seo níos fear.
7: Alaisa! Ué ia, níor chola ta tacht. Bhain is getas am, iabas gur taif se hú. Be an fóscín grúga seo níos fín álsa, cas a sin tráil avh tífa stu níos fear. Seo, lig gom.
1: Sinné, stachlin. Gatapia alva, sal a vector mods.
7: Or aulam tu ala heid.
1: Skol chona, chur sid gachrad fwy glas an iha, ach nir stop se sin mods o eilu amach na, on a stoki a ligan sur stach.
7: A Liza, a than uasal ng glas, ma ho com a perfect prefect art, nach minig com a angle ar an deal fein, ma ho.
1: Sio, gatapia.
5: Tóca mé héna ceann seo.
0: Ag lacha bud dé amháin ó bhachlan a Liza.
5: Agus an ceann seo.
0: Ag sciobba ceann ó láha alba.
7: Aló héin!
0: Díl na mrá ar an chófra, agus bhalaigh siad cúpla bud dé leile.
5: Ar aigling, an grínán taobh leis na stúdióna.
0: Amach ló, a gíri tling na mud dé le chuináil ciúin. Bhí grínán taobh leis an tach mór. Tachín tóca le bríí agus neart linna agus plandí móra is dehann, agus cúpla tolaug. Chuir siad fuhu an sin agus doscail siad na budgel, chlór scrú a bhuaí leis an rí. In amana bhí a leihéad in volta a híl alba.
1: Glynny, rinna mat darmad ar Glynny.
5: An gáid?
7: Ní anbheithem wad. Gio mae cwbl cael nhw'n gistyn.
0: Rodd yr un ysi. Ach nŵr y dyl si.
8: Cwrwng mynd siad y gawel si ys yn pasasio leis na bwydael. Cwg mynd y chwrt yw chas y danig siad. Dog siaf dyrus na hiffig ar osgylt.
1: Cysib si?
8: Mysi Terry. San awli sy'n ili eich lewyrha o ros comân.
0: Fi carrer acw awn. An ffil y lawrha. Cwpla sgrif nori gan nahant gan pingin. Agus comodor awr oen. Hosig an crack. Rebh a wad bhí sé na rack. Fian agus aliantóirí bochta. Flé siad airigad, nar a bhandó. Politíocht, baríocht an da sin, agus hosig an ceol. Chahan se nósar cúpla pertwai hén. Aurán rebelúnach, an sin aurán grá, agus aurán óil.
8: Cawefra teigin nís nu aimsrehe ná sin.
0: Rinne Sean a wachnaf, bud jay la ola vin a lávege. Hosig se.
5: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'll get him hot, show him what I got. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'll get him hot, show him what I got. Whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Deire chupla duine agus thasríad os chóra chéile amach a dlúiseach de steach is amach a dása. Tontaí hóir. Lán Seán sean nósar leis.

0: Hé talve ina colla hartar carrer magin. Bhí an fin ina chuitú. Ach dág sí an lampa coslepa lásta. Ach fúscail sí hartar a cuaig. Dúscail sí a súlia le drugal, a tligin ceover go fóil ón chola agus ón ól. Chuir sí tlúas ar hi éin. Áit cínt sa teach híos fuhi, bhí duine cíntag sinam an fiano. Piano, ar a cuaig a chlog ar maidin. Hí sí. Lísí sí sa lab a rís go mál fadálach. Cholua is a bhúla tligin an pilúr áfach, húla sí na nóta ina tlús a rís. Ceol i wad a géin in áta cint sa teach. Hí sí. Lísí sí sa rís. Bin é, list. Go hard soléiranis ina tlús clé. Farancello? Seansgur bhúl inspiráid é lár na híhe agus bhí sé gobar leis sa seomra ceol. Ach ní ráha seomra sa gard an seomra ceol a bheog ná a bhúr. Ag an am céine seantach a bhí an. Chiontaigh si a trim leis an inneog. Níor bhúch si an lampa cos lepa. Hit si a chula in íag tamil agus mar sin ní acha sí na curtíní ag gaiirí a níos is ag titim a nuas a rís ó am go chéile ar folún mar a bheith gui á séide. In anón is go raibh an inneo céin dreite. Agus ní acha sí na tláir don smidiú á dáthú leis na butail ná iad ag tiontú ina lína dhíirech slachtfar agus an scóp ag sleánú trasna agus á lonú tíh leis na budéil go deas néta. Ná níor thug si fai deara an lá d'argion nuair a bhúscail si póteirí gan chuimhne ar galóir dar thoirla a níthe raibhe.
1: Ahó, mochlaigin bocht, cad a thoirla réir.
0: Chúi alfa sias chuna cístana chun café agus tósta a réiteach dá brickfásta.
2: Elfa nach bocht an chuma tórt, nach cotl tú a réir. Ó bhí an taim a gwyn nach rá.
3: Hits me mo chola dír gur bhúl mo chligan an pilór.
0: Hí alfa an sin a tligan ina láfa mog a café rimpi. Hánig a máthar hig doris na cístana.
4: Ó seo hú a alfa, tá mi dig imacht in is. Tin defriis deach sa chár.
0: Sú sa stairi le halfa hig siomra Miss Worthington lena mála áil. Tligin ráir ar hi go fúl. Chasí rudí is deach na mála sgunsgan. Hóg si a mála laifa.
3: Thitín a bháin.
0: Ní ra ciad catia tabach tífis jid an teach, agus bhí a secí nach mai ciad aci tutí na lasa sa chár ach gyrid ar a bala cóhaile. Húis si an an chun na fuinneoga le na dálóga seanáisinta. Níor bhog si mar inneog. Chú a alfa nún hig an tealach, bhí fógra mór ar an bhatal. Ná lastar éon tine an seo.
3: Well, ní tine a thá ann go teicniúil.
0: Las si tutín, díirech fuin sim léir. Lug si bolga mór amháin tuite go dán ina scábhóga agus chasí amach é sús an sim léir. Lig si don nuta lasta tuite mas teach sa ghráta. Bhí bilóga de chuid obair a máthair ina lí ar na drisúr jazz néite.
3: Caithe gur ágan chailach sin an sanéad dom le bheitthe gobar ortha sa chór. Well, ní mar a hiltar a bítar.
0: Chasí na bilóga is teach sa ghráta. Chiontaigh si ar a sáil agus sios chun an chóir léhi.
4: Gaib suas chuig de chiomrasa. Nín mé gíri tú eichhoil anocht. Do séin budéal fíine a elfa. Do séin budéal fíine. Agus si bhar fad tafada ar an CCTV. Bon náid isif.
0: Hart fuin na dóiéig ar maidin inurcadas omláin seomra lapa alfa, héad na curtíní go háird san éir. Chuimil po fuair guíthe an mhuináil. Ar an drisúr ag an wala hall, tháinig láb sean mhrá amach as an scáthán. Chas si an fón, an scúb grúige, agus an bosca papers dá chuid tutíní thart go máil fadálach. Cuidí go raibh siad i líne, néta, vatamatacúil dhéireach. Cóhhainan óna chéile agus ó imil an tábla, lí siad an sin. Dimig an láb a rás isteach sa scáthán, socar, suamhnach. Tháinig shrantanach ísil séh ó Alfa. Bhí si ina colla sáf.
4: A Alfa? Tá an teach mór, dóta go talamh. Tíine ullmhór a chléig an fhorganamh ar fad.

0: Tátú a géistecht san na radioúna lifa, cé sé pan cehar FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
1: Díomh agus fear géadháilta isteach chuig What the Focal, pudcréile a thug an ordáin don na sanolalathe is sihíí is suntasí dá bhfuil am mu ann. Is mi sé Kirinní é agus seo chuing sradó. Thsigh mé an trá YouTube What the Focal hir sa bhblion gabhuiile sa seaachtaigh, agus é mar aimime gom ceú le félamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo, ba bhhalm ceú le daoine a bhfuilgréilge acu agus ar mííon lo bór feis a chur orthaí. Agus nar mionlinn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathír osmachór an seo i Studio Radio na Lifa. Chuirm se na cruú a cheistena, ionas gur féidir libhse a éisteoirí maithe, snas a chur ar bhórcuid cuilge. Ba bhhailm a bhuíochas a gabháil le first na gaeilge agus an folclór nua béir le gaeilge as uiriocht daanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinal suscéal na sanolalathe seo a chlosstáil. Agus tám cinnta go raí sé chun bhar leas a freisin. Antí atá lom aniu ná an doctúir ón na chóthaigh, Tá fáilte is fitheróid ag What the Focal ón.
2: Go mágad chu.
1: So déir méid beag an fuútanis. Léachúir le nua gaiilge agus cean na rinne is se ón na chóthaigh i rein na gaiilge chláistena tríóda. Múnann sé cuasaí éagsúla i deanga agus i litríocht chuilge na hÉireann agus na Halban. I gláistena tríóda a rinne sé féin a bhhonchéim is a íorchéim,

0: an dáán díraach príomhghirt a haide. Is sé is scríomh The Art of Bardic Poetry, agrann cuiimseach de chean duna teachsanna is spéisiúla agus is dúchláí ón tréimhse. Bhí óna gomhéin mar leachúir agus mé ar an ócail agus tamasúgamór leis an bléniu.
1: Is me an bheitthe hí mé hí.
0: Táú a hí agus
1: hí agus tá mé hí.
0: Tááimi amach leis an géad cheist sin é cad é an ontráil nó cad iad na honráalacha is fearlaat in an folklór nua béirlacuige.
1: Bhfuil is mála le an rudaí an rud is mú isdóile an rud is fearlam faoin folklór ná leganach agus gúil se go héasca sin teachtar ábhar an agus ní bháin sin ach gomíonn se chuit cín focail béla tá gceist, mar tá an difriíocht idir ápraís má bhreaing tú ar innocent sa bhalóir ní honan sin a gcónaí agus neamh ceantaach antí mar neamh ceantaach sin rud a deir tú le breamh neamh ceantaach a bhrethebh ach má tá tú beag an íon saontaónna taon sin rodéile agus neamhar choideach sin rodéile agus is mála méon sin an chuí amíonn siad an difriocht. Atrop agus nach neirí tú ghfuil cappaán agat ar a trí mar go gomíonn sé go gcílíonn cappaán go bhhain tú post ach go me cuiine agat agus gomíonn sé chuit gur bééis sin an cinál appointment atá. Sin rud is fearlam faoi agus an sin is féidir an lá ar fád a chahabhaigh breithnú má bhreaonn tú ar haomhan láimh clé ar haomhan láimh deise ar an scáileán is féidir breanúir ar ochla eile atá cosúla seo. Ach is dóilem nuair a dúirtuairm smaoine bhar ocha le bháin an focail is fearlam ná chuilchúiseach agus an sin fuórchúiseach agus géirchúiseach agus réchúiseach agus is brálam an chuí ar féidir.
0: Cá
1: sinna úsáid nílis go margur si híín mé agus tá ní féidir le daine anra agáile seo a chuúd.
0: Cá is fríle so céan chean tháina gur dús an lei a go.
1: Nílis go agus déan gur focail nua chumthe é ach bheith réchúiseach na chuir sin go deas ará spéla laid back. Agus sin ru tá an mháth faoin bhclór freisin ní cai tú smoine bhar ocail goánnta béla is féidir laid back a chur isteach agus ioffa tú. Réchúiseach nó a bhirba agus an sin chuilchúiseach sin deá spéla sutal is tucha fuórchúiseach sin nó bhreaonn tú go fuór i rudaí agus lei sin níos de sin nach chfuil ná i beochtúil
0: Tá sé
1: agus féidir tá leagnach a héin a chuma an sin stocha bog chúiseach cruúachúiseach má féidir bheith chuilchúiseach céirchúiseach.
0: Bín daoine á dhéana sin sa gaiilige sais a cuma focail, mar go dtíigenn siad cad isrí le párád agus cruann siad le chéalaíiad. An bhfuil an salúpacht sin sa teanga.
1: Tá is dóilem tá chum a haon focail an lá hena agus an focla tá an mar gur si mé agus si hín agus is mór idir bheith a hí agus bheith a hín ach an focail chum é ná anm láthas má tá. Muir láthas an mátá clíir lethas an mátá déon láthas an cin fannach mé anm láthas na ghilge leis na logannacha rutí mar sin is féidir i gcónaí focla nua chuma ag adas go dtíigecht daoine iad ach braham gur chóir dún breanús folclór ar dús fechanfuil legan mháin an mar níor bháile go méich de focail ar rud amháin sa chuilge mar atá a mí sa bhanreacht ar an focail sovereignty
0: gom
1: nílas gom céhéad focailtá chu ar sovereignty sa ní féidir an smaoine bharthe ar fád leiseachta is gom fleúntas agus ceannas agus tá cuppla focail agsúil acu ar sovereignty agus bear go mbeidh focail amháin ar thuairm amháin
0: gothúrthaon documéadháin
1: ócínte ócínte agus nach mbeidh muid muliscot ag dul hiig an nóháin agus hiig an bhón agus hiig an teleón go tuigeach muid a chéile mar nach méánach tuairm amháin Peter.
0: Sin simú an é nach raibh focail amháin air sovereignty?
1: Well, cai nach raibh ní raibh folclór údrás a chacap mar atá a gcuine. Agus sin ról ar le atá ag folclór go leagan an folclór an caiid an síos dúin slóinem.
0: an dogan tú fao dearra go bhfuil like, bín tú plé le mic léin an táar fad. An bhfuil siad níos searnis go bhfuil an folklór ar lína acu, an bhfuil sé níos éasca é sin na léamh.
1: Is dóm go bhfuil agus tá teanglan freisin an ceanú chuil go béla am ar nó níl sé lecho má sin
0: ceanúilge
1: si é go dtícha Tá ach tá is puáiste omláin atá sa rud agus ar nótá si cean se le chéile ach is mór an gar de bhiiclín é gur féidir ó breúir chuirsa gramadaí sa dá legan agus Tá an drí gramadaí nuair is féidir le nuair is féidir le anamach agus éíocht chula chéile ceironn sin go mór freisin. Is cinnte go bhfuil anna chuid a móhann sin do chuoine atá i ggéire chuilge elam agus gohfuil na hafaní ar fáil ar lína tá se ras sin
0: le déimlíon an nuas.
1: Sin é agus ar bhealach aríonn an saoil na nethíonn mar bheáán agus má bhámó bhí sin ána chuid simú dhéanamh ina cligan téadach si se lá multiplication dhéanamh ina cligan ach ní is régan is féidirms simú ag buint seo mar bhfuil ábháin na gcuin agus mar a ggéine níl an crunas chutáachtaach sin do chuoine in éis tá lífacht níos táchtaí do chuoine in an intinhéin fééis go lé agus níl crunastáachtaach cé gur tógú miise le bheith a cappará an crunas antáachtaach ab mí sa chuilge agus an chráamaach is marsinte ach níl se chutáachtaach mar gur féidir leis an rire a dhéanaine chuitnis. Mar a géine is sa bhéir le bhfuil go mátá litróir a go ar de rire aní chaid a bheith róhúr a faoin litrú.
0: Se
1: ach go mína an tenacharach inis má bhín on bhotún sa litróir hí ná an tenachar ag sin.
0: Gn séisteach litrú meánach dit.
1: Se godúrach nó go mollann sé chuit an focail se úsáid nó ar bheba. Is go háir sa chuilge mar sóchuit ar an bhin pócan le héad nó rud í bhlann siad amantaí agus na teachtarachtaí a chuir tú amantaí.
0: An bhfuil de go hána go an ghilge?
1: Níléon níl is tá se an lotech agus níla gom ach sean
0: a
1: churin sean cean a churin teníí agus ar féidir léine chu a marníí me ggéir bheitime sclóhí sáán.
0: Ceart ar fá
1: antir bhfuil caiidir fád go leir am a fechann tar riomhraí agus ní me gúr mo chuid am sir chahaigh breú air. Scáil an beag ina áit agus táidir fad tá ní muid tá sibh má tá tú géisiú le seo ar an bhin pócan is be chóir an fóm póca bhúcha agus bud go níos féisiú léad leir leis an duine aice le ar an tréin ar mna
0: Na seo ce leir mar tá si éisteocht ní si de fe So cad na botún is cotíanta a chluan tú?
1: Is dóilem an rud is cotínta a rud nach macchaní i leis ab mís nuair bhín siad agus tá mis an cuaúratágams na bheith múine gohilge ach rud nach macchantíí leis mór an ná na fuimine sa chuilge agus ammantí chluan tú duine agus cuailge anhhacha ó haomh chronisiste ó óhíh crunte ó hí bheith lífeide ó hí folóide ag sscoirta fó séar siad tá
0: leit
1: tá nu deir siad ní líon difriocht idir mach agus chua amach amach ní líon difriocht idir mach agus mach nu le héad sin agus na difriochttaí seo táchtach mar atá sin na fadatáachtaach abair míis tá is mór an difriocht idir pí cácha le sin na fada agus pí cácha gan sin na fada agus ar acu chéine tá an difriocht idir do chuid éiad a ní agus ní a chlog agus mar sin tá difriocht idir gohorid cluis mé sin le leis an focail sin cluis le a chluasa ach cluis tep mar sin le dí n agus tí agus l agus ní lánach do chuoine mátá siad ag gíire fescur sin ní lánach an áte gurann tú de cheanga má chuann tú de cheanga taobh hir den na fiocla tosaigh fá tú an consan lehan ní le héit sin ach mátá antanga taobh hir de sin a ríist ar an alveolus mar d'ir siad ar an gráb taobh hir de sin a ní ní na hédaí ag an
0: ní ag an
1: níhéad sin agus cliis cliis nó cliis mar sin cliiste cliiste atá an teanga an sin ar atá a bor na teangan. An gráb ar an alveolas taobh thír ar an umara taobh thír duna fiocla tosaigh agus tá sé quail cliis cliis ach an sin cliis cliis éist a é sin ar na fiocla tosaigh
0: quaile níos iarda i do bhéal
1: tá go dtír agus ní féidir le páistí begad ar si da Mar na chuil fiochla tasa gacha. Má tá tú gur a da.
0: Sin mí bhantáiste.
1: Se agus sean dhíine freisin tá copla blin eile go sa leis na fiochla tasa.
0: Tá sé ansa múl, mar istócha go mín daine fálam ar scáil, agus nach mííon siad a fálam a gheart, agus an sin faoin am go bhfuil siad níos sinna a fálam na gailge ní bhacan siad leis na difriochtaí sin.
1: Bhfuil ar bhealach braham go bhfuil, agus is trú a gur Gwyl yn chweilge mae'r fech sy'n prisw na chyr felach sy'n chorus ydych eich. Ach nil yn chorus ydych eich eich ffrastol y gartha yr yn chweilge agos nil na dyni sy'n chorus ydych eich nil am Saniol ys ac y berfad. Le ta dyni eich mwyni na chweil yn chweilge sialfa gohomlon ac y berfad agos ta dyni y ffawl yma yn sy'n agos eich gach lefel ta Blisgat tá aspí an sa choras agus i dtéirn go bhéidir mu é sin a leis ar bhealcha cinint ach sin mar atá. Gan deta ní mála bheith ag garrán is tá sé go bheith dúúltaach fa garad. Agus tá scéal na goid go thbh dearfach san omláin gan aon dataach tá coppla bena an coppla rud a JT leis an sin Tás go gur le fad an láis a rud a dhéanaan díle le goilge bhí mu garrán faoin gothir faoin nuilge agus gothir faoin nuilge tá ag daoine eile agus an olscoil eileile Sra sinte ach nílíon dataach go bhfuil abrumís ní dhíiríonn an choras scalíochtta ar na fuimna éair sa bheanscail. Ní léon don áteis ní iartúirt na fuimna bhegad.
0: Se agus tá sé customer le tá tríéis leir a daoine atá cóbroúil as gcuil go bhaileoth clí a bheith acu agus déan siad. Well is gailge í agus bín sé dechar ará le tá sé dechar tú a hiiscinint tuis na dhéanaan tú idirhealú idir seá sin.
1: Sinna rud is táchtaí is dóilem agus abrumís daineoch mu si. S i fada agus an sin si s a o i nu s c i fada tá mé imo hí ach ní mé s i fada ruí sin ach bhfuil is go cliisan daoine an sin é agus cliisan siad an difriocht ach ní cliisan siad an difriocht idir ab mís n i fada agus n a o i nu an difriocht idir l i fada agus l u i fada agus l a o caithí chóras fuimine éigin a bheith agat agus níl mis se Is as blaliaad am héin agus ní mis tilm sa blas flalí a bheith ar choilge aine ach dúach mar deir tú cai siad bheit an idirhealú idir fuimine. Is choras fuimine atá i teanga ar éon rodile agus caihí fuimine bheith daine agus an tidíhealú idir na fuimine sin a bheith an le go mééis siad salir. Tá bhí mé géiseach le duine as blaliaad ar creaaltóir é agus bhí sé rá, Well dear muid a chhoá sáile ach mátá tú ar an radio mátá sé an radio dar sé chhoáis le go dighar é agus le mé idirhealú idir rud amháin agus rud eile agus is mar sin atá braham se leis an nóilge freisin. Nuair atá lán daoine déir gúil goil go bhlaliaad go hiintach agus tá. Tá on cinál chuil go hiintach a chu gnám céanana chóg me idirhealú mar deir tú fuiim bháin agus fuiim meile sinar.
0: An bhéidirmis na chusin a phlé beagáin, mar is cuian am nervhí mar déanamh an dádírig go rah lé an sa múlagann fé chusin céirí na fola bhean le glóireach, lipach, pléascach na rudí sin ar fad an bhé sé sin naléá.
1: An rud atá an i bhuiimeine ná go rud licimmuéis sin na nearúd ar bhealach go rud fisiiciúil atá caiint, agus go gaiith tú mátáin na úsáid, go gaiith tú de scábhóga úsáid, go gaiith tú anionáile úsáid agus mar sin de go rud fisiciúil atá an, agus le consan tagan éir amach do bhéal agus déanaan tú rud éigen leis an air sin agus sin na chuí agus úsáidan tú de chlór si sin an busca do rutha é de scórnach agus a ríis is mátáin iad sin atá ar tinal agus a bula a gcuine chéile agus amantí úsáide muid na mátáin sin agus amantí ní úsáidan agus amantí ligamuid don air teachtamach agus amantí stopanmuid an téir agus siniad an dá idirhealú mhra a dhéanamuid go bhfuil an téir go stopanmuid an téir agus téarmuid gohfuil an consan sin pléascach chun PTCBDG ará caiith tú an téir a stopa. Smuoinenig ar an focail stopa an pí sa leir sin tá téir teachtamach ach stopan an téir an sin le haid an pí sin ach le S ará ní stopan an téir nó le CH ará. Agus sin défriocht aí siidir nuair dearmid a chua amach stopan an téir le mac son thar son went out chua amach stopan an téir leis an MSC ach ní stopan le MSCH agus dearmid consan phléascacha leis na cin a stopan an téir agus na cin nach stopan an téir dearmid consan leanúnacha leo agus an sin tá ina measc siúd tá an difriocht idir B agus P ná le B go núsáid an tú de chlór le P nach núsáid an tú de chlór agus má chur an tú de lámh ar an deacreacht ar bhealach bín sé deacairí de chluistáil mar le gach gota mar a hiá ó an bhocail gota úsáid an tú de chlo chun an gota ará agus bín sé deacair an sin na consan a chluistáil le bhfuil tú ag úsáid ach má chuúan tú de chluúsa má chur an tú de bhéiricha i de chluúsa is féidir an pí nó an bí a chluistáil agus bíon le má úsáid an tú an glór bíon na mátáin ar tinal agus bíon agus chluisan tú é aíonn tú é ar a goí sin.
0: So ba is se an legan glóireach den pí
1: sin é
0: agus tá agus mar an ggéine G le C agus D le T
1: sin é
0: agus tarlíonn gurbíid sin an tarú nathratha chuann sin ar na litricha sin.
1: Ó se gotíireach se agus sin is féidir orú a bhíniu mar sin mar chlóú nu a léid agus séhú agus mar sin de is féidir idir fád a bhíniu taomhistíile sin. Rud bhí tú caiintfuoin na filií agus rud nach nánaíonn na filií ná an difriúcht idir quail agus lehan. Agus dáhrí sin mátá abmis uim le bheitán si sin gombeh focail ag tosú leis an gonsan céna ní aíonn siad an difriúteidir quail agus lehan agus ní lis acuin ar well is caigur hiic si é ag le bhe légan ach níor chuir siad é sin isteach sa chóras. Dahan siad go rá is cé go rá sé ar fad tíirithe ar na fuiimeine nuair a scríomh tú si é bheith quail le quail lehan na lehan agus dahanocht tú ar a goí sin ach ní deir siad gúil na gotaí quail nó lehan ach ní deir siad gúil na consan quail nó lehan ach tuigan muid an is go gaiithit túnar bhín tú scríomh gaiith tú quail le quail agus lehan leanaíon an fála sin ná gur bé an consan atá lehan nó quail seachas an gota choíre.
0: Tá sé sim leis an dádíireach an bhfuil buint ag sin le conhanad sa bhreatan bheo leis an
1: Ní lísagam ach tá bhfuil tín an taiscam ní mór an rúilscam fa sin leis tá tú fi frian duine mí ceart go tú duine go dhiomhma duine gan sin fé ach taiscan go déon an institút na bhélaí agus mar sin de siir chofáta le ré nóair bhí an teanga chéna á leart ag muintear ag sinseir faointear na breta na bige agus ag sinseir bhaointear na héan.
0: So bí an teanga chéna í a bhí
1: Well, ar bhealach é mar hinnta siúr fád go leúr ach an teanga chéna bhí sa chuil agus sí armánis mar hinnta siúr fád go leúr gur teilig ar fád iad taobhistead an teilech den mhórthaileach in siúrpach atá héana ón sanscrit ón tanscrit i dúscrit na hiine chofáta siir le héirann agus lei sin. Sin fá rá iri sin spéise ag na Germánic a tháinig an seo leití mair agus túnáan agus sin ar fád sa ghilge sa teanghoilge marálir an foiinneog a thug an teanghoige dóibh air an inúorpais mar goráh irid sin mar bhí muide scríomh síos goilge cé nach chfuil an ghilge nach déon si an tafid scrífa siúr chofada leis an réige seo mís ná leis an leiden ach tin si siúr fad go leor agus níos fuiide siir an tafid scrífa an chuid is mód an teangacha inúorpacha mar bhíag daoine scríomh gach rud as leiden a chosaigh na daoine éir na scríomhradaí as goilge hí si tástaéis sin íine.
0: Cé go fada siúr a héana san tafada sin?
1: Bhfuil tún go dtíine clocha óm sin an chéad tafad atá gine ach tá na clocha óm héon faoi teannach ar ag ag an scríomnúiret ón leiden. Is go tá cipíochas scoúil com an choile chura tá bhí tháinig an cho scríomnúireta leis an aglas agus sin an scríomnúireta an éan nó tháinig an aglas sin an bébe an chu go híis nó nahpáric agus daoí rimhe agus daoine í achas leidan a bhí go bir dús a chu siad lú go leor ag ar an áilge scríomh ar chlucha agus marsanta agus an sin tá láfhscríomhnaí nó coipna le láfhscríomhnaí a gcuine haon siar gotí réine na seanchoilge. So níos mó ná míle blin ó hen rutá níos mó an chuid is mód a na teanché in deorpacha mar dem scríh si a sláiden agus cuiidhád an ap mí an rankis a tháinig ón leiden well agus an iadáis mar i ggéine a tháinig ón leiden agus an Spáis a tháinig ón leiden well cén fánach sríomh siad san leiden ach fiú sé armáis agus mar sin is leiden is mó. Ia scríbh go agus an éan mhair an leiden ar nó a nuús well a nuús gotí ré ar seantaistí nó ar bir bheith san álas sanfran agus de.
0: So bhí tú rá gur bí an tarú go dhéanaan sé á glóú mé gartain sin ar
1: bheitchar an suide fa sin si é go dú
0: agus an séhú duan sé.
1: Well ní a gcónaí mar abmís máchann tú M ar mar orú ar bí bhfuil tá M glórach agus tá bí glórach. Ní tá níos móna sin na gceist ní lána cóthirlú am antí gomíon máchann tú bí rih P gur glóú é sin na máchann tú T rih T gur glóú é sin mar ggéanana so. G rih C bhfuil leis na cin sin leis na con san phléascocha.
0: Ach leis le abir má chuann tú séhú ar rud níl sé phléascocha heile tá sé leanúnach an sin.
1: Tá
0: Is má rioí beidir smíhar sin
1: gotíireach ó gotíireach i nach stoppan an téir má tá séhú an ní stoppan an téir
0: sin lean sé raig. Ok, bhil déidirs leir fa sin godeo ach caiimiid
1: leirile.
0: Ach tá sé an sim múil an tuisiúint tá gosa ar an ghilge maráal gnearan tú stadéir ar an tena ghilge. An bhfuil codanna den ghilge a hiigechttíoine níos fearr do meid chuach acu ar an tena ghilge?
1: Well, ní is gom níarnam is is dat cear tríomh ar an tenachéig ach rinne ar an nuchaig a chlascach mar dearmad a haon siir an nuchaig a bhach siir go tí míleáchéad na mar sin sin nuchaige creid nó nácreid sin é go tíirech
0: tá an teanga cór
1: a bhfuil tá agus an sin nuair a tháinig na normannaigh ar bhealach sin an nuchaige deire an dar a híisteigh agus an sin roimh sin tá an bheanghaige nuair a tháinig na luchlanna agus socha agus roimh sin tá an teanghaige.
0: Ok, bhí mí sé dú, rinne mé dear, is cuibhan mé sin iadar an oscail.
1: Se, ní réit ó géisio, ní réit ó géisio. Tá, ach, gan íon dáut cáirín se leat, na cáirín má tá tuiscint níos duifne gat
0: ar chúrsaí. Tá ag cáirdo mhón mac a bhoi rinne sin.
1: Se, cuil ar nó, ia, bhil tá, ia, an tuiscint ag óan ar na cúrsaí seor fad. Ach, a brám se má tá múint ar bonscale ag múine simúid a chuoine, bhil bachorgamach dealú ar olasca agus múinan siad calculus de bhúinteirí bunscoile. Agus bachorgamach tuiscint a bhád níos duifne agat ar an rud tá a bhúine agat ná an rud a chaíon duine a álam.
0: Se.
1: Mar tá fálam an agus tá múine an ach caihí an múinteir leis an bhealam a éascú is dóim go gaihí tuiscint ar leith bheith an múinteir ar chuairsaí ar gcuí sin. Ach ní léon dáh faoi ach má hiigann tú cadas do rud nó cén fáhfuil sé an nó léad. Mar a géine leis an méile go gairíonn sé leat leis an méile má dá leidean agat mar go dtuigann tú cadas de reinintmhaid na focla, bhfuil tá sé mar a géana leis an nuige má tá an tuisiil gineach éasca má tá an tuisiil tairach agus an tuisiil áinsigh má tá chuach a go ar cheanga níos sinne nuair a bhí difriocht idir an rud a deirthas tuisiil anamnach agus an rud deirthas tuisiil áinsigh mar hapla in is sa lá an Jomhán dearmuid bhil an fearr an bhean ach an rud a bheith an sa nu chuig chlascach ná do bhil an fearr an mnaí. Mar sin agus mnaí a bhí mar hisiil ánseoach an sin mar hisiil cospóireach más mína agus an sin deirbh bhil an bhean an bhear. Bhí sé sin agsúil freisin.
0: Sin cé cofáda siúr?
1: Bhfuil tún sé sin siúr go tí ré na nuchail go muthe a thosaigh thartar an líon míleáchéad agus ríis nuair tháinig na nuirmannaigh thartar ná sin a nuús go tí an tam tháinig crumal istócha go tí séide chuige nó mar sin. Agus sa tréimh sé sin fáin tú a lehéad sin an sin. Agus tá sé bhfuil cinnte go bhíon má hiigann tú lehéad sin is cinnte go dtuigann sé gotógann sé tuiscin níos duifne chuitar chuil gan leonmh.
0: Agus tá ar smíad a sin fósán mar hapla an do sin an fág bhfuil séhú ann san aimim se chattas.
1: Go dtíireach do chuir agus mar sin de gobééis sin a bhíán agus bhí tú caiint faoi chiiríon leach i ggéí ar siad sin fós le béim gothirid nach níor do chuir níor chuir do chuir le béim ach sin an fáhfuil sé an ach a ríist marin an do nuair atá nuair tá béim ar an focail nuair deir tú nuair tá gota an tí mar an sé an sin mar ghfuil béim an ach mar focla gan bhéim go thuirteigh tús aberta taitan siad ar láir mar a géine is suí mé inmh agus ach is féidir suí mé ará mar na chuléon bhéim ar is agus mar a géine bhfuil tuigann tú héon múinteoir mé creaaltóir mé seachas is creaaltóir mé agus mar a géine do chuir imín rudaí nach chfuil béimara agus go thuirteigh tús aberta téan tú ráid go tí mar dearmuid míle maithead cóhlan fiú rá tá sé imi in áit go ra míle maithead.
0: Tá tá sé nádortha go
1: tá sé nádortha
0: ar thianga mar
1: tá gan dáit agus an chuiad agan an éhlóid sin a go gailte rudaí ag tús abirtí is tucha nach bhfuil béimara.
0: Bhí sin rud dorméile duine ó chiirí rud éigen faoin sean tuisiiltáthach agus tuair si níon rud sean faoi.
1: Se. Go tíra.
0: Tá sé bheag a fóil. Ok, cloisan tú mnaí go minic hías an san.
1: mar hisel tower agus cluan tú leití a arh mar leis an sean tiisiil tower chora donna farh ach gunnigáin si ééis sin mar hisel garmach. Ulra nóit a ara a bhíán a araach níor si a ah tá sé spéisiú legus tá ar nó tá cií tá an sehra san bhilge in bhlan hií ar a goí sin agus tá ghilan hií hééis an chu den rudí seo chuáil ach ar bhealaí eile tá canúntíile hééis rudí eile chuáil agus má haon tú a míis mai hinn tú go hálaban tá an chuí bhfuile gíí tá táim agus tuí agus mar sin de bhfuil tá sin ar fád é mí má hinn tú go hálapan bhfuil go túisgurt na hálapan ní lánach há mí agus ú agus mar sin de agus is beagtáh tá fuim nóó fóseachcap ach ar nó má hinn tú go cií ní lánach fuach atáte.
0: Se sin sais ráfla chun mé gorá si sin bháil níos cotíanta sa goil gorá.
1: Bhfuil hí ach tháinig ahrú gan dat agus mhair sean rudaí reinint sean rudaí in áit bháin agus reinint sean rudaí eile in áit eile tá gan íon dat tá ghilan hií ar bheith cumadach ó haomh nanéirí pásanta sin de formachatáte gannéir si táim in áit tá mé ach tá gaigen múna gcuitine ar a bheith nuálach ó haomh béimeide nach neirtú nach ar an géad seolala a bhín an bhéim a gcónaí ach má hinn tú go tíorchanna labbarmís tá an bhéim ar an géad seolala agus sin rud stairúil scoilge gnéir tú. Tá samplaí úsáidtir mar hapla má chuimhnín tú ar ocail ar nó scodáin an cinál éisic scodáin bhfuil i ggéirí ce chuoinearach si ééis sin i ggéirí scodáin agus tá an bhéim chomór sin ar an dara seolala go síá ar bhán an chéad seolala ammantaí a ce chuoinear si ééis sin i tíorchanna.
0: Scadan
1: san bhéim ar fád ar an géad seolala agus mai hinn túisteach an álaban sin an choras tá aca.
0: Sis rud níos sinna é sin sin tháinig an norman i go bheith.
1: Well, ní léine ró cinnte faoi tá leabhar Irish Dialects past and present le TF O'Reilly a scríú fadófadó agus socha 68 blianahin agus ní dóingur gur tháinig éine ar ragra níos fearr. Okay. Sinna le ach dúir teissin gur faoi teanana chu na Frankise a tháinig sé sin ach níidir céir a hála an sin go bhfuil an bhéim éagsúil an sin. Ach tá rudí eile atá mar ggéine má chuimhnín tú ar luigtá sa manaí mar hisel tairiach thug mé leabhar dóhhanaí agus san uchaid chlásscoach feh lemanaí tuisiil ansecht tuisiil Cosbarch agus dohaní teisiil teirech bheith sé sinán. A chulisad an chuoinearmúid i reinint canúintí termúid ag an bhhar agus ganúntí eile termúid ag an nearar. Bhfuil ag an nearar sin rutá starúlann sin an tuisiil tairech, réhacha agus anna go séhú ag an nearar ach leis an bhhar mar go raibh reinint an réhhacha, agus féh an tuisiil ansech an tuisiil cospóirch ina nííic agus reinintcó agus bheith an tuisiil tairiach ina nííic agus an sin agus féh an rud a bheith an á mar deirem ag an nearar mar sin mar atá idir chanal sin an sean tuisiil tairiach ach leis an bhhar leis an maní leis an man mas mí leat sin sean tuisiil ánseoach agus an rud a bhíán á le thugah sé tuisiil ánseoach tuisiil cosbarch agus ag thugah sé tuisiil tairiach ach sa láit an nuomhán an is ní le gcuin ach an tuisiil réomhhaclach agus coma an tairiach nó ánseach a bhí an gostarúil ach an rud a bhhaan nó réomhhaca agus an agus orú sin tuisiil ánseoach gostarúil agus réomhhacaachsanna séhú sin tuisiil teireach gostarúil ach rannig na canúntí éagsúla cean bháin nu an ceanile agus a tíor chanal rannig siad an sean tuisiil tairiach réomhhacail gosán agus séhú agus sin martá an alapan freisin agus an sin goige mún ranig siad réfach agus an agus aú a gcónaí. Agus amanta bín meascána go an dárad mar atáist cai don ifhciúil don agus séú, ní idir ce chuí ar hála sé sin aráis duna sí timpplair bhhair agus siad. Bé don áhfuil caiid tuma don agus séú donna holtaigh ach le agus agus orú denna na connachtaigh nó bbíirbheith.
0: Tá sé sin ní a viscom go ra sé níos sinna le na holtaigh rein cásanna nó gur mar sin tháinig an éhlód ar a dtí.
1: Bhil tá ní lánach go bhfuil gomín teancha fás a Ferbert. Tá sé an spéisiúil brahamse an leiscéil an chuí a dagan fás agus Ferbertí teancha gomininic go go nathíonn rud éigen i lár. Na tíre agus ghilge an dúhéan ra an ghilge á leharir nó na Alaba agus éan agus go ra rudí a gahrú aber mí sé i chun intrama nó an ile in eisgurt na Halban agus gur hánig na háthe sin amach hiic tar éir a chéile hiic na himmel agus tá sé mar a bheith tú caitha cloch nó púíonn steach i lín agus thagan na cuiilehíí amach gotí. Atíomh mó agus mai hinú go túisgurt leois sinna sin Alban in inse gáil chu fáda ó thua agus a leíter chuilgin nó gaala agus cluise tú mar atá ag na muhnig há ná ó Brown Co a chuíir si da agus fán agus mar sinte tá sé sin agus san an sin sa túisgurt ar fad mar tá na cuiilehíí seo hééis teachtamach hiic. An hiic imal na dú agus thulín seo nach teanga a bhfuil cálíntí ínta is cosúil go mín cosúlachtaí ag na himmel. Na háitige is fuiide agus gomininictar daoine ab míis bím sem muoine chuil gin halban freisnach gomininictar daine ótá chuid gin halban anchasú le ggéala chéir chaáil agus tá ar bhelaí achan éagsúil agus níos cuire do chuil gin mún. Ar bhealaí eile cosú le sin leis an gcuí in air siad Táá gotíireach agus dhé in áte agus mar sinnta agus is rud iad sin bhhair ó fadófadó nuair a bhí leúnachas an nuair i détá is tucha go rah amán nuair i détá well is tucha nach bhéach tú siúil trí na háitecha seo mar go mánach duna cinú chluigan dítach déach fiile nó sagartt siúil ó iarthchéirí ó thua trí chun de intrama isteach in Alban agus agus deróg siad na na próistí agus na teórnacha teangan seo agus iad dal óthua a gomininic bín na teórnacha cinál eisteach má chuimhníonn tú ara agus is teórnacha polúla a bhíonanta go puinte brahamse mar hapla an chuíhfuil chun an chláir gur ghilm na mún a bhí a go be gan an chláir agus tá fós an sin rud atá an éagsúil ar nó na réon tú ar an teir na seach i gan duna gaiile gofuil satá agus rud í cai go rá an áte bhfuil teran teangan tá bhí teran folaitiúil freisin agus fáin tú ab mí sin iáin áan fáin tú measca an eisteach den dárad a amantaí is cosúil tu mar hiictar.
0: Agus cad is dóile bí tar a caiin faoin méla go muid a caiúint Canút nahéann agus sa san méánachas seo tataisteach. Leis an bhilga an bhfuil onntóir a go sa fao cad athlóí leis na canhaintí am dúla agsúla seo.
1: Bhfuil tá sé má bhrenin túar an rud tátála in Alban nuair atá an tá bhí siad ní léir sin gcuilscoilna ach na gcuilscoilna tá ac an chuide is múd an múntóirí is na gcuilscoilna is as leosíd. Nó is as úiste jazz iad as cetracha ar le agus tá siad san na muoine na gaala inis. Braham gúil sé goméis sé mar géanana an seo in éann gur na scalana ar bhealach a bhharthaí na canúintí sa bhd tréimhse agus nó go mé daoine atíochtdó chhilteachtaí ar le dul hiic na scalna agus ar a gcuí sin na scapa na gáintí agus an rud atá atáú sa bhéla agus a ghilge ní dóm go bhfuil gachéine híá le hééis go raid daoine go raibh gachéine leirt fearla fearáin éar nanéis ach tá ní lindáach gofuil lánú an go nánocht tú gur bhhas éan do chuine ach nach nánocht tú ar a gcuí chéine cadastóid béid go méid cíiriach. Go blino hin is kind genéocht gur chiúrich a bhí an. Beidir se lá an Jomhán nach nénocht duna óog gohair ó chií beit go síle gur was. Well vechas go gur was éan doibh. Agus beit gohfuil siimpplú a dhéana fairne tiréchttaí ganúnacha sin. Vechas go fós gur was cáhar churcií do chuine nó gur was cáhar fle clia do chuine. Níd si d mí ar fád ach tá is cinint goil siimpplú atáún agus a ghilge deir an gopééis sin a rud a bhéhán go go mé canúint í an fós ach cuiitá gur canúint lánathe bhuiomhnach a bhéánú canúint chonachtach nó hebeirpe. Níiad an na háú in is go méach agus is spéisiúil is nuair a chluisisin tú ab mís milén atá a gomsa an cheúir a chluisiníd a leir béla ní bheith is go gur bhhas tír chonalhóibh nó i bbíbe ach bhéh a scoilge. Tá sé bin sé anspéisiúil búla le duine mar a bhéh ana go ar chuine ón telefón gan aná ag gáil riomh ach nuair a churann tú nuair bhúlann tú le duine ní honan amantaí an duine helaigh tú san duine tá anagus mar ggéine le béla amantaí mar go gurann tú ruéis sin ru tagghéintach faoin nuilge go rud an socialiltatá scoigeag gurann tú ana ar chuoine trí an nuige ach nuair a churann tú ana ar chuine trí an nuilge amantaí. Cuintse fanan sé prabas nuair a chluisisin tú an chaúint tá a pas béla.
0: Cínta.
1: Amantí daoine as Meá nu hebé be nu nuhebé be bin sé an simúileach. Tá duine bháin as leir tíre bhfuil ana go méir le fatafa an lá agus is le déine a chula mé leart béla in chéadú agus chuir sé on orm gur mar goige chuna mar a bhíige ach bas leir tíre aró agus. Bheith is go é óna chud béla. Si spéisiú le maithair a cuiimhníí me gcóí ar maithair gin integrgras ar le seo mar basblá líaddó ach ní creteach daoine nuair atífroch siad tíam chohhas dó ní creideach siad gur bhasblá líaddó bas tri chunra cho agus san sin a ruggu agus tógu é agus a háilech ar fad ach hí chuilecuinna gur bhas chuig múndó mar sin an blas a bhír chuid béla agus sa chuilge dám sé chuid chuige go namara cha sé na blinta fada go namara ach an sin agus é múine chuilge fix sé pantúsa de chuige na mún mar gur híl sé ra sin níos éca agus an tám sin is socha chuige réomh chaidánach gus mar sin de agus chuige íorchaidánach go bhfuil in í lindát faoí ach gohfuil cos tá cosa chuig an mún níos mó sa go gorífe a chuil tá áit níos smó a go be an mairt. Mariaall ar an stair istócha bháin le scríomh na gcuilige sa ré nua. Nílam gom le git a bhhui seach tre mar a hém hí an taair padar ó léire, gus mar sin de bhí iritin senach ige siút go rah stád is ar le an sin ag chuig an mún. Neidir
0: sa bahúntar é dair
1: in iscoch tríine le lí
0: agus ar le sé go leh
1: lá bhí sé sin spéisiúil mar tógú muid ar dús hí siad leir siad goigelinn me histí ach teir si as hééis coppla blion mar go raéis a roiheartó i bhíil siad lenn teráig a chu goilge intacht am mhar fóspégus a goil intach heise agus hí ag meair agus is trí chunar na goige casúí chéalaí agus mar sin de sin náte a sin na scilt grá fó ige is sin chuíar casúir chéile iad agus is le gcuilge rin siad chuileirt agus an sin ach deirtá hééis coppla blion mar goéis roihear a roihhear ar bhealach. Mar tá Isálíonn muid an seo an is féid go bhfuilmuid níos oscailte de cultúr éagsúla ach níl go starú níán ach brehamse in éan tá bhfuil in eisgurt éar an peisce le tá cead nó bhí cead bheit a catlaach mar ra a catlaach fi tú dána hí cead béla a leart cé go rá anna chuid béalcraifachtáin faoin nóilge a choíre is béla. Agus tá sé fós mar sin is pobal ar cholínach muid agus fósain tá is ag méile atá an státas agus fósain bín daoine ag. Bhuiiscat bhí nóire éag in na baint leis an nóilge.
0: Déanam dearmid fa sin réal ar na daoine nó ag bhí mé ag féle ceolala an déir seachtainna agus mé caiintla a grathair siúil agus níor chuúla mí seach dúir sé nar bhí mar siúil thbrád grúpa daoine gur thoú siad a scradíil le banne agus ruí ar bhealach sa mága fúin agus rinar é dearmid gur ann do chuoine mar sin
1: se óhas an dóibh
0: a éis sin an rud a bhí dacar a thuismathirí
1: níhé go rah daoine naimhdeach na léhéad ach go rah gomíoch na páistí sa ceantar inis go maiúach si típlair neata cin leis an nghilge leis an teanga eisteach seo a chluistáil agus nach féadtá dtíar chlán an teráile a héal ar go sin bhí scéil a beaga mar sin láháin bhíh meth ag múine car go leúir don áte bhún sé i mscoil ar dús in Lawrence O'Toole's tá sa ceantar seo agus casú ar scoláir dá chuid a bhí mar stúrthir ar a mús ar agus ní rá ag mar grathair ní rá go leúir béla ge le leart leis an bhar ar mús hí ar mar chráláh leis an bhar ará leis agus bhe sinnta agus an sin ní rá óhorirtaháileach go bach béla sin na daoine ní sin an áimiise sa teilech ach béla na sráidena agus bhar sinnta agus híil siad sa deirepéis go lé. Deir si das ach fós féin gohornar a chuúmiise ag an olscoil agus marisinte agus mar thosmiise chur anspéis chuige thosamúid a leart chuige sahaile a ríist agus fi sin godéas agus is cuil go bháin hí gona gcónaí agus is cuiig go bháin a mí a bhéh ag mháthair an éis liom sanú leis na páistípinnícam gurbisisetá an bhin mar go gluise man an chuilge a leart ag na páistí lééis tá si bhd níos écanis. Páistí thugáil gaiige na mar bhí, mar is mór an gáir é gohéilscoil na bheithánachgus marisinte agus leis an lenar acuid páistítá go láíonn siad ar fáil gaiigelumm sa agus marisinte ach ní dún go láireach marach gohfuil síl tíh mó den teilech ina láítar.
0: Gotíireachta
1: sin antáchtach ní féidir marachtáil mar bheith Ián an. Agus tu an páistí go hána úg tugann siad an folatíocht doháin le teanga agus bhfuil is scat mátá béla ag mamí bhfuil láirín tú béla lééis sin mata tú gur mill seáin agus láironn tú chuige le dadaí mata chuigé dadaí nó
0: Tátá fáistí ag gur fór agus tá is acu hín si ag ghíirí rud weim agus pin si ra plís plís a an sin. Cíí gahrú le aáil
1: Si anláá pe chuigúsáid. nó tá sé sin an tá tugann siad. Agus tá polisiíocht do baint le te agus tá tomuid ans fistciúil gur ire le teangacha agus fiú nó nach míon ach te bháin ag duine. Tá an chuí leiríon muid i si bháin agus an chuí leirí muid a sih eile go chumláán éagsúil.
0: Sin cód vascin ó cód
1: ahil ní cód atá geisce seach réim taobh stúda cheangus abmís gombeh dá meicht tú caiint tú scór parlament gonúsáideach tú focla móra ach tá coppla focail a gine ar gachrod is gothir níl si seo choír sin sa ghilge eiste go leor mar nar bhhair sa ghilge ar bhealach sa gná chaint ach réim amháin an réim an chórá s mar sin de sin fá síá amantí brahamse ghfuil an choilge. Scot níos a réúsíidir úsáid mar theanga níos pásanta agus mar sin de mar gur go dagan si ó an chuil go leirí muid ó rud níos pásanta ón teagháil le a hálach ón teagháil le leis an bobbal timpplairt ach tá an béla níos mó agus bhí réimena bhhair na réimena sa bhéile. Bhí réimenas a chuige agus tá réimenas a chuige agus san cinál chuige úsáidtir abair míis le lí eistrú ní hána an cinná sin chuige agus an cinná chuige le roachmúid ach atá sa bhéile. Ní dear páiste ghfuil pían or ina stomach idir siad in mai tomí mar sin de agus tá síomhanna éagsú leach ní deirtha le doctúr ní racha haon ag doctúr rá ah peine mai tubí a rachach sa tanna réimena sin an agus tá muid ans fistciúil an chuí an úsáide mu teanga agus anrán sa te agus mar sin de ach tá sé sin mar a géine le agus tú ag garú ó chodáin ó chean goháin go teanga eile go dtican tú cén sih in úsáiden tú teanga bháin agus teanga eile. Ach is trú gan indátá beag gan ín ní léine gur bheith éagsúil.
0: Agus
1: ag si dóg go háirte nuair hen tú an níos spi túir agus cum le
0: speisiúir. Se Ok, well, cáim mar fill ar na ceisina an seo. Cadíd na botún teanga is mó chuir an saoir tú.
1: Tá irit sin an. Well, an gná cean agus tá se an tear a bhhuiine a chuoine sin an tiréidir tá agus is is suí mé Tá mé i marí a lehéad sin agus ní ar an gogurn se sin suúr mé ach fágann sé édóach mé mar nach féit am níor tháinig mé riomh ar on fellach má lenne sin a bhíú a chuoine seachas go déon is béidir le hanamachil agus tá le le headíocht. Ach tá sé an gan ondát sin sin rud bháin. Táir sin na fuimiine mar luigh mé an sin sin rud is mó chuilen ar mestáile nó chluisiim ólá go lá mar sin ach táir sin sin rudí an. Táid cai rá Tá mé an dóachsaach faoin nuilge agus an dóachsaach faoin tír agus. Is trú a bheith tiúilteach agus bhí sé sin an na gcónaí leis an nuilge agus go méid daoine go a cheartú agus bhar siad agus tá is cuihann am mé rá go rah gur thos mé leart chuigen ar a chu mé ag an olscail as mé leart chuig agus sháile agus mar sin de ach bhí daoine nuair a chuam má hiis mór gotí ráhananig an áit ar dógamúid ar dús bhí cuppla teilech le gcuilge agus bhí an chhuiilge háart faoin áit agus fus de bhisna chu na mé peisce le chuig a láir le duna duna daoine se duna duna gohéil óra sa ceantar nuair bhí mé an olscail agus bhí mar ag siúlaháilón staisiú trénach ná béirbe agus mé. Bheith muid caiint le chéile peisce le beidir as spela a gná de bhisna chun chuige leir leis. Ach ní cuiimn am céir a bhíán ach dúirt mé rud cinnte ar nuas is lá jazz í agus dúirt sesin ó is lá jazz é gan dat. Lís go a ceartú mar chuid chuige agus an sin casú ar an duine chéine casú ar mar ríté. Líó ag seo le leabhar agus bhí bhí me héon na lechtir oscail nó bhéirbe agus dúirt mé gur a bhas trálí bhí mar caiint faoi chrálaí bas trálaí do má bháthair chéile dúirt mé as trálaí bas gan inon deráidir ach bas trálaí do bháthair chéile agus dúirt sin ó bas trálaí do bháthair do chéile. Bhas gur cheartaigh sé mé agus sin an cinál sin chuí a rah cuasaí fadó gomíoch daoine ag fadóhaftó ach gomíoch is múinteirí is mó a bhí le gcuilge agus tá sé sin imí ar fád agus imach ganteachtar agus gur mar siad is fear é.
0: Ceist bháin eile gom duit mátá sé rólas a go agus seo just ceist a bhain le anam. So óan IOIN.
1: Se.
0: Agus sin tá óná an IOGHAN agus tá
1: aní sin na pagánnic is dóm go an óan ón óan chaile gus ó ón grán de U-tree agus gin chuir le chéile mar atá dánach chuid anmcha le gen ag antar cuihín
0: Tá sé fi ar gin arí sin an tiisiil gineadach nó
1: gin chumas
0: agus gineas genius sin asgan sé
1: ach óin tagan sé ón Latin ó Ioannis.
0: Isónan sin agus Seán?
1: Well, ní hanan in éair mar más néamh nó más pápathú ón a bheith suirt mar gur go bhfuil go sellítar, bhfuil go dach an ghfuil ceangalítar an leiten agus an aglais. Starúil ach a bhí Seán tháinig sé sin ón Frankis. Agus fecinn tú é sa arís sa dádíireach sa bhíocht mar seán. Seán agus tháinig sé is go súil duineinte se gom gur tháinig sé sa Frankis ag an am gurbé sean a bhí an chu a chóil an a chuis ní le seháin an sa Frankis ach trí chóharú seháin sa chuige Seán tagan sé ón Frankis ar acu sin. Ach níl annach an tanm céine ar deire ach gur tháinig an tanm céine seach. Is minic athirlíonn se sin trethir gom Joseph. Ach ní ar tha Naomh Joseph ar tha Naomh Joseph. Mar sin déir mar sin an leiden a ríist agus na chuid na chfuil muoire agus muoire. Tá muirin a gcuin ach níl muoire mar annam. Níl ise a gcuin mar annam ach ir tána tuiscintí tradisiúnta seo an ach go minic bín annam amháin a gcuinar. Naomh ach aine leis an annam óhain peisce is pagánnachtá agus ní bheith on bhaint gom sa leis.
0: Sinar

bíling ríis ar maidin nig a seacht. Ná déon damart go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: KJ.4FM. Funding.
1: Tátú a géistecht le radio Liffe cé a sé punca care FM. Is achréile atá a chlár bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

Díf agus fáilte go dtí aroní bhín ar radio an lifa cé sa sé punca CFM. I bhín ní réimmann an seo, agus bheith ihar danta don céadúir legeile le ceolalas málam agus ó ceoltar éarnacha. Cúla sibh an sin Strange ó Sam Wickens. Ag teachtsú ná Little Bird ó Nietzsche agus Love Me World ó Soda Blonde.

Se ar an híon ar radio an lifa chéad sa sé pun go CFM, Cúlais an sin Crimean Ocean a Rachel Grace agus Killer on the Loose a Brian Byrne. Ag teachtsúos ná Alerts ó BK Pepper agus a Glory ó John Hines.

Se radio an lifa ché a sé pun go car FM. Cúla sem sin alerts ó BK Pepper agus sa glory ó John Hines. Is sul na marag an Thomas Jake, is dogur a bhain sibh tatan bhs an seo. Íhí ní réman an seoir ar an híhín le radio an lifa ché a sé pun go car FM. Creek New Suas seo darkness into light ó Tommy Breen agus John Breen. Gurbh mágwaibh,

0: FM. Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei on na de go dtína haide, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé FM.
1: Radio na lifa cé sé Pcaair.
2: Se an luan an cuaigú lá dé de bheitheh is mi sé barach é bhhuii agus hatú géistir luhrahím na cahraach. Seo chuidir na tortaí ó chluí an chaman lúlas gail ag an deir seachtainna. Bhui corcaigh ar gúna gáil le sa chluthe peile síseir a bart hí cúil le malaach féar an san. An scór dearnach a bhí sa chluthe ná dúna gáil cú agus trí chuúín dé, corcaigh seaúín dé. Bhui muoineán ar Ros gomáin le cú agus fithe cúlín in aige ceir a chuúlín dé. Bhui cií ar chadarra le trí chuúlagus fihédó cúlín in ag seaúlín déag. Ar an damnach bhuiig peileideirí hiráin ar bhuiá le gá chuúlín is fithe in aid cúla agus 8 cúlín déag. Bhui gaiilehar an níorhí le trí chuúil agus fithe héan cúlín in aid gá chuúil agus fithe héan cúlín. Bhuiig bailá clia ar an cáhán le cúil agus fithe ceir cúlín in aid sé chuúlín déag. Bellnamán hí an buid corcaigh ar fortláige le cúil agus chuig chuúlín déag in aid cúil agus ceir chuúlín déag. Fuair cií an lá an óchttar ar cedarra le cúil agus ní ggólín déag in aag 8 gúlín. Bhui gná bhlá clia ar bhanná chuúnaáil le gá chuúil agus trí chuúlín déag in aid cúigh chuúlín déag agus bhui gaiilehar hiráin le ceir chuúil agus fithe cúlín in aid gá chuúil agus 6 gúlín. Sa chamógaíocht bhí an bua ag corcaigh ar hebredáin le cúlín is fithe in aag 8 gúlín déag agus bhuaid gaiilemh ar fortláige le cúil agus trí chuúlín déag in aag trí chuúlín déag. Seo grúpa as an fólan na nis laboratórium pleisní.

Réhhaisnééis naimsear an níos ag chuig nóméid rééis a hácht be sé tím le tréimhsí gréinear dúgus ar maidin, ire sé scamalach san íornáin agus téad a churbáistí a bheith hán. Iidir 6 GMG agus 9 GMG a bhés an teochtta suúrde. Bei sé tím den chuide is mó nachta tréimhsí glanna, idir dé géim agus ceach géim dé a bhés an teochtta sísle.

an táránní portin géalach Maritza an sin. Tá tú géistecht le rihim na carachar radio na lie bio ar céad sa sé pointinte cethir an seo sa fríomhchachar, agus ar an ggóirstuideach DAB is sa deisgurt san níthir agus a lár tíre. Agus tá óigir fud na crinne ar an idirlín, tá sé ddíireach denoméid tre a hocht. Seo mírá Matteo agus Santa Maria de la Mer.

Bin an grúpa ústí dritten as an elvéis agus grúna tannan. Tá sé fógarthe ag na húdrás na sáténtathe agus san aráin ge méid conra siochána á híú ag an dáhíir ar an íine. Hánig leidú ar freis a lotrééis gur fógaríoch an cóan tú haríthe. Chir na sáténtathe agus Israel tús lena goga leis an Iráin ar an nochtú lá fihead a bhí fiáda. Agus ó hin chuir a gas a linseoirecht do ggéalas harmmúz agus tháinig ardú mór ar freis ala. Níl sanraí an choantathe siochanna a bheits a híú san elvéis ar fáil go fóil. Seo an grúpa imarán inis teol as an Afric.

As counter Morocco a dúisgurtan na Afrika don grúpa sin i Maran. Tá tú géisir le rim na cáthach lom sa barnamach i bhui beaggadína nuí a chlog seo de Lóris Fargas as an

Gerard Blondio, no Lucky Blondo, mar hug sé féin an sin agus sé. Seach nóid is fithe tríéis hota chloganis. Bei gona de hé rialtas fóstóirí agus na ceartcom in ag teachla chéla iniu a gaislán bhaileá a clia, chun réamh le dhéanamh ar an gáneisnéis don bhblionn se chuing fógrófar an boséad i mí dhearfóir. I ráte sa deis cógáil na ceartcom in roibhann gógáil, cáinneog cine an rialtas an ráta CBL a leidú den arnáil áilteachis ar chosta 650 milliún euro. Den a cáine chomá ar chinine an rialtas cabhrú leis an arnáil úmper tríéis léirsethe níos luaithe im líana. Dúirt rúnaí generálta chógáil na gceardchumann ó an rií go gahaach an rialtas bacáiste chur ar fáil a chabhróch le ibrethe agus a dhéanach inéistíocht sna seirbhísí peblí don phobal. Seo hansaí hinar éir agus dúbust ein engel fir mich.

Julian Doré an sin agus le limit tá sé fihin méid rin í a chlog. Déiríon figurí ón Reintlí agus Kirt gorág sé chiad trícha iirithirí Chairman an tír ar bhain Jonach idir mí anáir agus mí bealtainna im líana. Faan daine a agan an tír agus a ilin ar a ddíirtha dúchas ar bhain Jonach íchiochtá an Rhein. Chosan hiíochttaí seo chá chiad fi míle euro ar an Rhein godí seo am líana. Gá bhí le cuichéad euro an duine a íochttar le hiúrathirí Chairman a bhí ansásta imacht ar bhaile go dtína ddír féin ar bhain Jonach. Seo cúsrús as an Afrikas.

an grúpa los Imperials as Venezuela an sin agus al Compas na mí Caballo. Júltig locht fótála san elvéis do bhla a chuirg fao na mráid a referen go gur fi srían leis an méad daine a chonaíon sa tír. Bhí an pártí de netigéisian pártí an phobail an Fólkspartai ag tacú leis an mula nachlig fiad an déan ra fás os cion 10 milliún duine. Tá tuair de mis 9 milliún duine ina gcónaí san elvéis fi láthair. Déiríon réh vestacháin ar thuthaíon referin gur bhótáil chuig a chuig fáin géad a gcuine an leasú bonreachtúil a bhí molta ag an deire seachtainna. Ón mar an bheag an is seo maithe rísí.

Tá an iréige glicéirí a catsúla an sin. Dar le faoin si sarúis be ganna dí speisialta ucht tar an stáitiantathe Steve Witkoff agus Jared Kushner ag tuairt cuairt ar Moscó go lua. Den fir plé ar chuairsaí san Iráin agus an Ucráin dar leis na faointí seo. Bei guchttar an na Ucráine Vladimir Zelensky ag freistal ar chruinú den grúpa G7 sa Rank an Teachtain seo, chuir fir tús leis an gruinniú amárach agus be guchttar an na stáitiantathe Donald Trump ar gcuine den na Canary a bheith sa láthair. Tá sé dtíar cuinóméid roih an íoch loganis agus fága mé slán agat leis an árán 9 heist ó GG Anderson. Gur magad a sé stúcht.

Tá na cluhí pelle a bhés arsúlilta tríúsreas a chréomh chamórtar sinir pelle fógur ré inis agus beag muoineán an aigeníorhí. Blalíí an ag dúna gáil mu an ag chun denna mí agus ciirí an aig ard wacha. Go dtí maididir na mar slán agus bannacht.

0: Radioúna lifa. Cé a sé punca cair.
1: Imlína cai gach agriocht a bhfuil fuan chuige duine nuníos mó aici tuairisciú faoin difriocht fá idir fear agus maná. Is é sin an bharna fá idir na hincinaí. Ní mór dagraíochttaí dóta aránú i mí an bheitheh mar bhain. Mar sin más a seomí bairt seomí de spontais, seomí tosaigh, seomí stóiris nó an muoin spéiretá se bheith gobar. Má tá fuan chuige duine nuníos mó agah, cai siomh é thuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léir mí an difriocht chun difriocht a dhéanamh. Nó déon darmad tuairisciú trínar dúirseach ar líine ar gov.caí tulstáis gender pay gap.

0: Is fada le Sean tacht an hídig, mar be sé breachún pórdach le tas na gamedíag ina thiomrasí a gamaig. Fuair Sean an ceannas fear ar an nníire le lín an tairigh le cúna bhiontas foiinemh tí SEAI. Chá bhíle díag go lethe fuair se de hasschadéal, Tá réimse lehan dotas ar fáil. Sean smaga bhfuil ceannig SEAI ditse chomá, nó bfuil tach níos cúmpóirdaí, níos éfachchttaí ó heb foiinemh agus aige de tiltte agat. Cuideisteach ar deiontas féin inmh, chuirdaigh ús rádathe foiinemh tí SEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in cháalaocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
1: Tá tú ag géisteach sa le radioúna lifa, cé sé bancha cethir FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Dichaí bagus fáilte chuhamach nuran seo le chlár eile bailla func ar radio na rifa cé sé Pcad FM Tulúmas be chuneal go maith ar an ide dúna seo agus bhfuil an gréananach scala níme ag go láirlih beúnis nach mar go nach táach tafa dtí de híine. Mar gona beginí bisíis an tetan seo ach tasúm gom chuine go agus rud céan na gúnaí ceolínta funcatíochsú idir seo agus an seaachta chlog. Tó má tá se begéiste chu dúna nó main sin doún lei sin a chréile tasúm se go agus fáan antega dtíon seaachta chlog mar tá ceolala tiochsús ó gachsút óna func mar lína seo tiochsús ar bolín bug bag an Parliament ach tosmuid an nocht le háilmuid an sin hartar óta sé chéidir bblina chu inis háil rís an nídíag agus sin an doú a hain a Dr. John. So seo hé Dr. John, tasmuid le Everybody Wanna Get Rich.

0: an funkan sin ón jararmán sin the Poets of Rhythm agus sin grúp funk atá tin anchiol fi leir cholaisib cáán díirechan sin a darbh anm a funky runthrú. Agus has mu denoi le Dr. John Lichmoor Kiol New Orleans agus sin cáán ditan túfas or nach chodéir ach sin an cáán fuk me neuf sin wanna get rich right away cáán indach óna seachtadaí. Agus sinné sé lá de mí meh a bhfu se bás chohíle san líideag so cechéadhil ceir méach an rud ceart ará ach a commóra chéadh líon an sin nach ceile a chuid ceolalastói. Bula muid reinnis go dtí cóirle má ó Charles Wright and the Watts 103rd Street Band seo Express Yourself.
1: Express yourself.

An des cálan sin ó Alan Tucson ó ranna an chumasach a scríban tú fas ceil do chulainna bhí rathúil sa chahéir an sin na New Orleans ach sin ceán na chumse féin agus sa chaiste féin Night People. Rib sin chula muid Aretha Franklin, Rocksteady, nís ar baile funk ar radio na lifa, chuir muid a damsa sib seo ceán an damsúil ó In Deep, Last Night a DJ Saved My Life.

0: níis dearmas a gúnaí atra dechas Sharon Jones a bhla sinnéon sin in nélach leis an grúpa de Dap Kings 100 Days 100 Nights an album agus an téan album Thompson is ó Sharon Jones ná Naturally agus tá si dechar go mai adáil ní féidir siúla secha siúpa agus adáilecha bhíarmaáil air lína acha buas na dionna mata a gcéire album Sharon Jones a bheith agus Can Des Thompson Rivshin in Deep last night a DJ saved my life. It ainish gdi began on tad bashte at radio na diffa. Keishin tasha bro welsh na James Brown annoy. Show hey la there was a time.
1: 1 2 3 4

An deasarbád feedback feedback le learn how to dance agus cán bra damsúla stoi. Tás bíir le bailfunk radio na lifa bailfunk a dín seach a chlog. Tá trí cínam ribanis trí órán Johnny Guitar Watson a tíoch sus le Superman Lover. Cluise si Rufus Thomas freisin le Funky Bird a chuir dús. Ba na chunig me ar státe im le clia Well, blint fád chun inis ní me cinnta cinblion Thamann gur red box a tanna bhí ar crádaí nó tripod ag an nám, so sin goil siar blianta má níl éáit an inis is chun sort prete manjé atá inis ach an bhela tá caiinte ná mar lína seo agus seohíí inis le Liberation Con.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hallscoile go ddígur hanig mé go le oscailte oscail bhnéid an campus na daoine an foiineamh be íhínom gahrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhnéid, Rihann athhrú intine CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscáhnéid de saharn an seaachú leis fiche de bmhitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
2: Féidir le drogaíáine sa do bhaid mar tar bhela éagsúla, a chuann siad ar fádaisteharir agus túigh tomáint. Is féidir le riint drogaí tú bhhailú, rudda ágan bhfuil buán gonne le túbáta.
3: Cur an drogaí eile fargantí bhéir do marúirtha,
4: túmáint nóscopaí go tenta de tenanta bheile chuúirta.
2: Má bhín túigh tomáint fao teannachar drogaí is féidir leis tusa do chud paisinéirí agus daoine eile ar mthir a chur mil. Ná tomáin fao teannachar drogaí go brath, ónúidir as umhabháilteocht ar bhhaide. Cuairt ar RSA.caí.
5: A cháda ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó areachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcónaí. Trí ocail takeíotaí gó SEAI. Nnís tá isagam chéir de capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama, well, ceir ocail elegantíomh deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú leis tí de chuúpla nóméid. Anis, níl mission an é dhéanamh dit, níl anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins in nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacíocht dó rialtas na hÉire.
0: Radio na Liffe. Céad sa sé, Punca Cair.
6: Áirithe ag giveblood.ie. Tá 3,000 deonú fola dí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túl. Tá sé éasca a bheith de dhéontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glaí ar 1800 a 6 a 3 a 1 a 1 a 3 a 6.

sé a cear nó as mé leteachtar inar na main social test féidir mu aimimsú ag radioúna le fe ar ahan airdan. Tá chláir bra gom díú ar muidín beimeid cluisteil inis ar bháil ar an chláir inniu ó imirna grobí na bheits a Jenny Playlan ar na nuachta in muidíine agus ó Seán ó Jordan na bheits a Jenny Playlan fásta ar na fáilse hain géalaigh le seachta nómar sin in nuas ach ar dús. Seo go éis se friú scéilta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá finnagéal le troirfláán de aíon tú na tíre a orbert do ré an tanaiste agus cinar a bhardaí Simon Harris. Thg Harris le fes ag ócaid a UCD a déanú cummórú ar céad blion ó gur rugú an tír tíiseach Garrett Fitzgerald go bhfuil se a ggéist a go gineanfar an troirfláán seo a olsú ag ardaéis ina ggéal san óair. Dear Harris go neanhí an se hain seo na himplaachtaí a bheith a gceire aontaithe go practicúil ar chuirsaí polaitiúla ag námíoachta agus sacchaíach a bhas. Tá an réaltas le céin uair ar aagniuh tríthe a chóirt is Jack céad is a seacht cethair agus buile ar fod na tíre. Tá an tanaiste agus éire airige deis go leiscail Simon Harris le uastáú thuirt an réaltas an mardaach ar phláán honan céin seo a chóirt is Jack mar chuid de bhela airigeis níos muile imléine. Tá seo ggéist ag go ggéirfar an chéin seo ar dús ar airigniuh a ggéantar urbacha le daanaire de breis agus céir a bhíle danne, cearthe bhfuile a chléé cóircaí limne agus cear na gceilehe san éú. In éonocht le builte móra ar nóún gegan droithe athe an uamh sligaach agus rascamán. Tá an céin nua seo le bheith a reachtail ag na commissionnéirí incom agus fós le bheith margóilgus ar údaréis áúla tafad ar ag nimtréthe a cheineilt agus réadhaon tréthe a éhanint Master goú 2010 is ceir chéad is tras a hácht réadhaon cóíthe tréthe ar fud an stát ag jeirú na bliana jahíla sa fithe cuaig. Tá fars na déhadíine buas a eil agus ceafar eile gortaíthe dohhar tampaiste buire a gandé limníí a réir. Heit an tappaiste idir ea cear amach ar an el chéan a híon a trí a cuaig gear don fallach tamilgéirid ri a déich a réir. Fógriú fars na déhadí a romar tiomaní ag am an tampaiste marúhar an lethir. Tugu a chorpaig aspidil na hoscoil a limníí ait go bhfuil scrúdú iarhais le bheith deanta air. Tugu bans na chégadí tiomaní an chear eile in aineach le ceallíns na déige ag aspidil na hoscoile limníí le gortaíthe d'díire. Tugu ban sna fihadí agus buhols na déige heag an aspidil fásta do bhhar an tampaiste le gortaíthe nach bhfuil bagreaach don bhathe. Tá gearardí gurí de daineirbí a bhhar tafad ar ceamra ceamra daise san éirú gearardannach trgal a deaghil lá in bíon gearardí fásta ar a fphobal gan íon í sin don actre a riint nó ahrint ar na main socialta. Bogu ar ré an níis hiag na scéalta idirnáisiúnta muidín deir efigí de chuid na chiaráine agus na staid iontaithe go bhfuil siad iné comhaon tú a thracint chun creadlach a orbert an deirú buan achar leis an chogú adarthe. Tá an bart a siochanna le bheith siníthe bhna figiúil san elhéis de haine. Níalcaníalacha sanracha an tás cogaí ina é bheith é sithe fós ach tá se ráteigh uachtar an na staitií antaithe Donald Trump go joocií jeirú le imhíí na staitií antaithe ar an Irán agus go neanfar a ascailt ar chélas hámat dehíine le sinú an chohhaon tú seo. Tá breéis agus tríhílas ceirichéad daine san Irán in éomh maríthe ó goronsaí na staitiantaithe agus Israel í ag Jeremy Fiire breis agus tríchéad a seach fuiste agus bug na cuaiciad ban san éirú. Marú séisiir is fiche an Israel éim sin a leith in éoch le trúr séidir dé do chuid na staid íonaithe. Deir UNICEF gohfuil chusaí in neas a tobaisteach in ébreéis agus ea blint ar égan an agus ghfuil daoine extrachailt go mór ar bhain leithúil. Taigan seogs ar lead séisiar Palestíach maríthe ag fórsaí Israel an neasa le lá an nuas in é nuoin an sos cogaí atá naimas a bheith a bhéimón ó míhearú fuór an nuí.
Larry, if I got

0: commerce le UNICEF selim OAS agus é am an aigeú le RTE gohfuil cristianta Israel ar choras séirichais an inéineocht leis an choras slainte agus nach bhfuil mórnain aspaidil ar ascailt fós agus nach bhfuil cinar bí acu ag féimniú ina amlan. Deir OAS gohfuil ga lacúnú chun an scéal a fiosú ach gohfuil bac a chur ag údaris Israel fós ar chúnú déanúil féiles Jack ag Gaza. Deir an taireach sláinte neasa go maríú breis agus seachtas dá bhíle daine an ó thuús na ceimhlainte i mí dhearú fuair iadhíle sa fiche trí agus ní géad is achtamh sa sé acu siúd ó gur chanaigh an thoscógaí a bhéim ar an déanúla de mí dhearú fuair an nuirí. Ceaptar go deocaí ardú fósar lín na marú agus tarheil deanta ar charpana daoine atá céil se faoin smanagar. Agus bin agaibh an sin na príoscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus an neislam sa stúdio i nniu an plé a dhéanúhar na nuachtain muidinne ar an muidín bra luan seo na imar na crobín de marta chuirsaí leat.
1: Maidan bháil cara go maith agus tú féin.
0: Aga bra ar fad, sásta an gréana go le rí sestóthair an muidín.
1: Cinnta, cinnta. Na siúad éis scéalta nuachtáin inniu. Piocan na mílta dócas in onad fua deir sé ar an bríomhleathnacht in Irish News agus íhá de chathair bhéalfheirsta slóga frichaníchas ar bun. Scríban Georgia Bateson áilt go dagan na léir seo ní cúpla lá foréiganach i mail fheirsta i measc na hagadóirí Matthew O'Toole ón bórtaí thóisiúil de déanlaithach an lucht oibre. Atá lutas an áilt ag rá go raibh sé ar tí cuioine le cúpla lá nús marhéal ar an bhua agus an agla le feicáil ar thrádanna an chathair. Tagan na léir se tar éis seachtain de churiil i mar mail fheirsta goréibige foréiganach ar bun in iad ionsaí sá ar Stephen Agaibh ó iarthóir Tarman Hadod alóded. Ar an leanach céine íhá de thach ar ascail gún anáil sa chathair fuineog an tí briste. Gaag beirt ar in iad ionsaí modern day downig deir an PSNI go raibh ban agus clúpa páiste taobh isteach intach ag am an ionsaí agus go bhfuil siad ag d'éile leis mar chur fua faoi láthair na huara. Cur na bóthra ag buchpointe ach laidú ar seicfuintí atá ar an bríomhleathnach an Irish Independent. Luan an túidir méadú a gcuirne ar nós timáint rohapa ag úsáid fón póca agus gan bheith ag caitheamh cros sa bhála. In anón seo bhí laidú trí fangéad i méid na seicfuintí ar thaobh an bhóthair agus tasálacha anáil ar thomáí. Scríban Sean McCarthy den Independent gur éirigh Bostonna bóthair seacht fangéad i fifheh cuaig gotí aoncéad is 83 duine. Luan an talt figurí eisethe ag an garda siocána, de raibh méadú i bra a thomáí ag ól alcáil cuaig fangéad agus tamáí ag ghlacha drugaí cuaig déag fangéad. A nuas na figurí seo taspáan an talt figurí ag gúir bóthra, méadú suntasach ar thomáí ag tamáint rohapa i fifheh cuaig orú 3 míle duine ag gomparád le fifheh ceathair. Tá an taspaig Dennis McNulty lúta ar an bríomhleathnach den Irish Daily Mail, ag rá go bhfuil lucht ar an rialtas ar géircéim tithíochta don laidú seo ar pósa. San alt deir sé go raibh 9,898 pósa in éire i fifheh cuaig, laidú suntasach timpeall 3,000 i gcomparáid le méid na bósa i fifheh dó ag fifheh dó míle cuaig céad cuaige. Deir an taspaig Minolti ó Chunde Kildara gur cór don rialtas in eisteocht ianamh i pósa agus nach éagtach daoine óga an gairsbruch seo a shricint i lór géircéim tithíochta. Tá chlán in iarthar limni tar éis cuidú le comhpháirtí de marfhór turasáil míchlúteach éalú a deir an scéal san Irish Examiner. Bhí timpis bóra ar ag an marfhór ag Axel Leibs Morales sula thuirc sé a ceanscríbe i rachíil, balaclava agus gunna aige nuair fuair sé bás. Ón túlin ó gúcas tá nascanna aige le líon mór dúnmharaithe san Eorp. Deir Gardaí gur éalaí an tamáí eile ón timpis le ceabhar ó chlán i limneach agus gur sé mar aim ag an tamáí Axel Leibs Morales é Ahuaro. Agus ar cúlar in Examiner an sin, an lá seo sa stair ina measc in 1995 an tríal dúnmharó ag O.J. Simpson an tíobhá míchlúteach den imreoir leis an láhín ar istigh sa chóirt. I measc na hócáidí eile, Florence Nightingale ag bunú a scoil Alternus in 1860, agus is 1652, Benjamin Franklin ag déanamh a tríal aluachta stairiúil le etalóg, agus siad sin na nuachtán an lé inniu.
0: Gur an míle mé agad as a bhar fáil dún ar maidtí na scéalta seo a phlé.
1: Gur maigat a chara.
0: agus bin aga bhain sin imar na gróbí na Jenny Playlin ar na nuachtain muidíine. Fanna gíile na teo agus seach le hadra bin muid cléisteil maidir le scéalta móra na gíra gíile seachtain a nuas ó Sean ó Jordan inis ar buil ach ar dús. Tá pí sa ceol ar nuaga man seo díú ó imlé agus James Shannon seo agaibh ceasú.

0: Agus ben agaibh an sin ceasú or an urnua le himlé agus James Shannon. Díreach eisithe acu an sin dehíine go bhistú agus ar nuad tá ar fáil a níis ar na hardain sruthaithe ar fad. Tá si bhgé seach le hadra a radio na lifa agus san éisir an chláir a nniu bé tuirisc agan ar scialta mórda na ggéige le seachta nómar sin an nuas le Sean ó Jordan seo agaibh.
1: Okay, so mar fríf skills no mar keen linti an na shakta na shó tamé tussu le scale agron long gaelge on Irish Times agus scríf Bill Bratnock article on shakta na shó madar le dera a cur le dílinti on gaelge sa chorus idikish. Now, by shó bun wola na tura skála nua O Green Luna go hum quimshu a file shiu an chakten shu. Agus commissionig Conor na Gaelge on Turascal agus vi an tullav emeritus Horig O'Divir as Ulskol Cahrog valia a clia bay a vi in a bun. Now dirt on tullav O'Divir le Bill Brannock le scale. Gur brathnú an Daratanga mar yesh do galti le rictinus special de faulama agus ní eintar is seo frí láthair faoin mún le ratha agus bíh sé sa tuairisc gur tháinig méadú céad ní fan géad ar lín nálti a fór dí luna ón ghaelge de bhór Jacob de faulama idir 2017 agus 2024. Now, Dirce gur féidir le scilana litertha sa Daratanga, haru le scilana litertha sa Ceadtanga freisin, agus is é seo an túram acadúil a gloctar leis go hidir na siúnta, madar mar hampla le díine a bhfuil disléicsa orthu. Tá túram an gur a numar go brú a chuirfar orthu, agus a wallart a léirín an taide, so ní an nombre go brú atá sé orthu Daratanga a aolam, agus sin an an tura atá ag an taide go hidir náisiúnta agus an taide a bhí bhun ag an olaf O'Divir. I tír Eorpacha eile lúitir san airscoil mar hampla bhfuil policy teangacha an do gwini le rikna special de faulama ac ta era nyavganak te veid is ka gyaditur na dilunti buna sho on gwaelge skala go farshing. So is ba article stimulation agus freshen torish punkai scrive Matthew O'Cumming on chakten sho fwin yukt gur kiapu Shane Moynihan no Shane O'Meenachan os gwaelga ac ta ane in all an mar Shane Moynihan kiapu e in a cahirlach cuishtan gwaelga an eructus an chakten sho so ta se ag chakt ag go arba Nisha O'Carroll a vi mar cahirlach an gwishta ac Shane Rodha Horla na Gur Eirig Tanisha O'Carroll anish leve in a cahirlach an gwishta intlachta sergus an eructus agus beidr mar tairolus ag raint eishtori gur gau an tír cahirlach an gwishta intlachta serga Malcolm Byrne dairse as le janey Tareish agawe agus an visha kacha agus aros an garoche ag chamant fri chunker an ol. So is kinal Nisha O'Carroll o de quid fina fall ag astru gudi an kushta intlok de serga agus marshin by Shane Winakon mar kahirluk nua kushta na gwaelga. Bay be Catherine Connolly on Carlock Aaron Gwishtis Shin Sular Tawi Mar Ukto Ron Heron Mina Sound and Blina Shakacha August is Chuck Dale a Shane Moynihan go vale a clear hier me an ha gwelge lífe ege agus vi sé in a choor do vale farmer in ihe vale a clia agus drastal sé cloch de killian me an go lang gwel go gwel clochte e glundel kan so freschen in is sin tá scéal an ag Bill Brannock tá article ag Bill Brannock is scéal an Irish Times mother le chlór seolta a dhéanann masúnú bio Cumas na Góras ES nó intlap de hairge sa gaelge so is acfa nua í seo chun na hurlisí ES is éfachtaí I gaelge a aithint agus is é údarás na gaeltachta a chur an chlór nua seo fáil tá sé fáil híh gréán an údarás chlór ceanis LLM na gaelge a tugtar agus déine sé meastóircht cuiimseocht bheo éfachtacht na gcóras intlaachta hairge sa gaelge faoi láthair tugann sé lear fis gurb é Gemini trí flash an choras intlaachta hairge ES is fiar ó thaobh na gaelge de. Agus forbriú an chlór i gcófáirteocht le cláiste na hoscail acurcaí agus oldscoil limnaí cuirtear fála séaneisce don phobal agus an fáéis an tionscanamh seo ná gur aithniú gur a bhil an go bhagfar an gaelge i latíomh sa réimse ríhabhaach nua seo den saol insulach hairge agus spreag agus tá de géirí go spreagfar cólaachtaí a bheith ardlaach an gaelge agus iad ag Ferbert saolathe nua don ES so mar luí mé hána Gemini trí flash at nítear faoi láthair gurb é sin an gurbí sin an uirlis is éfachtaí cé gurbí Gemini trí pro an cean is nua aimtrithe so sé sin an cean is déine a seolú so tháinig fheabhas le Gemini trí pro tháinig fheabhas gomas sa bhéarla ach níor tháinig fheabhas deréir an deréir chlór ceanais LLM na gaelge níor tháinig fheabhas cumas sa gaelge so cíann sé sin ní héile rá mátá sé níos nuair aimtrithe gurb é sin le rá gohfuil fheabhas tagtha a cumas sa gaelge so dear le colm ó riain chóir leor ES a leabhar le Bill Brannock tá gá phríomhpháirt atá tábhaach sa chóras ES is é sin an tacar sunraí agus an talgradam atá iontu so dar leis gurb é Wikipéad atá úsáid ag na hurlisí ES mar fhainse agus an aibh atá le sin ná nach mín an tábhar ar Wikipéad an leagan gaelge ort Paidán so dar le colm ó riain fithe an géad de Wikipéad tá sé scríofa ag foulamór ina teanga agus an cuid is mó tá ligacht eile an faoi láthair don gaelge i dtíobh intlaachta i dtíobh na hintlaachta sargada gur bhín cuid is mó na sonraí úsáid tear i gaelge bunaithe haic scríofa agus ní natanga dréir mar le rétar é so tá ligacht an sin dontanga so sin an tartgal ó a scríamh Bill Brannock agus inis tá mé ag fille so tá artgal eile an simúil i scéal agran an Irish Times Mother le eisiimlór an Ián scihanní in Alban sin the Isle of Skye. So tá scéin tiíoachta tócha an le déine thalamh saoil mór ostig. So sin choláiste galig san Alban a bhuaniú in 1963. Agus tá sé seo an scéim tiíoachta seo an simúil agus starúil ar bailach déanaan sé malar tú an star mar gur dibriú golóir chonaltaí le linn údoach na nnéil ó Ián scirní. Sin tuam is breis is gácéad blino hin, mar gur an na cuiirí níos brabhsúla ná daoine don tíne McDonald ag an am. So féit an ceistná an bhéittí céim mar seo a chuir ar bun inghfuachtaí nahéan, mar gohfuil ag éirí gohíntaach leis an gceann seo san Albban. So is féidir le daoine búncónaí a dhéanamh ontú sna tithe nua seo, ní tithe sira iad ar churaba, agus bhí ceistán mad le deachreachtaí ifigiúla. Ach donna na hochttithe déag seo a tógu ar hallamh mar dúirt mé saoil mór ostig an choláis de galig seo, cruthann sé pobal nua ar chléite, so is le ina sé sin atá ar ilan scéharnig.
0: Cé mar tá sé sin ansamil ar fad mar mír díireach mar nóta gasasta a mu se leite acu mar ru ag bhfuil cinil teanga acu mar chuid den réachtainna sin bheit a chonaíon.
1: Ja tá tagart do sin san artkel so tá dunne is tríce ina coní sa céim sin, agus is beirt is fithe dósan so as ocht dunne is tríce is caiintúirí lífa gálaigh iad, agus tá nínra agus bunscoil gálaigh sa ceantar freisin seo i deanta leis an goláiste gur leo an talamh ar atógú an scéim cónaithe. So bhí riachtainnas an agus beagna gá tríon na cónathóirí tá gálaigh lífa acu. No, an rud tá simúil fao seo faoi saomór ostig an choláist de gálaigh, ná gur bancéir rachmasach a bhhainig é a ceanaga agus a durbar é on nóbal, thug sé faoi dearad go raibh banú á dhéanamh ar na ceantar gálaige ar Ián Sigharnaigh, agus fuair sé inspiráid ó na Ián Scigairí san Ián Paro áta leirítar fearis a dascar ón sean Lucklanis, so tá gweil an idir an fearis an teanga fearis agus an Íslanis ar an Íslan sa lá atá nuán. Tháinig bura faoi na Ián seo agus ní mar agus darla nóbal ag an am, ní ró an bura céine ag techt ar iarth na Halban. Agus thug sé faoi deara gur heastaigh ó muintir leirthe na farise gan a bheith danmhar go go heile chur le céile níos neamhsblach a bheith acu in ngealagar mar hapla atá bunathe a bhí bunathe agus tábunthe fao láthair ar hehriss na farige ina jimpel. So níor bhásaigh fís nóbal de Ián Scigairní san Albán nuair a bhásaigh sé féin i 2010. Agus tá saoil mór ostaigh mar bhall ar diltaí na gaiteachta agus na Ián san Albán, so is chórás tríú leibhéil é sin, chórás Ilana tríú leibhéil. Agus tá daanra ar na léitetá sé méidethe faoi ggó ó bhunú an choláiste seo in níag a seaú trí, so daoine an seftúla daoine an seftúil ar fad a bhí i món na scéime. Chú cógúlaíocht le céile idir cóla na gaiteachta san Albán agus tógálaí áitiúil, so díoc díoc an cuiiste Highlands agus Islands Enterprise as an Masterplan, agus an sin buniú intabhas agus fuair siad muoinú ó cistí orpacha freisin, so hána bhí seo faoi bhun sular raibh an sular tháinig an bratainamacht i bhaim. Agus luim mé hána na figurí mother le lean the gaintory galig leafa sanach august on kesh the kern on tartical no on fader a lehe the curfew von in aaron pa talu felunuk august sanul sanolus kumala tahi togala egg uderos negeltuk the a creaking on tartical egra murawil na huderosh tiltunuk úsáid a bhaint as na scéimena cuí agus mátá aspa ceanasíoachta i gceist ní bhaimeid an nán eisiomlór na hálbhanna eisiomlór Ilán Scigraní a chópáil an seo in éan. So déituach go mé déituach don áróchlinn, déituach go mé seo mar réituach ar an néarcéin tiíoachta in ghaltachtaí na hÉireann faoi láthair. Agus sé an scéal déirna atá agam an seo ó extrag.ie le Joe Branagh, tá sé madidir leis an ghilge i Millbá agus tá Joe Branagh freisin ag scríomh chumá leis an artil sin faoi Ilán Scigraní san Albain, tá sé ag leirt madidir le ceacht béidir don na húdará sin éan tar éis gailgus i Millbá. Now, an fá gur luúil seo ná mar gur a cóthaí gaelge le feicáil i Metro Bilbá i ddíir na Mascach le déine an fágur a sé an ná gur a golóir lucht taceach de lucht leanúna online agus ula i Millbá maidir le cluí ceanis rugbí na hhorpa le déine. Now, an ruda a bhí a scríomh ag Joe Branagh, ná a nuas ar an fógriocht seo a tuairisciú i Millbá, tá pobl beag bríomhar sa cathair freisin atá gníomhach is saol cultúrtha na cathraach, agus tácréomh chunar na gaelge fiú an sa cathair. Tá choras déhangach i bhaim ar fud seirbhísí feiblí i Millbá i tíir na Mascach, agus rinne Joe Branagh cumpráid idir éan agus tíir na Mascach sa Spáine. So tá 68,968 daoine in éan de réir an déanáir ah déirnach i 2022 ag bhaint úsáid léthúil as antanga lasmu don chórás idicus. So tá barna is sin cóm le 1.4 fan géad den déanra i bublaach na hÉireann. Agus so tá barna mór an idir inúlacht satanga mar ggóil a bhd níos mó daoine a rá ggóil sé ar chumas gréige leirt agus an úsáid a bhhaan siad astaí sa saoil léúil. Now chur Joe é seo i gomprád le Joe Branagh é seo gomprád leis an tír Mascach áit a bhfuil 70 punca cuaig fangé de úsáan an mhaiscis ina saoil léúil. Agus dar leis tá ról mór ag an ggórás idicus sa tír Mascach mar go bhfuil múnlú tom idicus i bhaim acu sa tír. Agus tá 60 fangéad don na daltaí i tír Mascach na Spáine ag freistal ar scolana ina bhfuil an mhaiscis mar príomh teanga teagaisc. Agus thuairiscigh Joe Branagh freisin, maidir leis an inéistíocht leanúnach atá a dhéanamh ag rialtas an rialtas réigiúnach chatatáid teachta le sin, tá sé idir muoinú don na scolana, rangana do daoine fásta agus forbert ábhar didirteach satanga. So dar le Joe Branagh tá ceach nó gó an sin le eolam don chur chuige atá agan sa tír seo maidir le dulcancín na gaelge. So, yeah, is si sin na ceanlíntaí ar fád a d'aimsigh mé an teachtain seo a cara gur amágat.
0: Iontach ar fad agus go raméid agad a scolaigh sin scéilte sin a aimsú dún arís tú ha másce an jazzan sin ach níor thuigh mar grúmaid is tú ha éisceachtúil ar bhunna idirnáisiúnta dúna de luinn si géalaigh agus cinnte fásta is tú ha cineál cúis dóthe sé an airde atá tarlú ar eileann scéthenach agus de hamplan sin agus is de go bhfuil na samplaí sin a forbairt i dtíortha eile go dteaglann an sampla sin a leanúinn teachan seo scian le manirí is tú ha bhíneart céint ar an cosc ar Tíche séire in éisnar leis a bhrátan bheag go raibh imníon faoi chuirsaí teangan de ach is tóthe do réiris go forbríon na jazz samplaí seo is tóthe go mó sin níos furasta dún beidir an deachhlaachta sin a chur a bhaimin seo fásta.
1: Díar cé, ié, idir na heisimlóir idir ná siúnta ó thíomh múna na teanga de agus na heisimlóir eile maidir leis an scéim tuíochtta in iarthar na halban ar Ilán Spiúrnaí agus an chórát idicus tíar na Mascach sa Spáin tá go leor eisimlóir má an do luch na Gaeilge agus don rialtas an seo in éireann.
0: Sin é go ddíireach go raibh míle maiad agus a bheith fáilún ar éis an na scéalta seo phléile aniu.
1: Go raibh maith agat ar éis.
2: Áirithe ag giveblood.ie Tá trí bhíle deonú fola dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith de dhéontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
0: Agus bun agaibh an sin Seán ó Jardain a gáil fríd prúfcéalta na géalaige sna fórlingtí géalaigh agus na nuochttain géalaigh le seachtain nó mar sin a nuas tuis bhgé seach le hadra radioúna lefa Ceir is sé Punca Cethar FM cosla na cearach. Fuanna gí linn anseo, neart agam díú fúsa tract idir innis agus a chianéig ach ar dús. Seagamhanis písa ceáil de chuid echo an na buní men.

0: Agus ben agaibh an sin echo an na bunnymen le orlands acu The Killing Moon. Tá sé bheith géisteach le hadra ar radioúna le feh céad is sé pontca cethair FM cois le na cethraach agus an leis ar chláir an le iniu be mír a chluisiil agaibh ó an tríoch blúiríní bhfuile clia se agaibh cionn ar farcan croí.
1: Blúiríní bhfuile clia.
2: Tá park an chróchaigh mar fríomh staíim chum an lú Glasgow. Cé gur cuman amatéirecha tán, tá an staíim mar chean den le láthracha sppót is mó agus is nuaimseirthe ar dan. Bhíon an cuman lú Glasgow ag forbert agus i chuna luí gaalacha pell agus amíocht chun cín. Níag an tunnad sa bblion éideach sa tríideach agus animníhé don ádaaspa crochaigh ó chaisiil mún. Bhín ceolchuirmacha agus imimetaí eile arsúl staíim chomá. Sa bblion 1962 hí trí dan idir Mohammed Ali agus El Blue Lewis, agus sa bblion 2003 hí an Sharmanas oscailte du na chluí Olympacha speisialta le 800,000 duine i láthair. Anis tá orsmalan farcan crochaigh ar an láthair comá, agus siúláin muothe ag étíiad, dahad a cethar féidir os chun na talún le réirch úntaach den chathair agus mágóir. Sa bhíon 2002 tugadh an tóirse Olympach go dtí an staidíim agus thart timpeall ar an siúláin.
3: Airna bhhaoú ag údarás chréileáin na hÉireann leis an táile ceadúnis teleísa.
0: Agus ben agaibh an sin mír ón sréich blaríní bhfuile clia agus ben agah cinan sin maididir le park an croí teis bhé seach le hadra ar radioúna lefa ciaras sé pontca cethair FM caiisle na ceraach. Be a ceimda na ar bhilgan ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar an mhaidín ach ar dús Tá píú ceol an speisial agam díú an seo a haffa dúla geiriid a stúdiún lefa mar chuid de seisiún na lefa seo thugah cean le trí rád bhil agus an nóhé más rud éhil se bh gurí na fiisiin sin a aimimsú don ardamíon ar siúil a gaonig na séisiún sin Tá siad le fáil a gcíon ar YouTube radioún lefa ag radioún lefa céad sa sé cethair a cuiisih ná éad a aimimsú ar YouTube díadach faoú radioúna lefa fása. Mar sin de seo go bhnisis an logan beá an seo stúún na lifa de Lady Leroy le trí rád bhil.

agus ben agah an sin thríród bhil agus an lugan háfa si de geirid lin an seo deléadí leróid. Tá se bhgé seach le hadra radioúna lefa ciadas sépon go cethar FM cosisle na cearach sean tam an nes na Jacobdína chiaé gus be aim raghoinear na prúscialt an nuachta náisinta agus idirnáisiúnta ar muidín tosnú an seo leis na scialta náisiúnta. Tá fanna ggéal le troirláán de ach íon tú na tíre a orbert de réir an tanaiste agus cinar a fhartaí Simon Harris thug Harris le fis ag ócéid a UCD ag Johnny Comorú ar ciad blion ógur rugú an tír Taoiseach Geard Fitzgerald go bhfuil se a ggéist ag a gineanfar an troirláán seo a olsú ag ardáis ina ghéal san óir. Deir Harris go neanthaí an fuil se hain seo na himplaachtaí a bhha geirí aontaithe go practicúil ar chuirsaí polúla ach námíoachta agus sochaíoach a bhás. Tá an réaltas le céin uair ar aríníomh tríthe a thuirt isteach é ciad is a seach ceair agus bolle ar fud na tíre. Tá an tanaiste agus éhre aigeis Simon Harris le uastatú a chót don réaltas a muireach ar fláán hon an céin nua seo a chót isteach mar chuid de bhile aigeis níos muile i mléna. Tá se a ggéisteige go ggéirfar an chéin seo ar dús ar aigneamh ag geantar arbache le daanaire de breis agus ceirhíle daine, ceartracha bhfuile athe clé, Corcaí, Lumnaí agus cear na gceilbh san éirú an aonneacht le builte móra ar nóos dún gealgan dréthe an uamh sligach agus rascamáin. Tá an céin nua seo le bheith aráachtal ag na commissionnéirí incom agus a fós le bheith mar dúilgeis ar údaris teúla tafad de aragníomh tréthe a cheneilt agus réadmhaon tréthe a éhinint Master goró. Ní míle déag is ceirchéad tras a háreid bhfuon cóníthe tríthe ar fodanstap ag jeú na bléana iabhhéile sa fithe cuaig. Tá fars na déhiidí in é buas a eil agus gortaíú ceatar eile do bhhar tempeiste beire a gandé limníí a réir heit an tempeiste idir ea cear amach idir ar an el chéanhíon trí a cuaig cear don fallach tamil geirad rih dé a réir. Fógraíú fars na daihidí a ro mar tiománaí gam an tapaiste marú ar an láthair. Tugu a chorp heag aspaidel na hoscoile limníí at go bhfuil scrúdú iarhhaid le bheith deanta ar. Tugu bans na chégadtí tiománaí an cear eile in aoneoach le ceallín na déige heag aspaidel na hoscoile limníí le gortaíthe daréire. Tugu ban sna fihidí agus buhol na déige heag an aspaidel fásta do bhhar an tempeiste seo le gortaíthe nachhfuil bagreacht an fatha. Tá gearirdaí a ggéirí de daúbí a bhhar tafad ar ceamra ceamradáise san éirú gear don actargóil a deagáil lá, imbíon gearirdaí fásta ar a phobal gean íon isein don actre a riint nó a ahrint ar na main socialta. Bogu a ré an níis hiig na scialta idirnáisiúnta ar muidín deir efagí de chuid na hiránine agus na stéit iontaithe go bhfuil siad in é cóhaon tú a thracint an creadlacha orbert an deirú buan a chur leis an cogú adarthu. Tá an barta siochana le bheith siníthe ar bhain ifagúil san Elvis dehíine. Níl cnílacha sanracha an tos cogí in éh éisithe fós ach tá seráteigh uachtar an na staitiantaithe Donald Trump go deoí deirú le imhí na staitiantaithe ar an Irán agus cinean far ath ascailt ar chialas hormats dehíine le sinú an chohaíon tú seo. Tá breis agus trí bhíle is ceirchéad daine san Irán in éomh maríthe ó gur ansaí na staitiantaithe agus Israel í ag deirú mí fiúre breis agus trí céad is seachtó pléiste agus bognach cuaigh céad ban san éirú. Tá séisir is fé in Israel in éomh maríthe ó éim sin a leihin éoach le trúir séidir dé do chuid na stait iontaithe. Deir UNICEF ghfuil chuirtaí in neasa tobaisteach in éhbrééis agus dhéamh leon de orréigan an agus ghfuil daoine ag strachailt go mór ar bhain lehuail fós. Taigan seo agus ar a leid séisiir Palestíach maríthe ag fórsaí Israel in neasa le lá nuas in é nuoin an soscogaí atá nanimas a bheith a bhéimmun ó mí arú fór an nuirí. Leirí ifagad commerceide le UNICEF
Salem OS. Agus é am an aglú le RTÍ go bhfuil scristeanta ag Israel ar chóras séirichas Gaza aíocht leis an chóras sláinte agus nach bhfuil mór an aspaideile ar ascail seán fós agus nach bhfuil ceanarbí acu ag féimniú ina omláin. Deir OS go bhfuil ga le cúnú chun an scéal a fheosú ach go bhfuil bach a chur ag údaris Israel fós ar cúnú déanúil féilisteach ag Gaza. Deir an taireach sláinte neasa gur bhharú breis agus seachtas dá bhuiile daine an ó thuús na ceimhlainte i mí dhearú fuair iadhuiile sa fiche trí. Ar leid ní géad achtó is a sé acu ó gur tháinig an tas cogaí a bhaim ar an déú lá do mí dhearú fuair an nuirí. Ceaptar go deocaí ardú fós ar líon na marú agus tarthil deanta ar charpana daoine atá ceilte faoin smanagar. Agus buna go bhann sin aceimre ar na príomhscéal den nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus samúid taice a bhog na mhór an éisigh an jeirú don chláir seo don muidín inniu ach ba mar éis bhar deanta le bheith an éim cinena muireach an seo ar radioúna lefa ona dé cotí na híon jig. Idir na dálan fanaí le an teg éisiach le radioúna lefa tin nearar chláir aontacha le teach a má dhé. Ach sin bíú lá jazz agus slán a gibh ar fad agus foiigí mar sibh a neis don am a láthair le pí seiciáil ó the primitives seo a gibh

0: áirithe a Giveblood Pancaí. Tá trí bhíle Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospedal a chuineáil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar Giveblood Pancaí le fála amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 i seacht a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Nuair a thugann tú an bus nó an trein, nó nuair a roinn tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. A nuas air sin chuig lítear aragaid le chuigilt foiineh. Chn cuiidú leat ar de thuras, tá rialtas ag inéistú sa rééisán choras ompur fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rochiocht a nua. Go bé áte bhfuil de friil tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras. Rialtas na hÉireann.
2: D'éadach imi a bheith ort faoi thuús a chur le haspórtáil. Ach ní gá amach. Is clár nua é té ammun aspórtála, a thugann na thulaisí agus an choladaid, chun bora a chur faoi dasteir aspórtála. Ó thuiscint aáil ar dhéisina i margaí nua, go plán aspórtála i níhathe a Airbert, béimeid leat an tá ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Imón aspórtála. I g gohórtaíocht le fiúntriocht éan, idir chrodeáil éan, ifa í fiúntar áitiúla agus údarrás na gcuilteachta.
3: Barúna lifa.

Uisgart Belfarste agus loir muid leis ag túisna seachtainine a Maidir leis an actor sin. Agus go mai le sin bei Jack McGeever len Maidir leis an cóin dohainde fithe fithe sa sé an Éireann Ómar Arden agus aithan rud eile a bhainean le sin go mai leis an actas Stop the Game. Agus bei písa ceol a gin idir an dálan a cardja mar sin ná goigí eitir bí be mé libh ar fiáh uraclaigh anseo ar radiofáilte agus radio na lifa.

0: Díadh cáte agus fáiltaí thuig an chláir lomsa ana na gruúí mar a luime. Seo scoit na seachtainine na seachtainine seo ar ciad is a seacht punk a híana FM, agus ciad is a sé punk a caair FM agus bhí seachtain thar bheith groitheach a gcéin in radio fáilte agus neart ebre deanta a gcéin agus tá méid dúil go mór le tuairthaí na hebre sin a rint live inniu. Agus sa chláir seo bé blaí bog a gcéin don béid a clúdaí muid ar an air an teach den seo idircursaí nuachta síimseachta agus eile. Agus a chuide gan a heú muile carhíimeid tús splóiddraach leis an chláir inniu le Pakiste ó éile na galí fithe fithe is a sé.
1: Má chu tenis na trí díach ar an sta sin sa TP agus mu an seo ag féal na galí a chuide mar chuideachta na Gaalgóirí chu sé mar taise?
2: I mai an bhúid mar ce a corpahain in sin sin an ce an bhaibh
3: an ggóí an
2: bhéalrí an rí ga an go agus tuir tiktok fa dí ama
1: faoigéalgairí cadé mar a hána sib le chéile.
2: Artta teid bíana chuin ón Macfoid agus Andy hána si de cheile.
3: Ón
2: pí. Tá nóm ce ón sa síl na gaiine caiimar.
3: Ón
2: éigen agus Andy éigen, hána si de cheile. Bhí cléir talafí si de cear bíanta an gaiil is Brownhar, nó cumní bhe agus siadm gur a sinim náirí Jim náirí go mai.
4: Bheith an am sin an chlór bevasa. A ra dentha ag TG Car Maidir le lucht féchanna.
3: Sin
4: fear. A cin tá ceachtain sin ó rudí táhil choir Tá mu an seo le féach.
1: Agus slú am mór a bhí sé an sin gáir se loch féach na bhí agus ahandan is an trí gáir chu mai.
2: Tá sé bh sin an rud bhí bhíine. Bhí soine go lámuide Tá lámuine leis ní seachchas le go bh sé gigcentm níos go seachtar tí sa slú a rah agus ní seá. A chéú sin gotí an airachtas agus bí anthard coppla céad
3: an
2: tí
3: an ferbete eáil agus léironn sé go gaiair am agus an eistíocht agus taíocht óir na muí mar seo agus. Ní féidir le ón thuús brehanús a dhéanamhar se a bhfuil mai an ruúnta seo tugan sé am agus
1: sin an chinil choir bheith agus a gine ag tuisi amachcha
4: sinnta agus bíon lán átar ibh aine trélahhainnta scoilgóí chumisi thuús leis mar go thuí méid go gi iní an dinglasáil agus bhí ónpí mar acu mar fearantí agus dúir sé bhil bhil nach roiin maná an seo anach ní rééis siidir fáil í hé nachfuil manáana seo má bhfuil sim agat sa trí bhaintas. Bí gí linn agus bhí gaglín na féna aga agus dúir méid sin Sin Tá miise chum trí le bhaintas sin agus in isad cenas na rudí. Is fear tá dentagum le fadá lá, so dean le daoine nabíag nabíaggla

0: fe. Right to mean to le barí chuna sé dia né.
1: An bh ha stra an Pbeag a cham lá de hispachastócha agus ha tú anhór lena.
0: Agus tú sé mar cin an ibrinta chumá?
1: No ha mi go brú mai i brí dónach chum léana so an anna hásta bhe sa.
0: Agus cadútíísú lenne, cad é na vibes ditse cad é an achtahiltaí riíú lenne.
1: Thm anna bhór agsú le baganín rincé an bhna rinca set a go háirithe am chu céadí kitchen letíir dún an samarchéíad thoá an gúpla carla meag sinnam daníos denníos, be méid rinc an sanisteigh denth óád an reachta sé súil ar siúil a mé súil anna anna bhór le sin agus be mé rinca go sin comma.
0: Agus é ní siú a céad héile na galí nó.
1: No sima neidir carú cuaigú fin na galí úcha ní mar cinnta carú cuaigú.
0: Agus cad do le choíon rud is granre nó is eisteige a bhacha tú riomh ag féile na gealaí.
1: Is dúcha an nuraigh isríam agus bhí sé BBC Alh nuraigh a scríam a chuna mé beid du ag sláú tríd an salachar ar fanar bhí an tuis an báisteach is mó rio bhhain duine ag sláú trína rud ar fad bin an rud baistí a chunaríomh.
0: Agussúling go bhhecha éis sin na rí an nocht.
1: Well neadar nílimighsúla dro aimimsem líanana so le chunú dé níhheh sin sinna.
0: Tá si le stoppa inis ach sin teg bansoltas an go an féile.

0: dinnemre mor orle ra so a wie er tiktok na Josie Park
1: team go brenech ka mar red hi na vol lunch a chart go mene la cup of coffee.
0: Na jazz ma folle hele.
1: sin a rudig féle gus gehead fé in gael goni fallle Fi goni strahel a te goni frij er son run karen agus mar nearly a kole.
0: Agus ta fé galí ke jeléna ar an ódim léna dé de kefni king ar fé galí fri na blinte.
1: Du se go par te rinn me grŵp a cardju ar doi. Frij fé na galí há si ma gola karlum sin a bhil agus in sin bhí hanna rua é egruú agus pífa chat agus a del sinis le sin ma grúpa cardju agus ne an dé sin cíál cyfne sé a geú na cardju sin agus na cardju sí a fád síle agus a gwely le bíní a cosa sin ericus. You know, ní bhfuiln tú butir de greil in a dhíine seo a ag na féiltí seo féiltí géal tam dilígan sin agus sin don roi cearna.

0: sin agus den grúpa fues is tógu ballí ar fásta so tá se b geí audition buíhéú chu a fío go mar TikTok agus ghéana a brehanna spray. Sin si grúpa mór agus bu muidir gcóí ré ní bhín lenta siide, beir go an cursí a bre. Caisian bhí sé de fása carha a du raibh be an nanne sir funine fé na galí agus bí an nanne sir funine ar a cos antna. Ní
1: tú sin aní bres agus sean bu na daine prohí is troch sé na éile go bhhaine mó náú
0: imi sinú. Bil sin é méh ní éir tá si go gríthe fása bit denna dhéirehan ar dói déir de léirmáin sin ban eile. agus a génar bhí si má canla daart fi seá rah chéna hí antána bhí muisi gobar chléir rónan éhblian. So buhíle sa seaarté áte ne agus tá cumnig gom a bheith garchar in i Breidlan. Is an dirí bagige agushí si goní le TG ceir an am fi se le oh my god réil. Bíon sin ag na fan girlí. Is a meiste sinna le caras verdús, ba daine go chomasa tá si go pleiste agus duine go granar fásta. Ba sinna sin é fus a dé agus sinna cardide tucham cos sin go comasa cos sin tá gríthe agus chuhann í caihall fásta ní staid ar a bhan. Fiúnar a bhí si genú PR fan fé na galí. Bhí lehain bhí si radioú na ggéalteirta céhuahe. Bhí cíhhair le so nó tu de lícinn tá gríthe a genimi de sa níhilt na detaí sacrú agus bhéin sin agus smaile na bheith cantá na tu sin dáscoilte. Tes a tain.
1: Well ábalm get bfuoi teach mar seo so go bhfuil go Lord an hhéúí te sin bhanón dothú a ahanan sin aló a chuide mé héanaón agus mé hé mar chuid an cinnal fanúp sin.
0: Jé, bhfuil mu a dé. Deag má cinna pas cinna corpora bhí mar geirí le má agus na man socialta dhéenú cinál ar neos blatha naá so bhí mar lem hen sinna cinál níise tu gom. Smailem rudí na dhéanaan chéal marla ná na rudí ná bhín an i marla le cin Jimín Chase le ní dhéana sin céal réili ó déana se chéal nuair is tá can céala. So sinna cinál na fís na dhéanam ní mar ní a ggéalaigh farfagamm Tá mai geirí níos Tá mai geirí chu coplacursaí an ugus bé níos crin. Tá se fiosú bhí má ascaí dorma a bhí mar fad an le gobr an bola clia a marla so te a tenidir ná bhfuil tú é cleartú. Díine cosla darn ó dáharirtaí ar TikTok ar fios. Dúsa cos eachí fóla freart. ó hiú mud fís na hen get a crack. Thma héna a má sin agus mu sin dé, Tá daoine rilí jazz tá daoine bon soltas agus ní marráíire, get a crack agus mata se dó a bí chuú lei sé géalaigh tam leis.
1: Tá pobl galanta ar TikTok agus ar Instagram comáid is so go máúla pobl na ggéala te sé galanta go dolan golaisteach agus mar leúin sin fisian na dhéanaan tosa agus na dhéana an darna chumáid just rud bog a ólam ahan le lá agus sin mar a bhíon tíígus.
0: Bu sin é bhí me siú gobar chléir le deirúir Léirmont agus ruintícursa do Jhmate ag ag genúcur síos ar chu dé na dentals agus go sin beir trí bhíhan. Go dtín bom se seo te gom go dé dental sanis, so tu te gcóí fálam agus a rud níl ne a bí orm sa réit ná bhfuil géalaigh forfa gom bíheart a neidirío go mar ascíí dorma a Tá géirí fálam, Tá ascoil si don fálam agus bhil sa déad an pobl géalaige tá siad ascoil si le tregus agus sin rud ná bhfuil ag an danne
1: agus sin bragal?
0: Je. Agus ní caiim mu bh forfa tuid a lí a treid don mar cearna.

bin Pakiste ó eile na galí fithe fi is a sé an sin ar radioáte agus radio na lifa agus neart aine agus aglah specialta marcóid den Pakiste sin ón eile im léna. Agus a cardide boghí mud a ré agus in isis bei sos bog ceol a ggéin agus anseachtain seo raní mé ceol ar leithtíh agus an ciad ó an a raní mé na this strange effect ó the kinks a cardide buna gí solta

0: been the kinks le this strange effect a cordja ar radio falte kid is a shacks punk a hien FM agus ar radio na lefa kid is a shay punk a kahar FM agus a cordja tasha fi guest ag lumpsa anna na griwi ar radio falte agus radio na lefa dar noi agus a bucky majore hig an kid vir ala ala agus shay shin tamas o'neil a vi lin ag lorch major leshan onsi a duish gar vel farsta ag tous na shacktinya agus a cardja lower mud leis ag tús na seachtainne agus tar nui het a neart a mac ina dhéis sin maidir leis na curiabatha agus a leihid seo an ciniúil a méid a bhí ar olas agin ag an pointe sin.
1: Scéal a bhí agin sa cinnín tíar maidin a cardja agus tá cur agla agus imní ar go lower daoine ar fodfad na cathrach an sin na fear óg agus ansaí déanta ar ithe réir ar dúscurt fel fearrsta Tá an tíaspartach faoi láthair ar deacht chriticiúil san áthlan agus muide glóirtin seo agus ar an línalum inis le lúirtlam na Tomás O'Neill Corleor hin féin. Thomáis tan scéal seo tá sé chur imní agus agraar go lóir daoineos dúcha gothairithe gurthála eile héad an seo amil farristeteir lethir éis déthe clog in san ihe an sin.
2: Ba sinna go tíar in tá scéal brnach sin Shall you know bona tama to got then you better have fun r or rene and I'm saying sort of sogging good jockey bishop or cola looks as feather
1: I guess it's took a brother wine nahwell and scale so near wine a mel first attach a more fit male and football ach nice fidget or he'll come my pre-varnary thing to care starmer ignore chair canna and the up I guess tonic midge fógur teach as crochan anfa an sin com mai agus lui cean an DUP an sin ar maidin go ró sé barbathe agus máníiseach. Is tócha go bhfuil imníon a níis go mhain for last as an scéal seo chun brégas níos go bonach a scapú ar lína agus agla agus tucha im aglú a chuirginine?
2: Ie, sem ceartta an imní sin non an siú an go bhfuil sé fear goúir go bhfuil a méid sin mé asní sa gáthart anna féin agus mín tá dúgais ar napóúirí a gothaithe agus daanaítá na ganirí peanttrathe sagagasan go dógann siad spás donna pés tuairt fábar sagú haon agus go líon daoine leis na fearga agus ná bhfuil siad a chur leis an scéal agus a ggéir an rud aana níos massa agus sin rud ná bhil í áin ná bhil í ag duineirbí nó dramarbí ní cóín sé leis an fear rinne an ansaí seo ní cóín sé le daineir bí in áir bí denar bobbal ar denar gandrathe agus ní cóín sé le daine daineir bí a tháina an seo a tíor heal atá ina gcónaí a ceanttrathe sogus an soganine atá burtha agus a máthaon atá imní orthaí ar bhfuil imní orthaí go bhfuil éscoil agus ag teagaid a le gotaí
1: agus an fear seo tá mar táid glóirt faoi lethir tá sé a rucht catúil mar le tú sin san áthlan agus tá golóir daoine in iad an físan seo a scapú ar lína chu maiid rudagan natáthbh tramachtnarnarthnar arcan tú ar agus is tótha taú an ansathir an taaspartach agus an ansaí ar fad a eáil an sin chu simní atáón istócha thoáis gohfuil a lehéid de an ar lína at. Leis ní bhhain an téaspartach é hé nó an teilech é se éáil com mai amachchan seo?
2: Sin é in tá fá an seo tá teile a láir a ruda seo agus daoine ag scapaí an os sin seo ní cho sin sé láfa sin chuid an dóna a bhfuilmid sinis go bí rud a hálaíonn sa sráid tena gohéanna mu ag deanna fé sin is máon rád agus buthe le dia gur háas coppla daine isiste le stop a chuir leis sul OJS ag na pés an atúin seach cos fi sin rihabhata agus fear plétaí fa fi siad crógach néar an siad an is máin rud goró siad an.
1: Agus tíítar inis maiis faoi agóidethe muintear na háte a bheits mui ar na sreidena a déir siad an sin coppla grúpa ag fógur go méid siad a galcan sreide an nacht agus muid ag leirta ní le de bhí an bheitheh an seo cadí ar fa faoi sin is dócha tá imníon an isis go méú céirébacha agus a lehéad ag tarlú an seo am mar farriste go lór atna luite sna grúp chat seo agus na fógraí ar fad?
2: Ié, agus sin an ruda tá taobhhéire na gohfuil agla ar daine agus an sinna cruthaí nílas a gine amhfuil si fé go mé bhá donna agatí seo nílasgin ní bheith fesagin peidir go dtíanaí hena a tágan go cóiste na daine seo tátííhéardo Is na daine chéarna a bhí hé six scarbhah dearna seaachtainine tá teachtamá leis an nu chéarna agus na daine chéarna a tegéirí agatí a cruthaí agus acur gá an táar fad so féne ní bhé agin an rud go gaithhí daine dheanaí na bhééis siismaide fuí just gglach bommate gglach céim siar agus smirní fugad dé atá si a rá détá si a dheamaí détá si a chuach ar lína agus just spás a hhuiirt mar dar méid hana féin spás a hhuiirt donna pes obair sagagus sanna dheanaí agus dean cin siar go bhfuil na daine tá a gcónaí a ceanrathe sogan si soganine go má hin siad sáhailte go má hin siad compmpada agus buide gargamach fa henne ar ggó san hen agus sin bogbáar a has a daig si.
1: Is dócha go bhfuil napólíní olhathe fa henne na hagadtí seo cibé má hálín sin mnahálíonn siad?
2: Dehéine é mínta hanig siad amach chuú ráte amach acu níbalúthe agus rilíon ruil siad san ará is an ruil cearna just godag an daine andífa bhí siadón í de cáar ar ar sí si ri si ri si job sagú ar so le dífa lein se eile sin agus go bí fera hen a táin ní coúí an agad le hobar sagasin ní an sé daar bé ní sabtí so just godag an daine spás de gach daineal a don fphobal just legan se agus just get a bog spás a hhuiirt.
0: Bin Tomás Unéil maidir leis an ansaí a dúsgar Belfáiste a hála ag tús na seachtainine an sin a chuide agus bogímuid a ré ag scíal eile atá go mór i mé an fphobal agus sé sin an cuan dohainnda fithe fi is a sé agus bhí Jack McEver len maidir leis seo an airráin ómar ardan agus a leiid agus an factus seo atá le feáil ar na main tu leir daine ag leirteach fao sin agus sé sin stop na game a chuide mar sin seothgah an tagalah le Jack McEver agus Mary Clark Nick Elliam.
1: Well a chuide mar is ól dúingnta golóir chainte faoi lethir faoi cuasaí sacr an cuanúnda agus an factus stop de game gothe stocha agus ar an líanalum inis chu sin agus tiú fléna Jack McEver go démartátí Jack.
3: Mai jazz arás ar na hairtanta éis.
1: Mars gras a chuide tan cuanúnta mar sóding le channeling Jack agus coidúirdaine ag glóirtear le fada an leigh an fiide seo maihíon téarnos. Go bhfuil sé mar áharplaé le coppla bliananas ach gothe stocha marhealar chusí idirnáisinta agus an cuanúna le bheitite idir an staíonnta Canada agus Mexico commaid is tucha goúmuidir dúil le beidir caiint agus conspóid chomaid ón túús stocha.
3: Sin éidir agus luúon sin I think go go mhainan gach pí a caiinte faoin áhar seo leis na staíon de America sin an áte bhéas na mór chuid du na chluíigh te teach. Agus tá sé simú dar nóhí a smaoine mid siar ar an da chuirn dúan de dearna chula ceanna acu sa ruúis agus thla ceanile i gotáir agus bhí a gcónaí na líhaintíon de sportglaú na sportáisisin marhéartar méle buinte leis an dá tíir seo. Ne sé sin ag tarlú leis an chuirn dúan de seo agus an tain fá dearing nachhil sé tarlú na gomhainan sé le tíir atá san éorth. Iarth an dún mar chutar ar agus le is cente go mhainean an cáún de seo le sportmanú agus tíimeid agus tíhí muid amachcinn seo aons or a mór go mórt is cá le seohhainean le fifa go mééis sé gáil higann sorta daine leis an méid is mó agad agus sí tánach muid na tuiscí tháinig muid na clarfáisnéis tháinig muid gacrod a bhainean le seo agus sin an dóiadthe sin é sinú tá agin go dé athléonns tíh is daon ó beidir nachhil agin agus sé sin an fiib maididir le fifa ag tanna scialtaí ag teach amach gaith lá agus hifa gur gur maiú atán you know, ní féidirile daine budil is go socu a ghlacuteach chéag an sta agus é líúéis ceihí daine cé go pont a caiú ar take trénach le fáil heag an park ní féidirile daine sésúlón agus tá sogan go an sin le seis bonagar na staté de America be títar na scéalta seo ag teach amach gur air chéile agus cai mé ra mar rinne a argans ar gag clíthe a bhí nig tarlaú sa chu an dúnda fiú le gotar fi fi a dáhí mé si gag le gargur gag clíthe sin an rud a dhéanam sa sin an rud a dhéanam coid ordaine níl aon sketch míí buinte leis an chuin dúnda seo agus sin just ó híhann sportte ceithhí mar dearar an sort a TOL an scéal agus na rudaí taag tarlaús na staté de America Maidir le seo so dar nóthe coid den na cimdan na scéalta is móga tainé teachá thoí le cup lás agus sin faoin réir an Somália na ghfuil cad aige teachtasteach sa tír sin ó mar artan bhí sé mar chuid duna ciúan duna ché a dá réúirí a bhí ar seirta an listad an comórtas agus dúta leis golasteach sa tír agus ní bheith cead aige donáthe tá Somália ar an lista sorta taisteil an an lista denna tíorthe sinna bhfuil coscórthú golas deach san Statí America ó méthú an bléin méthú am léad secate agus sin tá sé an dáreiste bhfuil daine mar sin níl ceach go golas deachchan agus tá nóthe mar an fiú an rud eile maridir le seo agus sin leis an Iran cé bhfuil cad ag na hemorí ceifrará agus tá danne déag den fear an taíocht a socu na grú ceachú golasteach sa tír agus go maiile sin ní bhéh siad ag fannacht sa tír. Bhí mé gasisteach le gaiisport an nuachtar air agus fi sé sanna grad dhíhs rud eceachúil seo níorthla sé riú grú ar for an taid le gopáte a cornúna na grú séad láníthe an sorta tír chéarna is atá sé immerón clíthe acu an LA agus clíthe lein na Seattle, but ceith sé fannacht do Mexico cogus níl cead ag an fer sin golasteach ag na Statí d'America. Agus sin just coplarod as an cornúnta seo tháinig mé bhí scéal a tháina antáí coppla láhan maidir leis an HVS fear an sana ag fannacht agus grú scíú an coppla míir siúil agus bhí níar ná beidir duine déag cuairtíthe sa rud sin so le loréimmid faoi sportglaú agus Níl réidir lí ag glóirfhí seo maidir leis na Statí America agus beidir is mar geall nachhfuil an chuirú de seo ag le codú le hiúha soccer ar an sorta ard an sport agus ard an dúnta is cinnte gurbééis sin an spruchttíh hirirde cosla le héród ag ní hílam tamid a glóirte an mí le ag an fanse seo nar a bheits an cornú de seohart. I think go mé níos mó actí cosla seo in a bheits Magic Play agus is rud sorta contertach é níl mé gra go dar loi ein rud sort a trom cuaiseach agus tásúla go nach dar loi, but tú gra faoi sort a rudaí tarlaú as an gra agus feicimid ce a th loa cos is cinnte go mé níos mó scéalt a chola seo Tá mé cinnte nach mé na staid lán Tá mé cinnte nach mé taadúirí ó fod gaá an tóin ag taisteil heag na háitethe seo is cinnte gur mé sort a cornúnda neú cosil le hen ceile mas muintir siar go nócha caair ar bhí an cornúnas na Statí America ar dearnach bhí sin defriúil bhí na Statí America mar sort an duine cúil ar ardan an dúin bhí capsule his i mar réama bhí rudí cúil ag teach amachgas na Statí America nó ní mérá sin sin an cas sin an dearcú agus féidir an lensa in a ro an cornúnda sin ar an ag go mert sa Giant Stadium in New York agus rudí mar sin, but níl sé mar sin an éir seo a sort a drop lás an pointse leis.
1: Sin rud a bhí mé go ran sin te droch láas i mé naní hanna féin rud ag an hanna mid beidir ihe réir chu maiú bhí Trump ag cluthe mar chuid den NBA an sin cluthe cheanna sinú arc a han duna inta mí háasta fuúdó a bheith ón in san chiaad do sios is dócha níl an stadas céna ag na stad aaithe a heú agus nachhol ahand an naáasta is dócha taíod óhirirtó fiú ag go mórtas dónda mar seo?
3: No sinna ag go dearach agus Is cinse go mé ragan mar sin le fe legin gomininic níos a go mé Trump fiú i ggóthe na clíí seo nó aon ra mar sin, but nar tugan FIFA nar cruúhííonn sé dúis le toirt go Trump tá agan an sin tá rugan just nachhil cart an sin agus mé níl méid dú leis sin chuún do mar gal ar an fel, but níos mó mar gal. Ar na rudí eile tá ag tarla timp an choin dúnta seo agus le tamid glóirt ag tú na seachna seo tá sé taiseach dearirdan agus níl aon sort of ske míníón agus fiún ar nachhil ar an ag immirt sna commórta seo was tír agus is mór hir an chuid seo an dúna tá gafa leis an sportseo agus just níl an mácha chain cearna a gceis leis.
1: Bhfuil is tucha gomuid ag dúil le conspóid maráall ar folasathe Trump a gothhamid le chusaidir ná sinint agus mar leitin sin fear na hiranne win siad san Mexico amach ihí dédóí agus iní ag asantas géir nuair dúlta na staanta vísí a thuirt do chuid den lochtmhainnatíocht a mar leitingin. Is tucha tá a an cheanna fin go méid teannas ar lei an gothir histócha duna hiraní tá siad san himmmert in sin is Seattle mar leitin sin agus in LA chomáid mar sin beidchanas on is stocha agus iad ní gantáir sin ah stocha ar an iriid foiineh vestle hús a Joú agus iad ag taistal ará go bheith Mexico. Rud igen is stocha a bheit sinnachar aige sin orthú siúd mar imí chomáid.
3: No sin aige dear agus mar mé bhí sérá gaiisport sin near hála sé seo go mbeon ferní ag taistal ar an lá chéarna a bhíonn siad ag immer sin ní fetar sin fiú assassin de gra nar tá Newcastle ag immertnéan for na London ru bíon si an ní rimheh agus tá tú glóir fao mas muoíonn tú ar an Iran aranta rudí mar seás rud a thugan dóchas de tíorthe a taigh straáil agus a g gofraid straáiltí agus tá mé cinnte go mé lech na hiráine ag tuairt takeíoachta don aran, but a man fearn an aon sort dúchas thuir dóibh má táidir glóirt faoin fel, but má tá tú glóirt faoin just dóigh caiir le ní ceart é is cuma go dé ag tarlaú sa dón cliisiim mu a gcónaí agus ní ra an aonim leis anráte seo bh cliiste a gcónaí na húidir seo FIFA UEFA caiiffir sort a pliteach do winsún ón sport, but ga cinú ag lecinn siad buan sé le pliteach agus tá sé just Jackar le feicáil go dé an céimrad eile hardúos mar le seo.
1: Agus bhfuil carfar tú leis an cóin a dóir an déirdín bog seo deach agus bem cinnal súlar an scéal ach maidú le chusaí agus cin luigh tú an pointinte an sin. Scélas a go mór méil an fphobal an seán ar na an cluthe tá scéile le bheith siúil ar an ceathú le mas bu a chena sin de bhí ar a fór an sin maiile clia poblach nahéan chuna go thuirt ar Israel. Déirhin bhfuil a hen ag glanstan scéil seo a tamús cosasta le golóir daoine an dé glas a Beiidir a che mar garid a thuirt dúing faoin scéil gotí an fiinte seo mar bohar master a fada bhí an gotí seo.
3: Scian an go ddíireach nar a hála éis an tarinn seo agus bhí agam go mé fébanna ón maridirla seo sílam gur fiú có sir bl tú an sin go mééis siad ag mar de foiilethir a mar an scéal mé siad ag mar ar an ceth leé a mí méthemh but héime siar go máam fór an nuirí so fi chuig. Bhí planana aguéfa cosca chur ar Israel nó bhí bhúta le tarlaú. Cos leis an dóid gonearnú le leis an ruúis agus fearníí ónrúis fásta, but chuú na planana sin ar finraí mar geall ar an plán mólta a bhí ag Trump a mí máór. So mar sinnta tá Israel fós ag leigipáirte UEFA ar ná níl Israel mar chuid den orp. Tá sé leigipáirte UEFA mar geall ar an AFC sin an ceann san eis agus nachhfuil fearníonn sin sasta immirt in an éan ag rinneú an tarinn seo den Nations League mar chuirtar ar so séisreit de clihí internanta Harlands lilin na bléine agus sreith hon mar dúirt méid a pointíon agus rudí mar sin agus te léchanna an ónna rinneún tarinn seo nácóir de ara an clícha seo an éan Israel a immert bog banner ke hat a Harlíon sé á gedé a Harlíons. Vi sé skedlíhe den kar le mií vor agus dar nahe an fakta stop the game. Agus a sin karhel a kele ag figurí lá state an sport tagadorí a kiltoríríhuihe a taiéri ar an FAI boycott a janu ar an líhe seo nar donnohe. Tan FAA a gra ke mar an líhe seo a immer mar gal. Ar UEFA a bhag na mhór caiar UEFA an cenu sin a ghlacu agus tána himraí sin rinnt himraí in éiad teach amach a bheith níor chóir go méo an cenu lá hon an clíthe seo imirt is léir ag bhfuil coideachú a ggéirí imirt sa clíthe seo agus tá sé ra a ggéirí ar an FAI seaú a ghlacu ar a son mas imrothú agus tá tú ra néil méid imirt ní feis an chuirsí is ar an damasiste dheanaan si sin de sorta slíh athe socu go head ar náisianta ar a léad so tá séad sanna fannach ar an FAI cenu dheanú ba tan FAI ra caihé siad an clíthe seo agus an fixtra seo cholíú. So an rud is déine a Harlan a bhí cruniu ag gan FAI aine se caite agus tathirsú go méh sort a Summary Modulation cenu sin fóisithe Jardín. Agus de ga commerce scale an éis go mbeid an clíthe a immer ag at Newdruck. Ga commerce scale go méil sé tarlaú san ungur tá anné tarlaú le Israel Hanna gur immer sé clíthe i bud a peist. Agus tan FAI gra sin as leir gur bééis sin am rud tá sé gra. Sé gur éon rud a ra go dtí an Jardín mar tá clíthe ag fear an na máin an éiad an rank a mark clíthe ceilihead an corn donnta an bléin se thugin. So tá ga commerce an scéil sin am rud a Harlóas tá sin féin agus na déana lehí socialta i ggéirí ar an rialtas seis taú le boycott agus gur féidir lá seis idiráil a dheanú go stop an siad an FAI, but is leir ón braite an taniste Simon Harris táéis na graní félin sort of an da chééis an nascú maridir le sort a daine Israelach agus an fearanseo agus rialtas Israel ag tornáthe an sort a braite atá ag stop a géim agus an dearcú tá agrílí hen sin na gannean sé seo normalú ar an stat nar atá a rudí uhasathe seo ag tarlaú an. So de tá agam go bhfuil sort a caigan lí a óú ag an ag Irish Sport for Palestine tá réú litir réú soríthe acuann sin agus tá litir sin éisithe ag darmachan agus tar nóthe tá ag na máú ar na sráide chéhé darmachan agus a méid caina táhata tá sé héana in éh bh buinte leis hána blianta. But be sé sam céin seaú atá acu ó híomh an caigan líide a think go mna sé le sort a caiitehas pebli agus go líonn sé sin le carta déine agus na hábla gotí atá ag an réaltas agus na FAI agus sportdéan Maidir lei sin. So ga commerce scale an fógra bheith an Jardína go mbeid an clíthe seo ag tarlaú aitigan Newdruck ga commerce scale an ungar a bheith an an aitpóile clia ag an sin sílam go dosnaíon sort a an proéis líúil seo agus cinnte go méh brú níomhhain ar an FAI agus sport dem bud ar an rialtas fásta so feicim muid cead a Harló agus an rud atá faoi seo na tá ammon ceara bhí go dtí go darlaíon an clíthe seo so is féidir le idir nacurirtna idir gáíanú is féidir leis an rialtas idir gáíanú so bé le feicil cead a Harló san sin.
1: Agus gé generalta Jack Markles gur te go lór chapter ag teachú ahan cinneil taobh den scéil seo go lordíine ag raggur go chluthe atáón agus ná chóirúing an da cheist cuasí sport agus cuasí polúile a nácaile chiile ach fiú nar smuoineteir an santír seo ar an cheist Allianz leis an CLG chumbeid ag an féinte seo nach méh si Jackar an pointinte seo dhéú an gothairnar smuoineteir fiú in san chluthe seo. Léon na marú sa lebain agus sa fallistín an dó a chaú leis na daine a bhí ar an chaúlaán an go gaasa mar hapla Jennifer Catherine Connelly ina mascan sin agus an seans go méú si ag an cluthe seo.
3: No, well, sin é agus deirtar sin a gnéim má lei an pliteach agus sport a gagraid an sta gin polyúil. Agus is féidir arc ar an assembla a deanta gonnearna UEFA cosscurú cosc an ruis Maidir le honraí na Ucraine agus arcanú siar ar an Afric Haas agus a méid athla le lena apartheid an sin. Agus tíon tú samplaí de seo atá an éiad tarlaú ar the rent plant in us so I don't think you're afraid of that sort of in Rodshaw Scarry because Marley attention in fact this alliance of mock attacked Harley Lashon common with has Gale to Gek Gray the one tugging Polichul I guess Kager Fedgelin sort of Jarmody Yanu in our tan sport big Tarly ni Fedger normally Yanu or Roddy with a Sahai Tarly
0: Bin Jack McAver agus Mary Clark na Gilliaman sin. I mon córáte hon an cuarn doanda fithe is a sé a phlé agus ahanrod eile a bhainean leis an scéal sin comaith a cáde ach tá sibh i gceisteach lomsa ana na gréí ar radio fáilte chiad is a 16.1 FM agus ar an drochar tá Jerry an chláir bognach builte lin ach roimhe sin ar fad bé písa ceil agin agus roinnaí mé good night and go own Kyotor Imogen Heap agus Shaw own album Speak for Yourself a cardja sar ober janta ig an ban Shaw Martian Shaw hug of Antoran and this

go dé mar taiisih is mis fi McDonald ag salán falteró a fiag agrann ar nua eile do galán an glór an seo ar radioú an lifa kids a séap an chahar FM. Sin na Dubliners dé ar cartan sin cé eile ar nói le legan sacú den Aaron tíre the Waterford Boys ar ó tunlacha le burt rilena an sin the Humours of Scarif agus the Flannel Jacket. Mé genevéirt rilena agus ciúil tradiisiúnta na hair an ahanrumm glúas a bháin faoi láthair martá sár olbhaánna dhéanú agam do flaciúil na hair na mí lúnasa for éar bhí an camléirtaí ana ddíircan sin agus anim na rina a léomh. Bhí an air an tradiisiúnta sin álé buclaí Fort Larga chluiste agam don céidir ag tús na mí abrán ag ciúolcurm do ran a ruairsúlinn san Grand Social im lá clia. Tá ran sinint agan cúpla ar hena féin don chláir seo, agus le déanaí tá albumm fógrathe acu mai fullsia a mí dhéarhór de bhaim de Stone Man. Ba legan sacú den Aaron sin fullsia leis an talm, agus do mééis se cosúla legan biosacú ba se mar legan splódraach intach den Aaron tradiisiúnta seo. Tá siad ag dul ar camcuirt an mí chéanana hartantíir leis an talm sin, agus de ticétí ag dílamach go sciopi mar sin mullumdíhéad a oilile níis ní éthá é a caiú. Tásúlaach an ghúil se le ag ban Sultans as an deá aimim seir atá agén faoi láthair, leis anléhananta ag sinú amachróin a ríéis tá mé héon an jaspéirt, agus tá méthar a bheith an óthach faoi láthair leis an óair agus an crack. Le déanaine tamid taréis tocailtela a cruic nu suas ar sléifte blá clia in jeiscuirt an condé. Ceantarthar bheith starúil ó loíoach níl litteach go ddí réon na plandálacha. Níl mór an agam lerá faoi ahanród a roiirsúlaach in an sin, mar mé fósaigh teachtógam hen taréis an crackar óha an cúpla mío hin ag códáil AYIA. Bhí tuiris scrífa agam faoi ag tús mí abrán a tá thuúsanis ar lehananach soundcloud radioú na lifa, má a sim agah léir bheasa oil ar chunas an naibríon códála an dáíochta. Taréis an chláir seo is tócha mar nílmuidcréitní go fó. Rud náir luigh mé lilinn an tuiris sin ná mu statistí taidal ón dgéir seachtainna sin tú is agam nach mór an trúa é. Cúpla ar dom héon fadas ó méid glacu an tríon thuas agus arás ó méil fersta, agus glacmé an tam sin chun albumm nu a Joshua Burnside a caiú a ríis is a rí eile. Dul siú an talm sin it's not going to be ok ar cheachtain an cógáil agus an nóméad ééis mé leis go dtí an léniu níor stop mé a casué, Tá si go dain i mar rolú léúil ceol. Seo í an céad aráin as an talm nua seo ó Joshua Burnside dar bhaim you an mí.

sin Joshua Burnside Jerick and Shin Le You and Me as album Ur Nua Sega It's Not Going to Be Okay. Hien she is a button factory ag tús na mesa agus fima co-sásta an talbun íntag seo a glisht al bio. Cymad sú la mach dacé a ciol Carmela. Le séisir na félte ag tocta nuas le tocta an sari to meag dul hig ahana le ciol Carma wul ma abalta. Leis an urchin ciol ag tocta mach a goni to se jackar cymad suas agus da gan abi meag torch tús de ean alintor le ciol Carma ca átiu le tocta Le linn clár seo be méag chéan roiint ar ranithe ceoltéire a méag chéan ar fud fad na tír ar le linn an saoirí. Fad is a roma ag chur an chéan liste seo le céile, ní raibh téma crin agam go dtí gur draslam mé ar ceolchuir madrasalach le déanaí ar Workmans. An rud is fear faoi ceolchuirmeacha sacu ná an dóigh ina nachraíon aerráin sacu ón Lagan Studio. Bíon an fuam níos dibhna fós agus chomh láidir sin nuair a mbíonn siad á casú ar stáitse. Rud atá a Gold Kitchen atarthu The Ran, Marlou Mehana, agus muintir an chéan liste inniu, ná na bailí éagsúla a mbíonn teorann á chrasnú acu ó thiamh seanríde. Ar nóid, chuann sé ag ibhna dom an conspóid a bhean le Bob Dylan, atá 8:15 an seachtain seo, hello, nuair thosaigh sé ag casú go lectric sna seascaí, plus a seans mar dheartar. Conas a mbíonn na teorann seo á bhrú ag ealaíontóirí sa lá atá inniu ann, cé héad na daoine a mbíonn ar imill an seanra agus fuam nuálach á orbit acu. Bei sin á phlé leis an sin liste inniu, agus ar nóid, ba an tam a gin git a bheag star agus seandálaíoch de phlé fásta. Ag bogra a raibh hic an céad cuid eile den sin liste, tá mbeadh an cúpla ceoltairí as bailíocha clia ó dúchas a sin díobh. Ag tosnú amach le hingil nua saga dar bhainim Funeral Flower ó Harry Fennell ar Radio na Lifa 106.4.

níis deirú braslódracan sin leis na lags atá ddíar a cart le legan sacúte with Kitty Algo ar ó eisi acu a mí se catte. Rimhe sin bhí Harry Fennel le hingal nuas ag a funeral flower ddíar an seachtain seo agus an banna heol blália an hí the fool le cliisiú ar ó eisi acu a nuí. Tá bor ceart ag techt ar antí the fool faoi láthair, a mí ag sin ceoltíre altéirnach agus rockol asach na heráin nua atá fóiltí acu le déine agus na slitamin taíochtta atá acu don séir seo. Tá cúpla ceol ceachchas de skedulíthe ag de lags a mí metheh im lália agus bé ferrsta leis an cé ceolcurm in san bellobar i blália ar an 8ú láéag de mí metheh. Tu le Harry Fennel agus antí the fuúla eáil an déir seachtain seo ag gá éilta ceol difriúil. Tá Harry Fennel hall ngealah ag éú lerá, chumbeid leúpla ar an eile a mé achéan a hí níos déanaine sa chláir, agus ba an hí the fuúil ag chean de doní ag forbidden fruit i bailíth clia. Tá tuéadtí don lá fós ar díal fo chun forbidden fruit agus sa tú fósan an tuéadtí a ceannach de éú lerá an déir seachtain na fada. Fé an neamhsblach ítach í éú lerá, mna bhfuil plan na agat an déir seachna go fóil mollam é go háard na spéra. Anis, ag casmhíigh nuach níos massa, banú gceit as an ilán ar fad i mí Abrán leis an nuacht gro maiir ní bhréán ar aní cumasach as dún na ngáil agus bail an bhanaiciúil chlanad imithe ar slí na féirne. Ní mór éile rá go mbeidh cuma omláin difriúil ar an tídraach de ceoltéire agus tradiisiúnta na hhéan sa látániu ann, chu maiile ceol leis géalaigh munaró obair chlanad ann mar bonclach don seanra úna níag seachtaí a ra. Ní déadthán ómar go béim a chur ar táhacht chlanad i measc aránaí na hhéan, asach an splanc a thug siad go déanaach sa fiadúis chun afiocha cultúirtha eile a lasú i measc muintre na hhéan i ggheol agus teangas acu agus fum níos nuálaach a thuirt don seanra. Is íhín le a dhéarfar obairmoir an íhréonán agus chlanad agus bhí siríomhreiste nu a bhreis an nuacht. Tá mé an arán níban nua ó muoir an íhréonán na cheandíhanis ó voices an harps a cathair. Alma dulseach sí le cormach de bara. Bhí an arán seo genta i ggócatin le sehab agus sé a chu. Beirt déirthracha ón Irán ó dúchas atá na choníon airan le blianta fada inis, agus atá go dain i héal ceol tradiisiúnta na hhéan. Léironn an mascán de eirlaisí san arán seo, céó cean roddiaach ar ó muoir ag gcóí ó thiobh fumanna nua a cócheangal le ceol tradiisiúnta na hhéan. Seo í alllú na gana ar galán an glór a radioún lifa, 6.4 FM.

sin í Moira ní bhréanán dearcan sin le cormachta bhara le aú na gcéirna agus suúh na séirí orthaí. Anis a cáte tuid gan aige casú ar star na haann a rí seile le dealú na méasa. Sa bhíir seo denim aicem ra giid ar dealamh nó fergnamh starú le gcóneal faoi le de airan a chur spotsolais ar PC de star na haann nach bhfuil a gcóí clúdiíthe gomininic. Aniu tu muidir éú séir i chundé an galíomh áit an bhfuil fergnamh eachtach ina cheasamh ina cheasú cispá galíomh in á an mhór. Is mé chuint fao caislán á an mhór, tuirthaach atá cisrá ar bmhthir an caislán ní ra mór an dí ar uú chun an taim sinna chum arná. Níl dáta crin a gín ó híamh bonú san caislán ach dála an scéal bhí se tócha a dréis sin na Normánnic idir an tríú agus cúgu híisteag. Ba é an chlán chlán Richard ar ó bhí unéirt an caislán ar fin na céad de bliana ag seaamhanód mar iarlaí le lin na plandálacha agus airíach sé ag daid sa haan. Bhí an caislán faoi steúr ag an chlán Blake faoi nniu híisteag, chlán ar ó droch clú tiltte acu as 8 an dó a caiitar le tionúntaí acu go háúil. Tu go leir scéaltaí maidir le caislán agus na Blakes le eáil ar dúchas Pcaí, a phléon béalaiges agus imimetí starúla maidir leis na fur ar ag obair fa thuinn na Blakes agus loganúnacha na háte. Bhí fórhór dómh bailíthe ag míáó agus muorbaní thulahán le an cúsach scola agus tar reinint antrála simúléin a phléon an ceantar. Fuoi láthair tá an caislán seo am mún sagam ó híamh ceolde. Bhí an tal Miss Janey as beirtte na ceoltóirí is crothíoach agus is cumasach an airan faoi láthair rón an ó snodig agus Miles O'Reilly tafata leis dig den caislán seo. Mi se tosa an tanimhtá air agus rividul siúí bhí reinint fisin a roiinte ar na manthú síalta ó Cláda Records lipe ceolt sacú de aráin á chomú ag rónáin agus Miles leis dig den sancótha. Tá na ceoltóirí seo agus Cláda Records comáid sampla intach den topic a luúg na hena agus muidir chuint fao tóran ag ahrú a seanraí. Ní mór éile rá leis na mollí a mííon tucha de obarrónán ó snodig ina obair éonach saige nó na aráin na mííon á casú aige le cíla ghfuil na teir an sin ábhrú aige an tam ar fad. Tá an seancanmh dearannach ro fullte a cíla rééis the road lá le prás orlaisí i cóhharteach le orlaisí agus ceol airnach tradiisiúnta agus bíon an obair a mííon á dhéanú aige le Miles O'Reilly cóúálaach i measc arán géala a mííon fullsea sa látá nuin. Honnach mé Instagram rónám fása le déanaine ghfuil cíla arráis ag tafad ceol agus tá sketchmíní an dahan arm ar son an albumm sin. Tá Miles O'Reilly díireach cosúil le Ronan is nudig sin an inspiráid den anim an talm misisitosa ar nó. Mar hápla asach an obair rogénta aige an nuirí le iúachtar an nahéan míhallí ó higín le Cláda Records. Tá an obair a bhfuil fullsia agus taí ag Cláda Records ón hochtúí cheanaach ó híamh ceol tradiisiúnta agus ceoltíir na haan de cinnte. Ach le déine aríis tá sé tarrás é féna achlanú mar stúrthóirí cultúrtha ceanaach den afhiocán seo atá faoi lán seol de ceol na haan, a chur solas ar na halíntóirí tíir agus tradiisiúnta is simúla sa tíir faoi láthair. Ach tu leráte agam ní gáideteach éas leis na heráin na mín éisi acu chun na ruí seo a hiscint. Seo é Miles O'Reilly agus Ronan Sudig le a Crackling Radio an céad hingal as albumm acu

agus bhí sin Ronan ó Snodig agus Miles O'Reilly le the Crackling Radio an sin as mis a tosa. Album sacú ar ó fulltí le déine agus nach sacúlaach an fum atá leis. Bhí fi se an ceol é si acu don rionn seo fásta agus bhí roiint sclondiar fecha aga mar na manth síalta faoin air an seo agus ar nóid don talm. Bhí funnaúirt take íntaach le clisáil san air an sin ag techt ó clíanana Quinlan. Is éránnaí tíra eile ó iarthúscuirt na tíra í cléanana an aibríon leis na ceoltóirí ó snodig gomininic, ach tá si ahananta cumáid asach an obair dhéanaí leis an grúpa Greenbird Flying. Deanta suas de cléanana Quinlan, Mark Murphy agus Mandy Frankham, grúpa de trúr í Greenbird Flying, a mionag scríamh agus a casú ceoltíra ar nua agus i bpáirt le filií. Seo é érán an céad albumm sacú ó fios fithe trí dar bhainim If Death Is Kind.

agus bhí sin if death is kind ó Green Bird Flying. Bhí agsúil le níos mó uhu ar an chláir seo mar tá méid bant fear salt as bheith breúas ar air disclist a sacú. Anis tá méid an teachtarráis ag cúpla alíntóirí tíre eile atá ddíirtaréis céad albumm sacú a fóilú le déine ag léir bhhasanna anmhóltaach. Ag tosnú amach le éránaí nachró ar rádar sacm ar bheith tamlín an sin is mór a náir orm martáí thr a bheith a héntaach. Déirhín go bhfuil ane ar chuid maiid den na hhéistóirniu ar Elio Neil asach an clú atá tiltte aici ó camcurt na ceol cermacha ar rogénta aici go ddí seo ó fiilte ceol go other voices go dtí takeíocht fáine Adrian Lenacar. Bhí céad albumm sonreach aici Time of Fallow eisi a mí marta agus méid an érán ónseanscana bh cheandíhanis, seo í Bohemia le Elio Neil ar galán an glár ar radioúna lifa kit a sé pan cahar FM.

Ellie O'Neill Rivision le Bohemia agus an track atá Jira Cart e Fields of Glass ó céad album Ruaí dar bhainim Tell Your Mother I Saved Your Life. An anam is fear de album atá cliste agam go dtí seo im léana. Dhí an talbhann sin dul si a díorcaigh túsan mí seo agus tá sé lán le geamana ar nós an éránn sin. Anois ar an drochairt muid ag dridú ar déir an cláir mé an cruicnú amach le rán amháin eile ón album nua mistása le rónna an nusnodig agus Miles O'Reilly, Tásúlagan gur bhain sibh sult as an chláir seo agus ba méráis leh gan bhfuil chun níos mó a casúdíobh. Is mi se fi McDonald agus seo í Jerryhain agrann seo de galán an glór ar radioúna lifa cé a sé.ca FM le réir dé. Bannaí soltata

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: An nuacht is tuirní ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Leirí nuachta. Tás í an teisin an lánach na Parliamentse tráún na nniu in Strasbourg. Tású fear le díosparacht faoi chur a bhaim réalacha an intis ar an intlacht thairga a himplú. Amhaireach pléipí na feisirí stratis nu an chomasisiún faoi cheannasach trugatach agus an léimnacht. Tá sé mar raime go tionscnú comas na hárappa an neartú maididir le farbairtíanaí agus máachtachar ar heagnóíocht é háhachtta bannagur dagatach agus sonraí. Tí a bhhaim lé ar chlandal an tleire salaair, Kibervandal agus úsúid bagarí fan teascailte agus reachtarí ag deanú amachneamh ar a chios fear an barí a chur faoi splachas technóíarta na hárappa i timpplaach thuúnda atá géirí níos amíe. Pléhí na feisirí slandal agus éar chasan sinnta sinheartú mar ragar tehagatí a tag foiás ar ghearanthir. Tá díosparaach teag tealaúne rá an nuí droin agus achtarí slandal eile a chuirtar a leit na ruise agus rúteachchaachí a runt Ballstad, an Rómainin an Ionlan agus na títha bbáltacha san éirú. Jean hí na feisirí mála tú túra mí le honnadíthe chumas sinarpaí agus na cóla sa le gaiithhí siad bhóta runún an áhar níos téíon teachtainse. Mar a chomáid léon Parliament sin staid atá golan agus sa bhan airthir lethir donna daanaítas do roií achtracha cai a callas. Tí roihhaon léir na cohlann sí míletá ar fod a réginn an bhfuil Israel an lebáin agus san Iráin, chomáiles na háhar amna atá an go fáil faoi chósaí slándala agus ballí longseireachta do náisinta. Tá sé bartaí gonean hí na feisirí scrúdú rólaíta sin idir lé a churchan cinan agus a god dúla teanna sa leidú a réginn natigeú ní sé ggósaí.
3: Or géad fáte seachas gona seachtainna an seo radio na lifa Kate sé Pcar KFM.

0: Mar ik met dingen goed zie in de morgen en morgen in de morgen en morgen in de morgen en morgen morgen hebben verloren in de morgen en morgen in de morgen en morgen in de morgen en morgen morgen hebben verloren.
1: Ústing off, we need me ústing off, and me ústing on is an all. I've a hand in all, it's an all, I reckon that he do you see.
0: And in the morning,
2: Tá an sra nua crí na féile le feiscint gach déir daon ar TG Cahar. Agus níos luithe, bhí seanscom na féilte is fear le phlé le láthróir na sraithe, Hugh Carr. Seo, mar a bhíon górá agin. 100,000 fáilte ráta, Hugh. Bhúl tú go ba?
3: Tá mar aonta mai dimar tú aon.
2: Tám fósaigh strachailt ach airoilum, cuinóim éirm agus baid gabrá.
3: Well, the mission against in Bray listening around, the mission could fall Gary Canada. If you might just carry Anyam niece profession to her arm, a rag or, you know, a scorpion thing, and Shishmaja magazine, Takil were me, actually failing the galley, Jerry Shotting is Niamaglora, Taki Rashanu. So, ta, ma, the mission seemed to go with my subbed, Kieran Alatsa, Erin Rocher.
2: Well, Shine, ach, you know, ta an, ta wadis motahi agatsa, Erin Nefelte. Mar sin fágóil na caiintineh ní hé ghfuil am méid sin tá tú an sra omláin telefíse dhéanamh leis an taí atá agatsa ar féaltí sa tíir seo.
3: Well, sin rud chuirtar sin rud bhain na dúirlam gomininic agus mé ag féil na galí tá aí ag régur saineálaí na féalte mé do bhhair ar an chléir uair chrín na féile atáirtíí carhú leth. Agus Jerry nes go gaiime chuneasúas leis an leis an aim sin agus leis an ála sin so ba bhrelam dul hiig coppla féile eile béile bheáil má tá eda dul hiig níos mó ach forma ceal a dearcú difriil ó féaltí ná ó an gré ceal a taií a bhí ógam solar hásaíime an chláir seo nuair a bhíime ag gentnar hásaíime a bhíon se ar nó rud éag go rathain mar funtar mar a dhéirtar mar duine a bhí sa locht ag bun sult as na himachtaí agus an ceol agus an crach gus ahanana mar sin ach i ggurcar ón taobh eile dólama an méid sin faoi an obairionach a bhí chuthir chuúil na féaltí seo faoi an agraíocht atá buintse leis na féaltí seo agus cean an rud is mó ar a chuid a Weimar na is cuma faoi céchó Well, it's good to hear a quotation marks. Like, "Kiko more is a tear and failure, not kiko bugs a tasha." A hand failure, chimp on the chair, then made Kieran the abur Carter shot onto Kabi Rodata Gentaku. I guess the thingy whole passion to flee, fail chi, Higglish of A, Rodagan are those failing the Halina and Galiv can the fail chi, it's most a cheer. Well, it's good to be Baniki all in those Kingfisher, the Mary Wallopers, exchange on their Drasta Major, Gaji, Roddy are those. Cruinn na maid an féile tá ar an telefísin seachting seo. Féile bug buideach ginmhara atá agrithe ag coppla seanlad bhfuil cimne acu nuair a bheith na buid ag chatiste ó Connamara isteach cinmhara le móneochhairt don líine. Agus idir an deithan bhí ahanaí thóthó passionanta agus thó tócha leis na féaltí bhí iontu, ar na féaltí bhí ion. Agus cenada thug tre se glindar mar chraí mar ar dhearttar duine éigen atá HNU Beltriil sacú an bhí an seo ach bhí se just specialta le chur an sráid seo le cheile.
2: An raibh lá bra gréine ann?
3: Bhí siad an ghfuil an fís feicu good. Agus thug siad tííléine Burgundíú agus bhí mar an deíarna leis an tííléine rimh dearan le bhí sin bhí se méilte. Agus ar leid bhí sin ag dearann le, mar ag túsan le bhfuil mar leis an nuachtar an Catherine Connolly agus níróma dáte go punte sin. So ar leid na puctaríta ón dúhéin agus bhuatar an na tíre te cuma 6 teas arm. Ach ag dearann le bhí se mésna, bhí se dáráte. Mar go roma ar an na maihead agus tí mai caiú uachtar réine agus ahanúid ach an rud na nuirta tú mí ar an áige agus tá angrian ag scáilú na gláchagus ag cenda ag genú rudar an isce, so ten teas i chat suas ón 10 híí ten grinna chatgad ún 10 híh ní

0: féadlaat emmer hiúlas ar é éú so bhí nó níró cumráhhairm agus ní feistelumm ach mar cealda nodbug ar rud a chuntáúas ar an chláir ringmuid fís 6 Baywatch ar an tre agus féle aá. Tá ar nó gúil mar caiú tí leine buin agus gohfuil máid cracin bre ar agásta so bé sin le feáil ar an tagan an chláir mar an jardí.
1: Well, tá an omhá sin dóte isteach méon chin inis a hiú.
0: Well, bhí mórácinn dáte so is fiú é is fiú é dhéanú. Goirt a déile leis agus goirm a déile leis fásta.
1: Well, a gultríd na chlár atá dénta agaí sa shrá seo, bhí sé riisélum agus luú an sinné le féile a lína, le galh sin ceannas na féalte a lína is mó ar da agus bíon daine ag techt ó chuile chuúne den da chun páirrta lácha an agus agus tá sé sin ann agus tá féile na mád i g gginhe agaí chumá agus is omhan lom go bhfuil chuile 6 féile ga chluúdú aga ach dearann sé rud cinn faoin tíir seo chumá go raibh uchttarrán. Na hhéan ag freistal ar féile na mád chumá. Go dútar an meas céine donál don éile a bhfuil cinál beagání níos lú ná na cí eile ach a bhfuil a bhfuil chotácht don fphobal.
0: Sin go dtíar agus bhí si bhí hasid bagúí puntehain mar bhhui se groí do an an mar gurró si go nereachtas fásta a bhíon na fásta groí mar ag ahanceda amachta bhíarsúil ag airachtas na saona mé farste. Ach sin é go dtíar teúta an fphobal thó ledger in éir agus mar daine ce athógú in cheantar a bhfuil, féiltí mar sin háart ar rudí ar nós fé na galí ar ní féling galí agus as run na fáiste cin an agriúir de fé na galí hanna rua a féiltí ar an nós a Mary from John Low agus na cean na 6 féiltí seo a te hó buíthe agus stí sa fphobal agus bhfuil aí i gobar ar sun an féile seo ag chatla heile. Agus go bhil an sin go bhetar daoí ar nós an nuachtarrán mar cinan na buil ige siadm go léironn se an más atá ag an phobal agus cead así nahéann go bhfuil muid cho cedá Tá se antáil a dúine a bheith mar chud dá an phobal agus a bheith ag chuidirá le cheile agus i teachla ceile le ceileú dhéanú. Ar ahan gannéad don síl bhfuil an cead chláir an arnimimiid le meile sin féile ilholtere agus idirholtere is mó ar an Ián agus na ríis na abrionnach i gobar le cintí dhéanú goró am den sá ag ahandnge agus dénu ceú ar ahan gné tá síl na hhéan inis agus na daine tan hóíonn seo agus bhí se ar nós goró an caiair fád i ceú agus sin ceilda tíimgur sin léirú dá an ré atá agan le haid féaltíígus le haid an nearartta tá acu agus an dóigur féidir lá daoine is spráú le rudí ionntacha dhéanú a an blian. So tá bhí se bhí amtííon agus chuir se go mór bhaimmar an táhacht dá na heachtaí sear fád timpmpa an dóin timp ndíire.
1: Well, tá ásarm gur thug tú an cinna léirgus sin ar an shrá agus na féalte mar bhíos dúchan ará raibh chunas go bhór sibh an tairigad ó tití cinnair gúil ar sire, gúil ar Skyit.
0: Nes am céir a gan sfuo, bhí se opair an cruúid a bhíón agus an tehacht bhí se onpinnta dáhata le dúine agus tá daoine ag fónear rudí ní se ach le haid cuasaí idehas. Sin an fu amháin go romdíine i galhhatáil timpfuil ag bhí go bhí se ach bhí se bhí se an sin ag na de féaltí seo bhil idul ag na na etní gáanta seo idó síos go gácaí agus idul síos go no agus was gobal farsta fásta rud éigen a bhéin ag genú arénos ach le bheith ag pontsoltas a hancinál a gné don don féile agus ag buú le a hanine ag sé chur stuff einta le cheile le agus crack den sá fásta bhí se bhhí sé an nós ceilna sira all war ag dolo a hanéile ó féle go féilde ag bonsoltas an crack an cóúidir marhéartar. So no vi ti karint a sesta agus vi mesin a sesta te gla leis fasta, so is pas Jackaré a caihita ganhénner a
1: agus nís más a fós vi léirhorn na sraha Deirdre Learmont in Aindílat agus tú a goil timp natír ag búla le gatainna Aberdom an ra aine nach ra ana eki ortha.
0: Ní másam goró sílim goró muginine an ta a bhí aint le bheith ag gohar le dingear nó airdra goró níró é éit sílim agus muid dulthart nachhrhaing agus b ní bhéte a bhhain goró aithneí ar haine a bhí muidir an bhé orla ach an sin bheith muidir tafud agus fecha si danéigen ólas a go dinge le ro clúgus chaile acu danne ó ro mar saineálaí a go bí airneal a bhí sin stíon tú agus santa si tartas deir siid á déirde agus an sin bhí siad san sa chláir fásta bhí se an nócail a goró an dónig dul timp áne agus mud ag genú an tafud bhí ahanaí thó ré agus thó sppracha leis an crack a bheith agann agus deing bhí se chuidir móda bhí se dohair ar an aithne a bhí acuair déirgus ché cosstas bhí siad le bheith i gobarlé so nó bhí crackar dó i gobarlé agus le dearhar sa cinníomh agus le níos sa héimeis fásta agus an trú an cruú fásta an trúthar conal agus leis na camaradáir ar fád dé den dul a raigus ra an seo é anniu a hanaí dopa an chláir ach bhí crack an scagin agus é chuirla ceile.
1: Well ééis itá tá réimse íta chláan dénta agaí dus na féalte seo. Béidir an chlár dhéarnach an cean a ba chóir dúna lig a bheith fatiach faoi sinreaachtas na saona éist céim cinál cinseirecht tá dénta agaí. Abairlam ghfuil cinseirecht a cinál éigen dénta.
0: Well is just grammar ne in Morgan Bay an agran is gurra sa chláir a fecin mé ag siúla se haig an ástan agus fe mé ag siúla maithas an ástan agus sin an rudhhain a bhí cadú a gine le chuir suas ar an chláir agus ach tá ceimhannú go mé i dul haig gnéireachtas ó beidir se trína ceir blionn agus ag fanna a glenna eagle agus bhil go ta in é seaachting don airtas ahaachta agus é ggéirí just i geú i ggéirí dohála agus bhéime labbís gan inro eile dhéanú agus muidir siúil síos an ceilda an crubug sin an na stéirbug sin atá is tí sa glen íl agus cé bhí fánatáin ach ceamraí nuacht TG cethair i ggéan ag fáil tafuid ar a hana ag foiáil an airtas agus mar swinm hen seo an uhhain nach Roma a geirí camera a eceal agus dearan grotíí bhú an dóidgéar de ML farse. Bhí me se ra ar nós ceilda go bhfuil an éireachtas ceildar nós Berghain na gail ce go hanaí chatiste agus an méid is mó soltaachgus is féad le dhéanú agus go bíród is maiile dhéanú fásta a dhéanú ach just ná chuir le an camera na nachpair an camera in é duine bí agus iad a món cabí obair a déanú acu sin so nó bhí se déann go mé a hanlinge aggurc ar an airgran sin na geirí tain eiceil agus beidirla anana cinú nach fecinn siad í tain is síos ar an camera ach bhí am ispáir ógin thuas má fáiste agus bhí an méid naachtaí go ré ar an am sin fásta ruí ar nó studioú runúnda agus amachtaí sa bíhaimh agus timp ar an staite é féin fásta bhil a go bhí se bhí an bhí an tafa an deing an cin is Jackra marhealró an méid sin stuff le eil ach blóré ar bhiúé ar fád bhí se depáir apáir just a tenstof sin ar fád.
1: Well, agus tú a caiintn sin an cinál seanócail ag gultríd mo cheann. Ná an méidir hálíonns ag reaachtas na saona fanan sé ag reaachtas na saona.
0: Ahain ar Jardín an séile aníl ag go hatalog agus ben muide ag einint ahanaine fé an na raflií ar fád i dala ahanais agus feici an cé go ddí a chuir a darlíonn ag cin amach seo.
1: God damn it. So éist san ímórach ihe Jardín tá. An chéad chlár eile goach sin cruú na mád is dóilm so bé ba an rair sin as béhhaach le feiscinnte agin. Agus an dogann si fallir a bh rih an chlár go maiid.
0: No, Tá sé le le haid a haine ahanaíar cé a haning é aice bíí ré bíí ré go hatil go mar. Le ha einrod ní ve a go dé him ru ahhain se agus ní dhé a cé ar an cruú a nuirte ach ládídag hí Oberlin ar an cruú agus ring tafaidir an rod i slomo mars ceart mar atáhearna se agus dúrcmid siir ar fád sa trilédí a agus fi go bris mu chéin agus dúr a ládágur agus úirte wo tanart. Gla le gal ré sin agus an sin sta an cuirí chuhénta snepaí. So bíagsú le sin mar dúirt mar teise ar nó an ce an Epsil sin an na Simpsons neir a Homer ar an
1: le Boulder agus scoí.ú le seo just ní leon fiú is leis se sé cho hipnáigh.
0: Sin ce a bhí sin an ce a racha heile le feceis ar an chléir ar an Jardín, so anna bhí amas farún hí an sin.
1: Well, Tá a sú go mór leis an mím nua na gaiilge ecint.
0: Can doubt. Chúsil láh sinna thein mór bhí mu chu arnéin.
1: Well, éist a chuoinúiste tá sé seo le feiscint san íomórach go thuchtlog ar TG Car. Agus is féidir an chéad chlár a eiscint a bhí ar an tachan se caite ar seinintúir TG Car, agus ba si do lig ar fáil ar seinintúir TG Car. Well, hiú tám se ag sú go mór leis a gur 1,000 mágat a suchchan táach go bheith caiintlinn agus leúna é ní bheith éonrud róchanspódach i glóir sé.
0: No, béile fe go rasa go mé maigad.
1: Dúla man anis ó anúna.
2: Aníú bhí ná sin an gar fi thuúí a wa bhí an nácha marrá an gotí mé
3: dúla man dúla man dúla man na bin bhí dúla man na bin bu dheala dúla man dúla man dúla man na farige dúla man na bin bu dheala
2: Bachi mé cin lola sin dúla man gehela sean brocha deras san dúla man gela
3: dúla man dúla man dúla man na bin bhí dúla man na bin bu dheala dúla man dúla man dúla man na farige dúla man na bin bu dheala
2: brocha braci tú ar an dúla man gela tá dalúis bhile an dúla

0: anúan sin le dúlamán. Tá EP chuach ag muan le déine agus ddíorhrú bhána a dúir air, bhí sean agam leart le hí faoi, agus an singal nua, seo mar a deir i glynn. Céad mí le fáilte th naise bhar an bhfuilta go maith?
1: Gurbh mí le maithagad ra tan go thuúntaach agus tú féin.
0: Aisir, táim si go bra. Éist an óhéarnach a bhí muidna ag caiint cuppla míohin tháinig brushstrokes amach mar singal agat chunas mar deir i leis.
1: Já sin go dtíor chéad in bhí sé cóúntaach agus san an takeíocht de táfhaite gom ó tháinig séach justtá sé có de chréta agus an gócha a bhí an martá bhí gá singal idiréis sin agus lenar comá tháinig amach mádín agus Lifefest. So bhí sé gócha goló agus bhís ar camcourt le ceilte gomun comá heil i Amerika, so tátaréis tá marráir talamh faoi lágus tá sé de a bhéis.
0: Ó deirtain é. Agus an é Celtic woman an cinál déjab a íchan an mórgáiste.
1: Sin go dtíor chéad nó camrééis sin íanamh cumachá is déisiúntaché agus is sprálam bheith ar an státe agus tá deir glom go bhfuil sé sin mar déjab a gom.
0: Well sin é agus is mór an trú ach caihan nach mór chuile duine tá ag tosúach i ná an cheol. Cá siad le déjab de chinál éige na bheith acha agus ar slí tá antáhear leasa ggóhfuil tú nána sinna dhéad agus tú fósa déna ceol.
1: Ó gan éris agus tá si chuna bhar an bóthir chéine so táim tá tá dear go mar dúras agus is ballm bheith taiisteil comá so killing two birds a one stone mar déirfa.
0: Well, éist tá an EP faoihearad tagtha amach. Linnar an teadal atá ar an EP agus an singal chumá.
1: Sin é sin go dtíar ché agus táim is bé an céadarrán a thosaigh mé héon agus cíín ag obair ar agus bhí sean ceim déirnach chríicnéir, so is bhí tá a lán overtaréis éis doisteach sa singal seo agus tháinig hectar thugaáin ar an singal chun beagáin filiocht aíana bhíh dé an arrán, so just táim cóbuchas a socht na dtíine tá tar rééis cóbrúíon a bhé an singal agus. Já tá sé má faíhearra.
0: Éis chuna sa bhór tú hectar.
1: Tu nóád ag tú san níPígus mar scríbhéis seo bhíos có gafa leis an an agalamh a dhéanaan hectar ar an leit leit tá sé óúpa bhéon hinna tócha agus tá sé g leirt faoi an bríatá ar lenar agus ceapascur sé cóálainna agus a bhí actual chunkar mór gan agalamh san ar cinena an beagáín scríóirt dá theangacha dhéanamh. Agus nuair bhíimeigh ag déanamh an singal seo dúirt heastaúim filiocht a chur ag deire an arrán agus bhíos chuna dhéanamh mé héin ach ní raibh sé sin rós feisialta agus dúirt cín lom le nachfuh sé gasast amíoch hectar ábalta beagáín beagáín pí a crochaí inanamh ar seo a agus le nóhaú. Dénig mé mí heéis sinnéanamh so heolalas chattraach chuige ar Instagram agus dúras leis é sean samochtáil do bdagáín ar le glórfosta chu heilcúm le ag leirt faoi lenar agus an sin chuas ar an camcourt le Celtcumman Sofias 6 faoi talamh ar feidhúpla mí ach de réir chéile tháinig sé rascúm leis an píasa seo agus just ceapan go sé có ferfa agus tá sé nasca leis le mothúánin ar an ceapam so táim cóbuocha socht hectar is absolút léché.
0: Agus ar raibh sean agat buúla leis.
1: Ní raibh sin nó bhí mar just a deangháir ar WhatsApp agus Instagram agus le héad, so dúras leis caiiteteach gocurcaigh agus beag bíime sig fannach leat.
0: Á dean go bhealach sin hectar.
1: Id sé le cúnmh dé ar élós.
0: Well, éist béidir bro chóir dún éistecht leis an singal nua agus tú hain agus hectá ag déanamh písa alína, so seo é a rioine uiste seo é an singal is déanaí do chuid muann seo é linnar.

0: What an amazing word that's capable of describing something that happens on the Atlantic Ocean. It's that sparkle, that dazzle when the sun hits the top of the waves and it's almost so bright that you can't look at it. It's those millions of dancing fairies and angels on Atlantic water. It's sparkling, it's dazzling, it's powerful, it's ancient, it's Celtic, it's Irish. Tolunner onin fad. Tosha erim warige, agus tosha onin margoina. Lunner the chri, lunner the chian. Lunner, timpler in fad. Lunner is the word that describes that inner giddiness you get with your best mates when you've had a couple of pints before lunchtime. Lunner. Lunner.
1: Sin go hálinn fad a bhfuirin agus chuann Hector go mór leis.
2: Ceapan sin, dú an cóásta leis ce mé rá. Just ceapan agus is deire ála éis sólam go dtíí an EP omláin so mar dúras léch omláin sé.
1: Agus ééis cén sáis fáilte a feite agat don EP agus na sin go leile bhfuil si a le dear focht dearhann.
2: Just có a chreta le ní féidir mé creún agus tá sé ag tuairt mis nachtm a bhhad níos mó arrán í gáhangacha chothú astromach so is am tá sceíníor am nathaig le haid cadtála teacht.
1: Agus ééis cad atála teachta mé tú ag fill ar Celtic Woman nó mai tú ag déanamh rein giganna timpplan na tíre an saoir seo.
2: An dá rud rilí so tá cúpla féile gom i ggurcaigh an mí seo agus baiad an céad cúpla a spáanta atá gom faoime anm hain so faoi leis an tionsca le seo agus beag mé ag amach le ceilte cumman ag déir na blina éis so am gó golóach mar dúras tá marreis ar an talamh ar feig tamlíín agus táigh buint lánta a bhas bhí láthair.
1: Deir an ghfuil. Agus éist an é conascar féidir linn tacht ar an EP bhfuil sé sna ag sna hátína céine is a bhíon scachrod nu bhfuil bandcampach actually agat.
2: Tá, tá bandcamp gom agus is áit úntaach é chun takeíocht a thuir de Alíntóirí agus aonetá a crothú ceol nua ach táim ar Spotify agus Apple Music agus YouTube agus gachéon kind of man ceol son so péhhaithte aintú de ceol táim ar an ar an sih son.
1: Bhil sin é ach más féidir libh a chuoineúiste teí go Bandcamp i gcónaí mar tá takeíocht a bhhad níos mó a thuirteigh bandcamp do ceoltóirí ná na sruthóirí eile agus céna chu sin roihechar in áréirmh mar. Tá an tarigead atá ceoltóirí ag fáid ó lehéadí Spotify tá sé déistenach cecho
2: biogus atá sé. Gur míle mai go ra sin go húntaach.
1: Well éist sula bhágan tú muid ne in is se bhfu má a daine géirí chunáil ar an ólas maidir le a chud ceol nó a chud ceol churimecha an bhfuil bailach fusa dómh teachta ar an tolas sin.
2: I nóir a táim ar gachéon man fó síaltas be gachéon caiinmh teachtar thuúsan sin pé a spáanta se tála teach bheith sé bheith sé thuúsan sin le fáil.
1: Sin é bhil just Tá nóta beag dá nééisúirí tá an litú ag muan beagáí difriúil ón goná litú a bhís ag muan. So sin MUIRGEN atáim nachcha?
2: Sin go dtíché is nightmare.
1: Well, chum sin milán ar na tiismóirí.
2: Lis an tá sé de friúil agus tá bhaic a gasach sin.
1: Bhil si é bhil chuthirdes ó chrí a bhar an asocht an EP tá sé go hálainn ar fádar fad agus baimimiid ag caiintnar a hagan san albumm amach béidir.
2: Gu míle leúnmh dé gur míle maith agat.
1: Amánó agus Calabanks in is le tauchaí.

0: Tauchaí an sin le Amano agus Calabanks. Dacar creidint ach tá rusnarún ar an bhód le trocha bliain, agus leis sin an stáisiún Radio Pobl an Cho Ma. Tháinig díormat de fuite ar ais go rusnarún go speisialta an an ócáid a cheiliúra. Seo mar bhí an gcórá agin. 1,000 fáilte rót a dhéarmat, bhfuil go maith?
1: Tá a thar cénar fada os a gur 1,000 maithe cechaúdaí leite.
0: Sir, tám sé beagáí ag strachail éis féile na an ceteach agus féile na geala ag rila chéile an tascate ach chuóimeis ar an sin an méid go féidir dine.
1: Nachchéné ní chin níl sé ééis go bhacha.
0: Níl, níl. Ach éist ná a dhéarmat tá tusa ag fiile ar rusnarún chun ceúra a dhéine. An é an áíir ah ceúra ar an trocha blion do rusnarún agus an leiscéil a í trocha blion don stáisiún pobl.
1: Tá águr leiscéil atá nach sir lu bín leiscéil a geist le gachéanra, a bhfuil go cai tú cis a chuma le daoine thuirt le chéile ach is dói le sílim gorá an smuoinetá mar tá an radio pobl atá mar chuid go rusnarún trícha blion ar a bhód. Rud i chélín gohfuil gohfuil an sráthe héin trícha blion ar a bhód agus baintcha leiscile le daoine a thuirt le chéile ríist agus is dói tá de caiintear ní amháin ceúra ar an radio pobl rud atá táhaach gun do pobl ar fad in éan agus sin goíntacha rud é gur chocra rusnarún a chéad lá riomh gomach stáisiún poblán agus é bheith mar chuid gon mórphobal mar a dire. Thg sé deisina dóibh an sin beidir scéalta ára a leannacht, Harris scéalta eile. Ceanna go béidir ná scéal tam agus Jackie Thain an cúpla aráimiise ina leachchaidta ón thús agus bhí sé sin táchtach freisinach. Tá sé an simú fiú le cinál scéal lína mar sin. An chuiggur féidir elementí eile haintteisteach go héasca rud a bhí an simú domsin ar a leag me cos ar an set sin a ríist ná choú agus a hiúil me sús go dtí an bear le deoch a áardú ó haig bhí an sean níh sin idir an bhirt charter sin aráis bio ar a buinte buise agus bhí se Bhí sé aintach a bhí sé cinna líon scanúil freisin mar grú na bóáid cinna chó fír sin nó chó fínach sin bhfu agad.
0: Tá sam ach nuair atá lehétí lehétí taig cin tanachláir nuairtá na eisteirí din chaidán sin iad agus tá caiint faoin mairtaí le chéile in éonrác ba cuacht fao leth buint leis.
1: Well gur míle maigat ach dar mé sin mar agus mar a deirú le is tátáachtar a chó me sin bhí sé dochreite bhí ar nós le an tháinig na sin speit ní feamana sin ar fad a réis ach ní bháin sin nach mar bhí se den nós ag taig i gcónaí daoine éiricha a bhaslú. Gcóscailte cinál sin thuú rud éige na machchas a bhéal. Is cuiine le an chiaad lá riomh gur thug sé pitóg ar Jack mar hápla a bhfuil go agus ní pitú go bhí sa script bhíoh sé sin na choir leis an script i gcónaí gcónaí gcónaí agus bíintach an másla é agus ach buíintach an lán anama domsa é mar eisteir mar an sin bí an ormsa tríidir na chuine sin. Bhfuil is agat. Agus bhí se go hálan é sinna eáil agus bhí sé nás tasa ben daoine rá le ní anú Germans go brath cechaí ruíochtta dhéana nuair atá se fálamta agat. Bhil ba dead ní anana germ go brath ar an sean aine sin idir Jack agus taig mar bhí sé á choú a tocail sé bhéal.
0: Agus ní chreidem ghfuil trocha blion. Imi hiúhain ó thusa sih. Tá sé dochreite.
1: ach kam me dol een oige kamera.
0: Ha wat dat kindje tatu heinnig e go in oige. Ni eten an rot kéine a ra fi magdar a bocht.
1: Na haber. A tasem gur ai gradio tanish ormse.
0: Well, eist, agus an stáisiún pobl á chialúra agi thug si sin deis díb le héidí Dearmad Mac an Aister agus dlíine eile atá imithe ar slíine fearne. A chóirtar eis don chialúra agus, you know, hí áhas an dánarm ach ag an am céine bhí deor im a thuúil agam. Ag bhí sraché a chunt agam ar an físa sin agus bhí sé harbh cóchtach.
1: Yeah, agus bhfuil is a go seo bhí cóorin go léir an lá sin camera agus muid a hefad cis ceúr agus cis brin detarrá bhí se chódeas daoine eáil nachhacha me le fíor fad an lá agus chuid rohan tíal treis casa ar chuoine ríist agus a ríis deile so bhí se go hálan. An táma bheit hen breúsa a chéile. Ach an sin a ríis le lehédí níháin Dearmad, ach an sin Jo Steve mar hápla agus. Agushí deisian ar an lá láir fa sin agus beidir goil siar borí na smaointe. Bahuioine iad sin gur rah áardmheasa going ortha. Chulahuina ar a bhfuin hí measa going ortha agus ní bheith lehédí ríist an ní len dat fa sin agus. Like bhil ag maithair mar hápla bhreannich bhíoh séisna fechantear ru narún agus céan charactar a bar leis Seamus Fickletown gan mar gur hiic sé é hiic sé an meán a bhí aige hiic sé na bailí a bhí aige hiic sé dachar bhain leis cé gur gaige bhí a láirt aige hiic sé go maithe.
0: Well, sin é agus tanna cinál carachtar sin chótáochtach a go háirí is subbalráma, agus bhidir caiintníos roi faoí táhacht an stáisiún poblbal a bheithen, mar tá si sin chótáochtach i measc na cinál na poblbal túthe timp na tíre. Ach tá si táhachtach go meich gatainna tá ag fechanteir in an iad héine écin ar a leid ceanháandas na carachtar.
1: Tá sé riochtanach sélim agus is dói le i gás maithair mar hápla tháinig sé as bailile beganíú chun na chláir so dennoch sé sémas agus i lehéid se bud is go dennoch sin na pásan sinú na charter sin a chu ríist agus sin na ducrucht is mó dói a bhhain le sobal chláir nós rostarún ná go gaithe se freistal ar réimse an lechan. Má bhín se róíirithe fphobal túithe tá se fágáil poblbal carach amachchas a scéal. Má bhín se róíirithe ar fphobal carach tá se fágan poblbal túitheach. Agus an sin óthe bhísgrúpaí cai siad a bheith a freistalagus a cuimhnú ar an óige ar chuoine meana agus ar chuoine tá began lena chois.
0: Well, sin é agus rud eile a dhéan rusnarún an chéad lá riomh, agus bhí sé rí háhachtach a go háirí ag an náam sin ná bhí carachtar éireach ann, agus ní mór an dénta den bhéireach sin. Is se daine a bhí mar chuid den phobal ach bhíidir éireach.
1: Agus is dó le is cuioine chlumm, Antaná flaharttar scríb bin an príomh scríbnáir ag a thuús. Agus is cuioinelumm bheith caiint le hátainine agus le airtóríon gine dérástar ag an nám dearidir frí agus lehéad agus méhéin agus seán a bhíad an dáhhart sin tam agus Jack. Agus an rud a thucrammuid ná th éonú duile bhí me dí gar a heispáint. Me céir a hálins leis an merirrte a gohúil si den rá lena chéile. Sa gus gur cuma céir de cheap aonanna bhí a fechan ar an láir, cén deacha bhí chu ar an thoma gnéasachas. Dana díis an grá. Agus crédim gur chuidigh an grá sin an sin leis an scéil sin churá, agus béidir le cuasaí chu ra in éan segu schoolmud in art mílónis fearnis le has mar a vi agus an rubpa jeisifu nor a hosamud a ros na bún le bushgéel anhóre kole éch a bheit hán, kole éach a bheit póga chéle, kole éach a bheith hollesteach é lebel chéle. Ach foi nám grad misisi seachbliana dargéan dé tárá grn séiltre seú. Agus nírón scéil sin cho táhachtach sin, Tá sé táhachtach i gcónaí ach níró daoine bhfuilis go nuair a thosamúid amach le bhí chléocha agus bailí le drappa a gaiin.
0: Cinnte bhí nírón. Ach maras gnách agus buchas le díta sé mar ggéine sláán UN. Tá tiisi cair chun tosaigh ar naréaltóirí ilig eile sa tíir seo. Agus sa tlí go raibh siad chun tosaigh óhéh an tlí techniú go gur dhéanaidir na chláchar fad ach óhíh thosíalta dé. Dhéon tú cinál glasing over an cinál póg sin idir tú féin agus seán tarpaigh ach Bin bommate nu nóméid íontach starúil i star fullú, star chotarthe, star sochaí na tíire seo. Tá gáir níis ach tá ach tá sé.
1: Jé nó tá ceirt go nó an rud a tháinig seacha í teán agus tú gorá sin fágur thu bheith gáide ná one small kiss from mankind.
0: Well, tá sé Jackar creún inis bím sé tinmh chláircha speisialta ag cinena cummóra ar míon bhróid agus mar sin dé agus i meas pobl na gaige go háirí tá daine cho taúil agus cho lehan aganta más focail frása í sin. Ach ní mar sin a bhí pobl na gaige gcónaí. Bhí cinál cléite thrah cumadaach ann trád árá. Béidir le linn a lenta áróige.
1: Sé bhí agus ní mar ráhúil si sin imi luúgaú gachan airid ach tá tan ceartar fádagat tá lehan aganréidirm i bobbal na gaige le heisbéidir poblbal eile agus ní gáthún nach fechant ar an nuocht foioi láthair go ddígamúide sin agus béidir úintí bíime i chepa ghfuil an caisin bútein agus nach gá imní a bheith thoring faoin ar gáde, faoin ar ghilta faoin hain, faoi daoine bhfuil cléanta gnééis difriúla chun nó irde difriúil nó dasúil difriúil mar go bhhéicem sé ar fadar ar na téirrmi sin nó dá crucinn difriúil. Ach feh cecho scopaí satá saoil in an ahrú agus go pásanta tá imní ormsa gur ach iad leis an glomach gur iní ar dóna tá is sná fa láthair.
0: Well, tá cuma sin ar an scéal th timppla an daan. Buochas le dí is cosúil go bhfuil muid cinál dútá beagáín cíalh a gin fós sa tíir seo ach. Ach tá bhí agódí na bhí sé cinál patetic an seo im lá lí inhé os cóir an GPOgus sin chuisiúd ag máseil sios chuig tuthe anreaachtas. Agus má bhí cé dain a bhí gcuine an imimecha i gcuin agus ar son an cineochas má bhí cé dain bhí antá dhearlaló, mar bhí níos mó daoine ag dá cháine ar haimhann bmhthair ná mar bhí ag agódíocht.
1: Well, is even sin a chluisteil, is bra an méid sin a chluisteil. Bhfuil is dóigur ben an deacreacht a tá a gúla ar feicálach, agus gohfuil gaiirí lobéidir sna meán thó síilta chola bhhaim ar dhaoine. Iad a mású braach na tíide creidim.
0: Chuintnta sin an strachar an gomór.
1: Nuair a smaoinn tú ar an meafar nó an simbal atá gceist le braach na héan, go mana se le poblbal athirt le chéile sechas a scaúintú na chéile is chunte fún músscarm camerará. Ach is dó go bheith an pointinte tá gcuire dhéanana ná caiid a bheith far a gcónaí. Ní is dóid nach mionan an capbúte riamh gur féidir ling gur féidirling rudí a chaún sacach éske, rudí Beiidir a hímuid a vi ein. No rudi agus tam kaintir mar a deirtu le go hidirnáisiúnta an déan lehas
2: hapla.
1: Tá se sin á chrimme foi láhar agus nímu an áitrá ar a sí foi láhar ach just lérin se ní féidir let achir beidir deach daine atóga clinine, ní féidir let lí sir ar na maidide agus sará ahfuil sin sin tá si dar scolin éis tochan orirtáú tá si tócin éis tochan orirtá cas an romóra Taylor éist agus orintí bí ort íirecht eí anna nó tríidircinint de heise cinint dhéine agus tá sé sin tábhachtach a ché dhéine lerí oscailte mar tá sé an éasca airí A vi dunt mu hein sim no tit mestechen ar moski hein nor a tarodi martá.
0: Ke er fagut. Agus ein tím na kamid ve ardlech hard ardlech déif kinnal ein kinál díhu a gaienne ag déine. Don chud is má las mud den tír seo ag géri mu a skara on a chéle. Ach cha mune ve níos glówer ná an fear firm jon locht seo. Agus muidir rá tá fáilte riamh chách tá tá argríthe oscailte. Éist a dhéirmuid ag fiile an éis ar cuasaí Rus na rún. So ba tá tú aráis ar fá tréh se fíor bheh chunas mar bhí sin nuair a tháinig an gléch sin.
1: Bhil is a go seo níor gágamm smaoinúir. Níor gágamm smaoinar cho luas a formaint léocht do mai me sin kése. Agus isdó an tenim ní a bhim nahuiile sin bhfuil se begém teachtaráis goó leit nó ddíirech le ha seo. So nuair a hiic meró se teranta agus ní hé narhhaalam fill rusanú ná kins ach bhfuil is go just tá go leor eile i mar héal fi láthir tá go leor eile ar mafláte agus ní bheitcha an táama gom. Tuirt faoi phrá ar a g sin agus go háirithe nuair a hagan sé go dtína subalráma nuair a tú gobar ar subalráma ní bhíon mór an náme le ha rud eile. Bhín siad annach raach agus tá si níos grathaí ná mar bhíoh fiúháin, mar tá stúdíú is seán sa bín gá chhrú a gobar ag an nám céanna. Ar setin éstarún bhil is agad so annach chud líntíad a fóla me gasúirí annach chud réircin le déna chu níor hiig me ce chumás a bhí an síí legam nó a thos misisiústarú si go séú a go déné bhil is.
0: Well le chuna dé beis le séhrú a chud agad ar fá trocha blion eile.
1: Anó leúnité agus tá bhfu nachchéintach an scéile go bhfuil cé chepach trícha blion ó hen go meach subalráma gaige an agus go riocht sé fe trícha blion. Tá échtgénta agus écht nach beg dénta ní bháin ag na léirethirí. Agus ag TG cehar ach ag a bobbal go léir a bhfu is agad agus tá cuiimne ar narún agus na heistóí agus chola chuna be na daine sanifi agus garchod. Daine gur chuir me aine ó a gama héalé ará, bhlis a gur thoid le chuide an thosamid ar an ullscoil le chéile. Chuide an bhí aithna going ar a chéile rihi sin ar fad ar bhíon muid fós ar scoil. Agus tá tá écht éintach dénta nó échamuid ar rusnarún ar TG cethir ar an méad drámí atá a dionine inhéige foi láth ar a dlúdach sppót atá an. Tá smuoin tá cai gatar ar radioú na lie an na héachtaí atá dénta an sin. Ní rá lehéad an rihi sin. Rivision vi kole klar er RT agus vi radio a gothin buch sedí ach te mo sin níró na deni cholle hanchen agus nach einintch ro dennis gur féidir a déine gur féidir a déine beidir a rais lífathe a ranú tríige. agus sé bhile domhile.
2: Ja, minn dáarcht tú é sin lemsa nú lása agus muid inar négóí bhd siir sa fihuiis ní chréidirthú.
1: Oh yeah, yeah, it's mission man again, like yeah, yeah, Jerry grew to trace about cast of Ashtuk, like.
2: Well, you know.
1: Never rather than you know the hedge.
2: Oh, just barely my love, I've winched them hein a year.
1: Is malam sin a chlus.
2: Well, é sé iarmid a cogorgeous asocht an cinál fila speisialta a tá dénta agat ar rusnarún agus mars beceart mar is mirult is dea virult dochreite don ghaelan go bhfuil rusnarún fósain agus go bhfuil tíití cear i gcoil ó neart go neart.
1: Agus bhfuil Jack agus taigh fósán freisin.
0: Well, sin bhfuil agam díobh an tachtan seo, ach bigí cinnte bheith linn an tachtan seo thugann. Óna thucht go dtína ní luan go hína ar radio na lifa 106.4 FM. Fágad mé libh leis an bísa seo ó fioch Moriarty. Seo hé, I'm not in love. Gríon chiaad ó rela, tuair ara, agus go dté sibh sláán.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gcathrach.
1: An nuacht ar Radio na Liffe. Is mise Neil MacAndrew. Tá sé ráite ag na stát aontaithe agus ag an Iráin go bhfuil creat sí a chána aontaithe acu chun deireadh chuir leis an gcogad idir an dá thír. Dúirt Uachtarán Stát Aontaithe America Donald Trump go bhfuil an comhaontú críochnaithe agus dúirt príomhaire na Pacastáine Shehbaz Sharif go sin ófar go hoifigiúil é san eilvéis de shíne. Tá ag súil go chuirí an comhaontú deireadh leis na hoibríochtaí mílaithe go nath os slófar Chualas Hormuz agus go chuirfar deireadh le bacháid Stát Aontaithe America ar Calafort na Hiráine. Bhí tionnachar láithreach ag an bhógra ar na margéad an náisiúnta agus thit praisna ula go mór. Tá Chualas Hormuz ar cean na bailí lungseúireachta i sábhachtaí ar dhomhan de inniumh agus de ula agus d'fhéadfadh a athoscailt brú ar phraisna bhróisle a laghdú. Dúirt oifigigh na hóráine freisin go leanaí caintena níos leithan a raig le linn suscoga seasca lá lena nóirítear plé ar bhhualú smachtfhannaí agus ar tláir núcleoch na tíre. In ainneoin an dul chun cín tá roinnt constaí fós ann. Cáin éte comáideach na Hiráine an comhaontú ag muíomh go bhfuil an iomarca géalta ag na hoibh airtithe. Chuir aeronsaí Israel an Beirut leis an teannas freisin agus cáin an Iráin an tonsaí sin go láidir. Níor thug Israel aon reagra poiblí fós ar an comhaontú atá beartaithe agus dúirt siad roimhe seo nach raibh buinte acu leis na caintena idir Stát Aontaithe America agus an Iráin. Tá an taontas Eorpach tar éis céim thábhacht a chud lacha i próiseas bailríochta na Húcráine agus na Moldóive. Ag cruinniú d'éirí gnóthaí eachtracha an aontas in Luxembourg, aon tíocht thús foramiúil a chuir leis an céad céim de na caintena aontachais tar éis an ungáir a chrosta ar rialtas na Húcráine a tharraingt siar. Chuir rialtas na hÉireann an fáilte mhór roimh an Mhuirbeart seo. Chuir an Úcráin agus an Moldóive thús le hidirbhartaíochtaí ar an céad mhreisle de Cabadilí ar a tugtar na bun gnéithe. Clúdaíonn siad seo réimsí ar nós na crítéir eacnamaíoch, feimiú na n-instiúdaí, déan lathacha agus lasú na seirbhísí poiblí. Ní mór do thíortha atá ag gcéirí dul isteach san aontas idirbhartaíochtaí dhéanamh ar trí Cabadil is tríocha agus an líthe chur an iriúint do rialacha an aontais. Cé gur céim simbalach í seo den chuid is mó is sluch fhéle folaitiúil thábhachtach í don dá tír. Meastar go tóhí sé blianta fada ar an Úcráin bail riocht iomláin a bhaint amach go háirithe agus an cogad leis an rúis fós ar siúil. Tá ag súil go ndéanaí an bhuldóh dul chun tín níos tapúla mar gheall ar an méad níos slú agus a

0: measc na príomhábhar caiinse olbhúcháin don bhu séad ag dul araig. Tá na ceart com na géirí ar na rialtas, úsáid níos fear a bhain seas na hincomáin ach chuntaú le hebrethe agus le seirbhís i Pibli. Díar códáil na ceart comman go ná dófií na bandí cánacha de réir an bailiscethe chu maith le barrta chun costas chuirm lenaí agus umpar Pibli a laidú. Cáin an agriíocht, Reint cinntaí catachas a rinne an rialtas le déanaí agus dúirtí go bhfuil gá le tuile inéistíoachta in bunagar agus i seirbhís i Pibli. Plé for freisin san ceist na fad teirimecha cosú le déanaire atá dul aníis, spruchanna é ráide inéistíocht sa chuide tú agus teonachar na hintalaachta siúraga. Tá ag súil go n-éirí an taiseach Micheál Martin go caithí éire dul in iriúnt do ghabhann atá ag gahrú ó thaobh na polaitíochta agus an geagar de. Iidir an dálíonn tá Aibec ag géirí ar an rialtas níos mó in éistíochta dhéanamh i chusaí iliúna agus úscéiliú chun ceú le hebrethe leas a bhaint as na déisna nua cruthóach an intlacht hiige. Dúirt príomhhera Canada Mark Carney go mbeidh an stad san Iráin ar an ábhar is tábhachttaí ag cruinniú mulaí an dí seach sa bhrainc an teocht an seo. Dúirt sé go bhfuil dul chun cín déanta ró sos cogaí níos buine leis an Iráin ach go bhfuil tuile eibre le déanamh chun é anheartú. Dúirt sé freisin go mbeidh an cogga san núchráin ar cean na príomhábhar eile phléifhar ag an cruinniú. Le linn cuairta ar chun de bhío leabhar cairnaí faoina ceanga láidir le héan agus lena bhhaintear an seo. Dúirt sé go turas mothánach agus dearafach a bhí ann agus gur bhúil sé le níos mó ghilta námara a bhí súil aige. Bhínic sé freisin céim fáir chréig sé a heránacht éannach sa le ceapach ina príomhhera é, ag rá gur rah siimplaí agus choléir a bhí ann agus nach nachraíonn sé sin a nasc leis an tír. Thgur cairnú go céal agur chaad a freisin ag rá go bhfuil nestíocht achtrach láidir a bhela ag an tír agus gohfuil puist a cruthú acu níos tapúla nás na stát aanaithe. Dad bhíh sé go tógan ahrú ach na mííoch am, ach dúirt sé go bhfuil Canada ag iú nu do chaáhan atá ag ahrú. Ag féchan chun cín chuig chuann an dahain a bheith a óstáil ag Canada na stát aanaithe agus Mexico, dúirt sé go féidir leis an sppót daoine agus tíre a thuirt le chéile, agus rinne sé maga go buach Canada ar na stát aanaithe sa chluthe ceanis. Agus san éis an aimimseir, lá tíirem atá a gealta den chud is mó anneo, mar sin féin tuí tuile scamáil sa tróna agus déadach an chuirhréon báistí titim an seothas an siúd. Sé de gcuí lag a nuir a neas a casí in ar a neas do réir a chéile i ri an lé. Iidir 16 agus 19 a bheith an seocht is áirde, Tá an tinex UV measartha anneo. Fanní sé tíirem na chud is mó anocht le meascáin de réimh sí scamal agus spearthe lena agus ní bhehannach an chuirhréon báistí bhíigh nó ceomhráin. Séad igh lag an neas. Iidir 10 agus 14 a bhéh an seocht is ísle. Agus spinna gcuibh cean línta na nuachta agus an aimimseú an seo ar chuisle na carraach, radio na lifa 106.4 FM. U bhaimse Níl MacAndrew, go nuid díchuibh.
1: Radio na lifa. Cuisle na carach.
2: Tuairis na márta le Liam agus Owen. Cursi rá agus scunna díospóireachta. Gach márt ar a seacht ar Radio na lifa 106.4.
1: Radio na lifa. Cuisle na carach. Radio na lifa. Kate Sashay, Punk a Car.

a chuirde dtí an brana anseo arás livingniu le hí caiú nua chun cuasaí bí a phléileh de scéalta agus béalta. Tá an bí a fitte fuúte leis an saoir fad. Lenar gcuimhníí lenar sláintte agus neirtela.

0: agus ar gach agran genuí play ar cuairsaí bia le hí speisialta agus rocmid sios bóthraí na smuintelo. I neamh ba mé ag leird le Amy ní chunaí. Tá Amy mar bheil an grúpa ó bhéal na mán, grúpa filiachta a chuir an filiacht scrífa ag na ná na hÉireann chun cín. Tá neart oibre déanta a géimi le TG Cathair agus le radio na Gaeltachta agus bhí saor dá cuid le cloisteáil le déanaí ar radio na Gaeltachta sa bhír aistí ón air. So tá fáilte rot Amy agus gur míle maith agat osacht bheith i í ar scéalta agus béalta inniu.
1: Gur míle maith agat is deas a bhéon seo arin.
0: So, Amy, ar dús do bhálam cloisteáil faoi bhia de óiga agus an cineál bia a chuir an cuar. So, cinn tar bia bhí agat agus tú óg?
1: Well, sin an gomhainn sin leis an céist an rú mámaí nó dáidí a cócraacht is dóthe grú na freagra sin aonta difriúil ag brathair go bé duine bhí a cócraacht. Sílam nar smuoiniam ar mo óige Smuiniam níos mó le bíotá ceangail se le daoine, so de mar ag go mo áthair ag cócraacht ceimhniú mar rudaí cineal tradisiúnta bála clé ar nó scadal nó na cineal stúis sin ar fád atá barlaí iontu agus anrád. Ach de mar ag go mámaí ag cócraacht is cineal rudaí níos nua aimsiúthe a bheith ann, cosú le pasta agus d'ar nua a bhí copla roastastí an fásta ach sílam níos mó na béaltaí is cineal Bé a áirithe a bhainnam le óige so cehannom nuair a bhí méid fásníos a gcónaí gur ghlaach maiadjo me heag na mar acu ar an saharn i dailecht agus gnethí muid go féarthais agus gohuihí muid mála mór mars bars ó ceanan na stáils agus beh na mars bars ó go na ghlaúteach ag scóil a riic na seaartainne mar cineal tríbog in on lon so bhainnam cineal bé áirithe másam seachas béaltí áirithe le óige.
0: Agus an nuair luúnú an sin go raibh rudaí difriúla a dhéanamh de burtistí an raibh cinál ar háan cean den cógraach níos fear leta le go meid do bhála ag sinmh ó tá dead ag déanamh an duine aniu nó ó iontach tá dead ag déanamh an duine aniu.
1: Ó níl mai cin sin tucla an freagar tuairt be sin agus ní sí proláasta. No céim ra bhí ea cucra aon de mó gén sa teach. Is máma ar rinn an cócraach don chuide mó ach bhí an dú le maiad sa cócraach sa mar sin de nervhí an deis ag deir seaartne bhí a gcónaí fríú a gén agus sa na bheith anana agus lána an cineal tradisiúnta sin fós i maiach sa inseo náamh bí na gcónaí fríú a gén ag deir seaartanne agus cineal go gurn sé faoi se bharm seachas. An actual béle solta winte sin is go ddíar an eispreú an solta.
0: Cinnta agus an spprágad an bhí sin an cinál fracha sin in cuiimhníar le.
1: Ó gan deit leis an brethú a gcónaí bheith ceáil ar siúil gahan ard ag maiad sin san chetí agus ní bheith mámaí sás leis ach do me se fósaíana sin fást agus de croimé. Playlist ar Spotify dar banim Sunday morning fry agus rin me leis sinné agus muniu Jesus sníir hola mé chu na he an seir fi tamlín so ví se dascin an na rodí sin na rein agus cibní bí a bheith a good fásta.
0: Cinnte go jazz agus cén airan a bhí ar imi cén air
1: Den chuide mó is airan cin folk na hairan nó air an rock nó tá go hen le an crackhain le chool a ahar bí ceal áí a de genre gcóí
0: chuid
1: sin godíir é.
0: Goáling. Agus céim bhíos nó céim bhíos minicá a hin tú ar na saoilta seo?
1: Well, is iníon len ásscoil mé so cean mar a gur pasta an rod is minicá íham sa tu me gafa le carbonara, so sin an cineal béla is minicá í dhéanam san seo. No aon rud le frátaí is grálam sa mashed potato agus gravy, so bíonn sin a gom go minic fásta le fiol áirithe nó glasúirí áirithe. Bíonn glasúirí iadal nach am a chud béaltaí, so.
0: Jas, rudaí atá áisiú ag blasta cineál?
1: DNA gotíire.
0: Te. Agus an bhfuil aon bhí nó aon cinál bhí bhfuil an gráin agat ar?
1: Ó, mushroomí. Is fulam sa mushroomí. Ba grá grú dúlagam antú a an sin de bhfuir mé sin coppla ar an iad ithe agus tá snáth deocalam feilúr astóir thú marheallar sin.
0: Tá sé sin réisiúnta cumónta cloisiam. Tá cálam atá mar sin agus ní éitigh si mushroomna ithe riamh bíonn si cótíín in aniu. agus bin sé Jackar orintnta ní dóm gur gur fiolhéintúirtá annach is fiolhéintúirtá intí agus. You know de an á go hánvinnach bí an mushroom sará a fiolhain fiolhéintúir so bhín sé sin Jackar glór.
1: Tu henna é tu go se an Jackarí.
0: Agus an bhfuil sé badí a go le bí nó an cinál a níá an chuid is móda rudí.
1: No neil me balliar har bei like holum sa really rudder bei ihe ein rod nach ni him is marial gro dro espri gom lei agus sinnim fa nach ihim ach no ho sa beliar be chum ma cho agus ben sa he
0: gobra agus om well ein no sin na as sa be agat
1: well es to gan nach silum se hen go si asta ach morning go like smoin you budger curms a piece of mill and mahoj te mariaga gail and mahook I'm in a glass of you clenching dimension I want to come and of them off do near hat and chill on machinish to make a new glaculish and blast mariaga will my anacominiction no few curm noodles or piece of iron neil so come in yana more and duty shanak tani shalom
0: on yana do the noodles a kokra no just either off
1: Oh, Isa Cochrail. Neither of them.
0: Close and free, the noodles in a hack, you know, I guess he brusk.
1: Before I go, I should might have to harvest.
0: We know we love. I grew up in the noodles. I guess he'd Cochrail chip. On a grain.
1: Jenga Jerry, yeah, I guess piece of white in Foster.
0: I guess, and we'll, And will on that nian on and go grat lot.
1: Tatney and Roddy Ari Halong came era nor to my charge a wallet and yeah laugh out of old school and no one yeah laugh out of Ibra me being fond cocra ogum or Harvey. It's my lum submerge main a free here yana gajer shark and yeah, no it's my lum se shock no ashtag August growl of the glossary yaru near so come kin fa like it's such an intertherapeutic to his growl of the troll like her too like it's me ho correct yeah it's so you near and go gran o gomer agus ni doilum go gra o gom dol ruddy ari hen sin isn siwt
0: can on yo drac stoka
1: sin e
0: agus cyn fi is y yn ho you know like cyn fi sgriffeid ar y cwgrol as far da mecar dod y faimr gwna cyn cyr y yn ho
1: is do y ffrihiw no carbonar bein dyn i'r alwm gynianwm sy ffrihiw agus carbonar am oich so nyr hagen sdyn i hal is sy'n y fi'n jam da ogwm no fajitas is mae lwm sy fajitas i anu ffosta
0: Good ask bein fajitas gymal capim the group of more mar sy'n le gach dyna cynnal a rawr o'r yn of
1: Yeah, get your it's my lumps of big co-correct for a new group of more in arch like Dunyuane, no Mahin, no Birch. Like, it's Sheelam Gwil, he's both free, I guess, the engineer to do co-correct for a new group. She has for a new Dunyuane, no Birch. Being she can only more to chore, eh, and in her Dunyuane, no God, I guess.
0: In team. I guess the Kirda Corinthia is Jack, the Carbonara, King Sort, Rudd.
1: It's my lumps, broccoli august asparagus august pc baguna first talk also getting the pc can panchata currency there is growl I'm such in the first talk august morning go well kind of sweet corn ogum came out in pasta it's my lumps of glossary came around like kabe bella to my yanni john he met eric glossary kirsty han love ace lunch you because came around neil my room situation it's my lumps of glossary changing the hand rod in my room shit
0: good chef I guess look to and shinger coker in talk a dar august or coker in talk either one okay you know okay hey on coker as far will at nagas or who
1: jerry mwamo oh hey my yaj my current to my virtual mo a gumbridge to heal it to kill no wine okay I guess you do there be okay again some coker up Mwamu ele is a goni hig chak seki a gym which fahanya la na nolig on chas fahanya na belchi moore shin agus har na blaint a vi an meid shin belchi in ta jas agum in sa cha shin agus ni meid shin ja kevni a ta bwinchalish fosta is grala hi bachal agus oh just ni doilam gwiha beer bay nis far atur bay ele
0: goáling agus cinar bí a bheith do bhamá i gola.
1: Ó ahan le rud agus ahanrad ónmáin coch fásta ní é si táda ún chopa le deanan si airanhéon, deanan si a chiistíhéan, ahanrád go deo leíanú ó scrat deanan siise é agus gohéon do mid fásta ceimhéna.
0: Wow, gohíntaach. Tá an glún sin do creaan nach bfuil le denan si gachrod iad hain.
1: Sin rodnia so gom fi cyn doi a ein sin am gan e iawn bin si ag dan obi na gapel like mosgol ti golu yr margin on is gyme pot an ra si yn breakfast re agus yn sin yn denyr si post ni so gom cyn doi yn iawn ti ac is fi e mar bin si galanta so
0: gohaling gohaling agus Amy fwylo her you know er yn drwchwr to Kinal dare a chocolate and Sarah August that Ahru a chocolate and I'm sure, you know in length the shaw no few na lengtha. Nice devna sagivra canes or be a rani and to kinal can comfort a horse wet.
1: Well, vinig ancient brig demarada gromai rag romai janu cocrucht machot be a comforta. Ah, istohia nurta my feet drospin wood nurta and la sock. Fur no flock gamay magiri golag is takeaway aisle so the guys McDonald's boojum no biashina ka aimsha agus need to wait on gajokalad wahoo and drop rod in the air takeaway bug of it all good
0: good after love for agus an sin nervin sa jinna shipador the via you know gahor hammer in in lane cancer tosi akti avian agat you know being ranch dini diraha air made pakash to a viner be a tushkul she's dear her air and timblock dagas be rindella dear her air I'm lost august are knowing and custis so care dear mean to a dear is more to fame
1: okay may they walk into and jaws and roger arkham she air to gran on price maria woma can you learn bush it and you lena on price no like Kevin Belchi Jocola Mayano Asin Rod Shawine like Demurde with my canic broccoli toss up and be Jane Shilahan Rod no pasta Hokalatsa Kodjwer Ruddy Yami La Pasta so can you go war and Shane Nismo Amugs Nafal Shagolavik or Muagum Gomagol Ahan Rod Usage August Kumain Shin Blast like Camera Fanya Inyin Len Janam Sakencha Gwilin Tree Vela Ogum Lilinan Le Gawil Roddy Yogum attack me and Lom like Nihe Wang means some maritile or noodles no ponery not in Rod Martin like Janum's a kincha well smalkin as a chalk, you know, Renin Bug Shop Blade, Roddy Marshinda. August is doing here Roddy Ta Ashiel Lagakis Jason Oskull Foster, Roddy Kajoklama Olwu and Ichi Rivre, August Eat a Glockus Jock, one of some of my Kayu and Mitch and Arrogate or Campus. Agus yeah, just really ashiel nach will agol cojwar ama agaku amach as machaj car ama ac ata fosagol me chenyal agol agus ata rinin blog sadjo.
0: Cynta. Agus yn dweud lad gymyn chi jacarais yn y yna of like gus is cosw gyrchwyr dyt dyr gyrgahi tu a bheith agrathe galóéis sin a dhéanamh, you know, an siopadúir a bheith déanta agus an plán sin a bheith agat sula déon tú anas go mbeidh tú in ann rudaí a olmhú roimh ré agus do lán a ghlacha leat an mbíonn si dúshlánach.
1: Sílam ní saineol i na hair na rudaí seo ach sílam go bhfuil mo chineal nósa na haon cruthaithe agam in éist go mbíonn cineal na rudaí céarna an oíche agam do lán agus go daíonn siad lom agus nuair nach daíonn siad lom níos mó nuair tá mbeidh cineal brandífa áthraíam go rud an teirt eile agus dóithe an rud is Jack Reduce nó Cursey Amada like you know an am aim siúfá aine cócraachtaí anu ac o heo yn siopador ac da Sílam gwael yn cynnal list o cyrna fedra gynna rwy'n pys yn ogo o siartan go siartan ach don't go just mwyn fan yn siamar y gyrna
0: Jeff agos cyr fe yn beila of ar y fi rhywf agat beidr gref si yn eirin beidr gref si harlar o tegan
1: Nila sa go man jocolam cion o wain arainu a has doga go generalta is graalam sa ju lakini agus clahain so nir hen mo jinyar lehen ta sira hon na spoinye no a lanzarati no in kachta na helian canaria shen rodavian kachinta is me fwasaneas gyn yahi mo jirna sira shen no nervi caravan ogin hi lot garman is a goni like be in amara a hat nom don cha mo is sto nak ihim an me sin de mis mari alchemy se cost so lekana don wala ach Sílim gur sin na Belgi wanna man me just mo solta no en rod a hagen son warin.
0: Goáling goáling agus cén bhélinn is farlaat an seo an éing nó beidir bhfuil cean th lár a heas naachhaid.
1: Téad a muid a galliaamh is gralam san nandós ag in náliamh ceime raggu me gatha le Padragains ar an farbacha ó tá sé ganta tá an pasta is far acu agus tá brenaí ganta acu fásta mar ar nós go meid dana fógra bag an seo a Padragains máhinn gohar na spéach óón tá an bé a dáchaite.
0: Goáling agus an déú an agus tú tú sa choláiste in gáliamh.
1: An nuir tá coppla pont sa réis a gom an rohhaine sin le nuair hagan mama agus tátí ar chuirt, Mollam a gcóí raimú gopáide gains nóir te runir specialte chula rahíí an fáhaine bí a cenne le cearú ach tá si site ar an áige agus si galanta so bháthn garna spere.
0: Á go háling. Agus an sin ar dhear a ceisrííúnta Jackar marall ar de bhéile ar frachan bháis so. Den véle jenach ve aget keir a rénom ha den rave course a prif course agus mill seo gémi.
1: Tá sin Jackar mari gur gralam sa an kann fé. Be go ré no hen dúlacíní no chlohain den réú chose. Denréú chose te ma etir ja choju te ma etir carbon ar an nosteig agus prati agus glossary. Ni do am fiopi be go me warm ja curse a free curse be gom August John Belshog o Jerhen se Edger Brenny no slashing de Black Forest gado vi sin a goni o gain den a brele e fane so be ga ga me ve bugus go les Black Forest gado.
0: Goáling goáling Black Forest gada rud nach ra agam le blianta. Agus an sin ar deire beta beag quick fire agam deit.
1: Oh.
0: So té nó caé?
1: Té.
0: An sin barrys nó lions?
1: Lions.
0: Ú, tosa díireach beidir an cé duine chuné sin ará.
1: Ó, in ar éire?
0: Ná, deire an
1: cé lions falar.
0: Confoler an sin brickfasted den dinner no dinner don brickfast
1: brickfasted don dinner
0: agus snack a millish no salcha
1: oh nil sogum millish bedroom real shopwood
0: agus king cui or wala if a car margin
1: ooh it's my love's Ef poach no frite.
0: I guess thurhi no glossary.
1: Glossary.
0: Im no ola aloga.
1: Im.
0: Is vielen no berlat ambia.
1: Is vielen.
0: I guess nigella no jarina alab.
1: Nigella.
0: no way. Well, gur míle mai go Amy, as a gur glair tlam inniu agus the cuid scales agus bealta a rain tlam. Sula bhag mín slán mátha díine a gur dola jagfall lát, no, níos bó óla se óla the cuid aibra agus tu a lamin tíur na mian hú síl ta coffer dhe ló dhul.
1: Dun chuid is mó bím sé ag úsad Instagram agus is Amy Gunning underscore an tanim tá arms ar Instagram. Nó hoca le chatúm agus mo grúpa iliarta ar óhéil naán ar Instagram fásta.
0: Ínta, gur má go Amy.
1: Gur mai agad tíon.
0: Míle buchas osachta bheith ag éisteach le scéalta agus féalta an seo ar radioú na lifa, cé a sé pun go cair FM. Be mé ráis an seachtain seún le hiáintar spéisi leile, idir an dálinn stá agah.
2: Nuair a thugann tú an bus nó an trein, nó nuair a roinníonn tú siúil nó rothíocht nuair is féidir leat, bíon de sion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. Anús air sin chuiglítar agaid le chuigilt foiineh. Chn chuidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisáin chórasúmper fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rothíocht a nua. Cabé áte bhfuil do fríal tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras ó rialtas na hhéan.
3: Barúna lifa. Céad sa sé, Pca Car.

Díomh agus fáte, Rob Carey an teríis le agrán eile de SNN scríóí na nárán ar radioún lithe céad a sé punca cethir FM. Bháil an teach an deo legan eile de trúir i geol chuirm. Bob Dylan agus Tom Petty i 1986, The Band i 1968, agus ar dús Donovan, seo Sunshine Superman.

it's all around.

Bob Dylan, Tom Petty, The Heartbreakers, Knocking on Heaven's Door. Agus sin sin don seachlan seo, tásúla gom gohain sibh taineh an geil agus goméis sibh eslam sa Rob Carey a radioúna lithe de agrán eile de SNN an seaachtain secuing. Míle buchas do muris agus páraigh ar an desfuime agus goí an céidir eile. Tógaí go bugé agus sláán.

0: Barúna lifa. Céad sa sé punca cair.
1: Ní rosagam conas mar a bheith síol na hááile go ddígur hánic méid go le oscailte osscoil bhúid an campus na daoine an foiineh be íhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcean. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúid, Rihann athú intine CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de saharn an seaachú leis fi chiaad i bhitheh. Cléiríonis ar mu.ca/opendays.
0: Barúna lifa. Céad sa sé, punca cair.

Báte go dtí an manga beag ar radioún lifa cé sé Punca Cathair FM is Mr. Connor. Thosaí mar an seo inniu le cover de Young Folks atá denta ag Dorian Electra. Tá méid chun cumad leis an téma forcéimeach anois ba ar dtús Golden Memory ó Tom Vior agus inia é sin ba In a Dream ó Mark Bronner.

Fáilte ráis go dtí an manga beag ar radioún lifa cé sé Punca Cara FM is Mr. Connor. Chula mar an sin Falls on Me ó Sylvie agus Indiana ó Villager H. Prues agus Skirts. Tá mé féin a géisteach le níart ceol clásicach House fi láthair ón an ócadaí, agus tá mé chun cúpla aránn a dhéanam inis díobh, ag tosú le Marine Sulphur Queen ó The True Underground Sound of Rome, agus inia is sin ba gá aron ó Glen Underground, ar dús Servants Jazz House, agus inia is sin Intercourse of

Creeknémarin sin le Glen Underground. Tá amagam ar an gluir seo do cúpla ar an eile, ar dús by Essex Honey ó Blood Orange. Is ar an nua é an ceoltóir a chuirthaíonn ceol R&B an chud is mó, agus an sin by gá ar an eile, by Us Pretenders ó Cluster, agus Friend of a Friend ó Cootie Catcher. Chuid mé duine ag denmh chuirsíos ar an cineál ceol seo mar laptop tuí. Slán go fáil agus gurmagaíomh is a éisteacht.

Cáiltí isteach a chuiride Sister Sledge a bhí cos ath an deir seachtainna i Gil Bhantán i Glendá lucha th an deir seachtain an sin Thinking of You Uhu. Is mi se Lucy de Fuite agus beag mé libh ar fá uair is fé chuig nóméid eile ar céad sa sé pontca cathair radio na lifa. Tom, ag dearúd an cuid is mó ar cheoltóirí atá ag casa ag galoir duna féalta ceol nach bhfuil mé taréis freisla ar thug bhil imlína. So sin beyond the pale a thuirla díireach an sin agus Tom chun stuff a casa ó roinnt duna féalta eile. Ar bhí mé gurí béidir i dan seis cóhróver eile a bhí mé gurí freistal arthú ach ná rastal mé arthú ar churabeh. Ach cean nach gaan leis an déime sin inis seo Carly Simon le dheor so bhéin.

Carly Simon an sin Air an me gomór an Jackton seo Tom Liv bio sa studio inniu sfada an lá go raibh mé an seo biolivh de bhór cisna agsúla ach Tom ar bís a bheith arás. Tom ag dearú den cuid is mó ar cheoltóirí agus grúpi ceol a bhí hana féin ag sena in éan nó ag primavera in Barcelona agus i dahan eile an mu an sin bhí mé ann bhí mar spirit ann ach nuam éis freistal ar cheolcarm ar be go fóil an saoire seo ach Beiidir tá am le dul fós. So inníis Tom chun Islands ó the XX a casa agus bhí siad san ar an scéal de primavera an deire seachna sicatte.

0: Is cuihann lom go maith caihinn gur tháinig an albumm sin XX amach gohíla san ní a bheann agus sílam mí man fór. Is cuihann lom mar chonig mé i Canada ag an an agus diimiigh mo choiride aráis gohéann chun le brunnen na géime ó UCD ag an an agus bhí mise ag fanach slum féin heil. I Toronto, Canada ag éistecht leis an XX don seachta nómláin. Islands a thula sibh an sin agus fhí sitan ag chaasa ag primavera an deire seach na caite. Drastal mé ar an bhéile an bhlíon caite agus bhí sé docrete ach just ní raibh seans agam dul i mlína. Agus tám chun cean eile a chaasa ón scadal chéine inis seo ó gorillas seo déir. There.
1: He's coming out. It's there.

Ag dul siir go dtí gáhíle is a de an sin ó albumm d'arbannam Swim sin Caribú le ó Deessa agus imá aagne ar an chuí is é sin sois an big hit a tháinig amach fudófadó agus is a dathrig conair Caribú mar gcuine cháil ach gach sean scúil mé mí ceart ach sin muhearcha faoi. Is cuilumm ag dul go dtí forbidden fruit 16 mlína óhin agus eisina eáil. Síle méid an céad forbidden fruit a bhí ann agus deir seach na anna anmh a bhí ann. Ach freisin bhí golóir daoine is tócha an bhfuit an sin a chunig é agus iad th an deir seachtainna i g Gilhhaán ag beyond the pale. Ag bogur ar aiganis chuig the cure agus is tócha gurb é seo an rion is fear lom uhu bhí sina casa ag primavera an deir seachtainna secate seo hiad le disintegration.

Sin ó PJ Harvey cean na réon agus na albumm is farlam ar down ón albumm Rid of Me ó Nídig Nocatree an dar albumm a chuir si amach fadó fadó sin mist ar cé a sé pontca carthú radio na lifa. Ní raibh PJ Harvey ag casa le déine ach mar thulíonn sé bhí si ag primavera gáblín ó hin ní raibh mé an méhéin agus rih sin thula sibh the cure le disintegration agus bhí sisan ag casa ag primavera. Thnig mé aglah anna glóte le Robert Smith ó the cure le na DJ ó BBC Six Music sílam agus just tháinig sé trasna mar chuine den sco códáas agus oscailte agus sásta leir le agus bhí sé directoréis a bheith ag sinnam agus ag chana le Olivia Rodrigo agus bhí sé lán le mulatí a bhí go hálann a chlóstáil agus eáil freisin. Fear an heas a bhí ann. Agus nasc sais deas an sin thom chun cean inis a casa ó Simat ón albumm Eurocountry a chur si amach an Lúnasa Sicate, agus rinne Olivia Rodrigo clúdach math de seo le déanaine cúpla seachs nóhin le haid BBC freisin. Agus tám chun ar casa agus beagán níos mó ará faoi taréis sin seo when a good man cries ó Simat.

Coco, jazz, an sin, ní vrígan le réin a chur si amach, cúpla mí ó hin d'ar bannam chicken, agus ní dolam gúil sé gaiiste cí tuile éan chur amach rih sais ein album nua ein rud mar sin. Ceapan greibh sé soach randmach an céim sin agus brala mé. Thnig mé í caihéan a thunig an deirfuair se caite, bhí si inseach ar fad. Agus tám chun cean ó nua a chaasa ó bhhain eile ar nach inis agus tá an birt le clústáil ar an glóir teleíse airnach de dry agus tá túán an rud omláin na trí sé seoir de eáil ar an seinintúir RTE agus mullam gomór é agus clusin tú níomhrígan agus an cé duine eile Circa Richardson ar an bhúmraon tríd gach aon ceim duna chlór atá go hálan. So seo uair nua inis ó Circa Richardson, seo Illinois again.

an uair das an sin ó Sir Richardson agus mar bhí mé ag lua mullam go mórdíh breú ar an shra the dry atá le feáil ar an seinintúir ORTE agus chríicnig séisiúir a trí dúr gan seach teáte ceapam agus cluisteir níomhrígan agus Sir Richardson i ngáit ar an bhuaimrinn atá goálinn. Ag dularáig inis go dtí Father John Misty bhí sé sin ag casa ag Beyond the Pale in Yé. Ceapam go bhaca mé beo é ar bháin ach béidir go mé déanamh sin suas ime aagna seo board in the USAY. Go me leisce.

This Must Be The Place, Oh Talking Heads, agus bhí David Byrne I mbaileach lia in St. Anne's Pork. Pork na bhaine an dhomhnach sa chaite agus thula mé go raibh sé do chreite ach bhí an aimsir sure fhí an. So ní dóilm go raibh mé co-chríomh riste sin. Nach go raibh mé ann mé hain. So an téma an chlór iniu de aine atá díreachtar éis tú nálasteach ná ceol ó ceolcurmacha agus féil te ceol ná a rastal mé orthu an saoire seo. Ach tá cúpla eiscecht agus seo sáis cean beg an céad bana ceol eile placebo ag cása i mbaileach lia I mí nulaic fifi sé agus tá siad i déanamh com cuairt chun ceileir a dhéanamh ar trucha mlína a bheith ar an bhód. So seo ceann uhu seo Nancy Boy ach dearann sé recreated version ach níl am an mór an difriochta a aint.

Lagan a crotha de réir na scéile ach ní aithní an mórrán difriochtta in a rire. Lagan a crothathe de Nancy Boy ó placebo agus beg siad le feicáil i maiach lia amach an seo i mí anolalaigh fé fé sé. Cean eile inis ó beyond the pale seo uair nua ó éimeach, ómach, dhéimeach, nu mé riomh céim gé cinnte chuna sé rá éí meach tá is gom go mhuiinean an éagh san í le anam an éraní, seo lasnáid you cried tabach.

0: Go hálann ar fád sin ór nua ó éimeach ar céit a sé pont caiair radio na lifa last night you cried to Bach agus bhí si ag beyond the pale thair an deir seachtainna Tom con sibh a ágáil le gá cinn eile grúpa amháin a bheith i mbaileach lia i mí Manfort agus tá mí le ag smaoineamh ar ticéad á muna bhfuil sé díalta amach agus cinn eile ó fear a bhí i mbaileach clia seachtain nógó ó hin ar dúgus Broken Soldier Scene le Windsurfing Nation.
1: Sing. 1, 2, 3, 4.

Windsurfing Nation an sin ó Broken Social Scene agus Mariair Magoni nuair cosam seo nó fiú nuair na HTM le seo an aithníon aine an bhfuil an sin cinnéarann siad rih a rísin rudí sios agus na drumí agus gacuir ag teachtasteach ag an tús rih a thuirlaíonn sé sin cluistear an fear ag rá Lucy in the Sky with Diamonds ach neadar an bhfuil sé díreach mise ag gahan sin Marielle Gwyl ma anam Lucy no an gluster é am wain sin níl meitir éis búl le dinner bit a clusin é cos hulam sé so Pedro Gwyl sé harvet narcissistic no rud a cínch bud ar einos so yeah Broken Social Scene beg sheetsan ag casa in Malia Clia in mi man fuar sílam agus bíon siad an seo go minic in éirin ach sílam go sé ar leid gan ó sríomh líon inis ó a bhí siad an seo agus tá mé le ag smaoineamh ar ticéid a áil. Tám chun sibh a ágáil leis an gceann seo ó Nick Cave and the Bad Seeds bhí sé i mbolaí clia i mbolaíide níos lú ná seach nó hin ar an deú agus seo hé le People Ain't No Good. Tám chun slárá inis go dtí an seachtain sicúil.

0: Radio Lifer Katie Shea Funky Car Krishna Guitar
1: Nírósagam conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hánig méid go le oscailte osscoil bhúid an campus na daoine an foiineamh be íhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúid, roihann athhrú intine CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de saharn an seaachú leis fichiad i bhitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
2: Radioúna lifa. Céad sa sé Pca cairir.
3: Díomh chuir gail agus lán fáilteóh chuigrá breise ar radio na lifa céad sa sé Pca cairir FM. Mise imime na grobín agus seo má chéad strá de ro breise agus mé mar aibrí lán aimimsre an seo i radio na lifa. Tá mé band mórholtas át go spragul ítach é agus bhí an deis agam anseach an sicata dul chuig féile na gealaí le radioú an lefa comá. Bhí sin ta más gan có ítach simúil de ceall an, agus in níis muid ag lí isteach ar an gheol ar an glóir. Chile chlóir chasam rulla osciann gá céad seanraí ceolir. Pe seanra pugann an ra bé mud ag ggéisi leis an ó ag léig le céile, agus bhí mé ag déanamh bugan lé faoin star comá. Anseach an seo, an rock forrásach. Ar haimh fumaide comas fuma aba, ag másca fumana ceol hicadeach le mion snagceol, solos fada costa chur an cín. Tháinig an tuirma forrásach air tuis gur úsáid an sé techníí nua sa stúdio, chun fumana nua a chur an cín. Anús ar sin, bhí cuma ag súil ar na liraí comá, níos mó cosúil leis an bhiliocht ná go ná liraí, tá anháinteige leis an gultúir avant-garde. Gáchan sé inspráid ón gceoltíire agus an ceol chlásicach, a níos ar sin tagan cuid na séisina braga ón int, sin pátrún chuig go seocht nóta agus lean sé pátrún na hain sus nó sios é tóórda. Tá séisina an iarthir le chlisteil sa seanra agus cantaracht chrégóraach sin Gregorian chants le chlisteil comá. Honnig an seanra an cín i leir na seacadaí Amerika agus savratan, hasasta go daoine dul ón bríomhsre, bhí baní ar nós the Yardbirds agus the Beatles mar spraga ar seo. Dúirt Paul McCartney ó the Beatles greibh sé brain den dóigh bara céine a chasa an tam a lig. Mar sinnda tá mu chun tosnú le rán de chuid the Beatles. Ní ónan an tarán seo agus an rock forrás a go ddíireach ach chuidigh an mion seo le dul chun cín sa ceol. The Beatles mar réimheachtathe nó predecessors ar an seanra rock forrásach. Inis an seo seo the Beatles le Norwegian Wood ó 1960.

sin the Beatles le Norwegian Wood ó ní ag seaca cuaig. Bhí mé ag leir faoin raga ón Indclúb nómnaid ó hin agus sin le chluisteáil san airan sin ar na sreangana an satáir le chluisteáil. Thsigh rock forrásach ag teachcin cí go mór in ní ag seaca secht, ag teach amach ón síl hí godéach sa bhratan go príomha. Bhín saoil seo taobh túúil ceolcomarcha faoi rún ag tuairlaint agus ag ghlacha nar nógaí hí godéach an a chatínta an. Ag an am seo sa stair bhí an costas ar chrealamh tafada ag laidú, agus mar sin de ní bheith dúgas ar cheolúirí tafadaíon

Sin Knights and White Satin ó the Moody Blues ó nídig seaca seach tá tú géisiocht le radio na lifa. Ag leanaráig le rock forrásach na seacadaí, agus an ceol taobh túil sin comá. Thnig an céadhhana eile le céile i Canterbury sa bhratan in nídig seaca sé. Dinta suasús de chuúgur cheolúir Kevin Ayers, Robert Wyatt, David Allen, Mike Nolan agus Mike Rutledge. Bín cuidicú ag fáilsú ceol lo féin fós agus tá soft machine ag fáilsú ceol fusta a albumm is daoine ó fé sé. Táil arthú mar cean de cean ródathe sa seanra rock forrásach. Tug an anam anwana o orscale to quit William Burroughs, the soft machine. Why who shoe the nish, show soft machine, le, why are we sleeping?

Anéis sin soft machine le Why Are We Sleeping ó nídig seaca chocht. Anéis banna eile bhí ag sinnam ag óádaí hicadelicha seo call mór arú fós. Pink Floyd. Tá tríthe ceol Pink Floyd samplaach de ceol rock for Rossach de sé trílach, lyricí fiosúnach agus solos ada coma. Seo inis ón album Saucerful of Secrets Pink Floyd le Remember a Day ó nídig seaca chocht.

Sin Pink Floyd le remember a day ó nídeag seaca hocht. Tádú géisiad le radio na lifa céad sa sé Pca ceir FM cuiisle na carrock. Mis imimi grobín agus seo ro brese. Cuileachtain cosm rola ócionn gachéad seanrí ceolir. Pe seanra a pican an ro béimiid ag éisiad leis an oraclaigh le céile agus be méid duineh play ar star an seanra comá. Antachtain seo an rock forrásach. Tá déach san seacadí inis inar námlína agus tá sé seo, Buch pointe an seanra in ira. Du éras chuig an seanra chun cín tháinig an dearca ar gúsáan an seanra techníí ceol chlascoach ag gúsáid urlaí ceolnar iarnach comá. Cé gur fó seanra a rah sé an rockceol hí an tuaán gur sin níos nó cosú leis an ggheol chlascoach ná an seanra sin, Tá chu sé có costa. Tá cuid mór na éan an géad albumm eile cosú le síse de heis aigen, glúisiachtaí agsúla agus érán fada chasta fithe nóméid. Tá mí taréis cean réan a ghear a fiocha seachs cean na érán sin, bótáilta mar an dara albumm is fear riamh sa rock forrásach, an talbam in the Court of the Crimson King ón mana King Crimson. Seo I Talk to the Wind ó nídeag seacaní.

Ne sin King Crimson le I Talk to the Wind ó nídaigh seacaní. Tá tú géisioach le radio na lifa cé sa sé pont car FM agus seo ró breise. Tá man ag glanan túráig eile rockharrásach na seacaní fós agus leis an mana caravan. Cáir thu siúd comá mar bhana ús á an technicí ceol chlascoach sa rockharrásach. Bhí fu seanra tabhaisteid an rockharrásach darbannam an Canterbury sin Sale Canterbury, a tháina chun cín d'ar nóí i Canterbury sa bhratan. Bhí bé mór topcomadóireacht an i Sale Canterbury agus an Psychedelia comá. Tháinig bunaí ceol ar nós caravan, soft machine, gong agus the National Health ón Síl seo, agus de bhasc siad ball dos na bhannaí ag sinnam le chéile mar grúpa agus ag spreaga an cheol le chéile. Éisi muid leis an mana caravan a níis ó nídaigh seachtó siúd níis caravan le hello hello ó nídaigh seachtó.

sin caravan bro ní sin hello hello ach sin as foretti ó caravan. Anis rin an vi mé leart faoin dub comdoracht aguscurr sin an céad banna eile in údum agus sin amán dúil. Ní banna iad a commún ceol ónghearmán, tháinig na ball le chéile i cabh aléanta imón tub comdoirta. Cuaigh cuid mhór dóhrá chun bheith páteach san armheargus garmán grúpa eta fíorchlé marsach leíach. Ach bhí sé bunathe ag miléon ócala thosaigh an bhanna ag senam ceol canismo agad a chrothú don chomún. Nair air grintbáil níos doréire faoin geol, chrug siad banna nua tahiiste de amán dúil, dar bannam amán dúil tú. Clusimhid wethú a níis seo amán dúil le si céim trú de chimníí.

Sin am an dúil tú leis si céim tú do window ó níag seachtal. Tá tú gé secht le robbreise ar radio na lifa. An is támuid in níag seachtó inar amlína sa rock forrásach. Bhí nám seo bhí an seanraigh dul isteach sa príomseo baní sa seanra ag band rátartáalta amach leis na albumm fáil sé ag an am seo. Dairig go hanua leis an gheoltúir Mike Oldfield lena nairán Tubular Bells an tairan seo feicithe sa scanán Ufáis The Exorcist. Seantar gitár ag go príomha ag sinnam i ddíis ceol lena gréifhuair, agus le ceabhar an gheoltúir ó Soft Machine bhí mar ag sinnam níos lua Kevin Ayres. Thosaigh sé ag crothú a album féin in níag seachtó hain, album athe go mór le Richard Branson ó Virgin Records. Chur Branson cean na Heron, Tubular Bells is teach sa scanán The Exorcist, agus mhaith sin díalach 60 milliún cóip. An tÉireann sin inis ó Mike Oldfield, seo Introduction, Tubular Bells ó níag seachtó trí.

sin Jupiter Bells ó Mike Oldfield ó 1963. Anis Aaron an lín céine ó Emerson Lake and Palmer. Iscubal bhí mé ag marga vinyl agus láim sin mé an ceann seo agus bhí an fear ar bís é díal a scríobh sé rá nach bhain an talbam seo go leor atantas inniu. Is é an cathrú album den Bana Emerson Lake and Palmer aba, agus bhí an clúdach dearrtha ag an talíontóir H or Geiger. Seisin a rinne dearra alíine don scanán Alien i bucad an Academy Award den éfachtaí isiúil is fiar don scanán. An album sin a chluisiúid in níis seo Emerson Lake and Palmer le Still You Turn Me On ón album Brain Salad Surgery.

Sin Emerson Lake and Palmer, let's till you turn me on, oh, needig, shocht o tree. Misha Emer na Grobin, agus tatu ige shocht la radio na lifa, Cade Sashay, Punkakar FM, agus shaw, raw, brescia. Mwari toma is jachwig on rock for rossok, on talkin' shaw, Aaron Glore. Don quid is mo, don quid more, na vile shikans a rock for rossok, savratin, agus America. Ni kiltori Americanica ig foss o techniki hyol blues, agus kiltori unratin ig foss o techniki hyol classicok. Agus brala mig lurig fáil seán ó aganát don chlór an céadhhaine eile Las Havas ón Chile, aisteán sin ar dúird ort. Is banna Rocky Gadelach rock forrásach agus ceol tíre iad bunathe ag trí dathair, Eduardo, Claudio agus Gabriel Parra. Bhí sé dúlgus ag an banna chairman a lurig san Argentín fad is a rá deachtarachtt míleta ar bun sa Chile. Is an Argentín ar chruigh siad an talbam agus an Tehrán seo. Olas Chávez inis seo unmar de hente ó 1965.

Sin Frank Zappa le Uncle Remus ó ní ag seachtó cethair. Racamid níos fagad fuda a raig inar amlína, níl mór an ama aguain sa racamid chuig am níos déine. Tháinig líon mór fó seanra ón rock farásach i ní an buchpointas na seachtadaí. Ina measc avant Prag, sol farásach, ír farásach, nua frog, tríú hon, miúltal farásach, hééis an scapa ag leanú amach sa seanra, tháinig a bheogan air. Táhaid beagnach Eg dera an chlór inis a chuirda gríimiine maggah asacht éisiocht. Seo an dera ar an dearnach an chlór inneo, seo Los Endos ó Genesis ó 1982.

Táméid chun an arán istofa an sin forréir tá bionna as am agus táméid géirí rock forrásach an lei aniu chuir siúil so Seán ar an déirnach gur míon á bhh a cuairda a socht éisteach leis an glór. Mátá seanra ar bit a bheitéis se bhíir clostal tá mé an é chur straach sa ro seans go dúcha sé sús agus mé á casa Táméid ar cogur ag imir na groín agus tá ar insta mar bro ar you deadass seanis ar arán déirnach seo Black Midi le Marlína Dietrich ó fé fé hein.

Díomh a chuide agus fáilte go dtí réidir le a chéas sé pontair cethair river an sin le i béí dúchanis, tá tú éisteach le nymph le freak sin.

0: Nella deochan sin bhí nymph le friction agan freak sin ní friction atá an ach déhar fad barm níar ar mo chlús an chur ar an am san níar mainnáis chora omláin a bheith agam ag tús an chlór gur mí mágad go dtí imir na grobíon a bhí arsúil deochan sin sal ar chosaí mé mo chlór féin Tá chlórthar bheith speisialta ag an daobh an seach an seo chur má cholín chara aine ní siún an seinlas do seo ar fád le chéile tá ceol a bhhad níos fear ná mar an gná ceol a bhíon ar siúil agam so béidir bhí sin chur an annamh agat thana féin in éon chur deirchan nuit a tú éh caiint faoi le bell a féo ba mé fós a caiint a gúir bit a bhiúg chur si anseinist ar fád seo le chéile chur dúnach marint mísa is dáil amach ar an déirnach sin friction barnam nymph le friction bhúl aine le an seintar dúirt agus si ar an mus a ráis go dtí riéige ón chrót an átal raibh sin istá ar nó sí an sin níos mó mártá si in nua héalan ach bhar a bhain atá rólas agam ná nó si anseo lom in éan agus tá Harbh brenach faoi sin ach in éonchur chuir si chlór Harbh iontach ar fáil dún an nocht so buinsult as le bell a fear le Clio
1: Ce soir c'est super Il est parti, la belle affaire Moi, je bois des verres Et des verres, et des verres Je sais pas où il dort Moi, j'enflamme le dance floor Tu vois, c'est beau, c'est bon, ça va ma vie sans toi, ça va ma vie sans toi

See You in the Dark on Shin on Scan on Little Fish. Yon Aaron Shin scrief the le Soko. Vi anam sais agam hanafain Soko on album Ella Ata Eki, I Thought I Was an Alien, Hanag Marcus Garvey is a treatig. Vi me diach ag leiv on sais bio atá aici ar Spotify sin agus tá an námarchar déint ag an banseo nach chuirrólas a an hena féin. Rinne si ar an le The Go Team, le Div, le MGMT, rinne si Scannon, le Spike Jones. Tá si díoch mar máthair nua. Tá si ina aisteoir, tá si ina ceoltóir, a bhuaigh si roinnt rudaí i Cannes i 2022. So tá an nómarchar dénta ag Soko, so bhí sé iontach chun sin a fhealam agus mé ag sais cleachta den chlór anocht. Más rud nach chuir sé tug in anamh agus tanna féin, sais rinne aine Iocht ar bhór chun óíocht bunam chun an seinlas a seo ar chur fád le ddíoch grúpií a bhfuil bhfuil mar i gceannis ag na bhean so tá gach ban gach duna a bhíon ag chanan ag chana an seach an seo bu si na bhean agus bhfuil mé thbhas ansolt as an seinlas an seach an seo. Ik heb een Baltimore, le Nina Simone.

0: Thair donna mí an sin le The Altans, achtar sin bhí Lazy Jane le Ginny O. Cuimhanlam nóir bhí aine chur an seannas de seirla chéile raid seachtain ó hin, chuir sin an cheist orm. Cé com as atá tú ag aber anamnacha nach bhfuil as béirla. Agus dúir mé, níam mé roa. Agus ceam gur tríú sin sáis daisiú si an sein is a típol beán anas go bhid sin níos éca dom. Nígus go bhil sin fír ach tá si deas chun érá lom féin. Bhí ruúd ag an eile le rá go má chuin méid glan darmra a chard chatás a bhí sé, so mí ó mai le Kate le bán anseo.
1: Locked in one piece, but he slept and I screamed.

Power an sin le Full Flower Moon Band an Astral. Dúch in acha le nóhéalainn ach níl sé mar an ggéine ar chorbe. Dúir gan istá tú géisiocht le a mistake le Fiona Apple. Is mé sé clíín ó siúcrú agus tá sé fós ag éistecht le cuaireach ar radioú lifa cé sé punca cethair. Muid chuigh nó mé déag sais fach aganin san chlóir seo, so istálam béidir ní bheith mid an nán an ar an déirnach a chluisiint ach duine mé híthil chun rud éige an éana fao sin in éair. Mé gur ará óráin eile ríis ní chur méid an seinlas seo le chéile an seach an seo ach bhí sé chuthe le chéile ag mar chalín chura aine agus si ghéanamh máistecht i nuhéalan. Nípá sérá sé g an tamil so tá thfa únach agus brúnach agus mé satáisiúna a éar nocht ach in é chur tamthfa sceta míadach gramé ná an seinasta chur ar an chlór iniu. Ó agus gur thosa mu ag dalach lena chéile, tá aineéis a bheith é seoach le beagnach gach ile chlór a bhí agam gotí an pointnta seo gach ile chuch fiú nóir bhí sé le sé a chlógur man mar go bhfuil trí ór déag sais difrucht san ná idir éan agus nóhéalan ach dhéan si í thuúnaí agus tá brana an faoi an óháin sin go dúir méid sinna chola agus an chlór ar siúil nóir nach chuim si agus siag éisiocht leis an chlór. So tá mé gurírá a ríis chu mí maichat a soachta sin. Fiona Apple an seo.

Ihre fa tammuir sais care nó mé déirnacht an chlór mí agah agus sih ééis an chlór aniu a gur mí amach go dtí histí agus siad céistecht i Cape Clear. Gu mí lá go dtí aine chun agus sitaréis an chlór se ar fád chuir le chéile agus tá sulúgan gohann siad ar fád sult as an chlór. Agus gomé amthgah ar fád agus si bhíh éistecht an chlár aniu. Ba méráis an seachtain se chugan le seinlas a Harbheh at ushlumm sais tá ruí saiig buga mar déan siad big moves in égur dúchanéis a bh éistecht le modern love le zaho de zagazan. Is go go sin is go nachhol sin rotta a go a ggéirt ach whatever. Tu sé sin mas ag ghil an am goin tá sweet dogs le troll sibanhar. So féice mé sibh an seachtain se thugan agus buint sult as bhar seachtain agus ihoá cholasáh.

0: Radioúna lifa. Cé a sé punca car.
1: Curníí ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gachsathan ar go thuchttranóna, ar radioúna lifa cé a sé punca car FM.
0: Radioúna lifa. Céad sa sé punca car.
2: Mhór géad fáilta seach a fis fasan seo radioúna lifa céad sa sé punca car FM. Is mi sé rusó siúrdáin an gheon cúig lá déag meh agus be mé libh go dtí ní a chlog. An ochtar an glór ba gráine Holland linn chun an tuatha dé daan a phlé. Inseo Kyle McCauley dún faoi Belfast Tradfest, agus curi Christoph Robert ar an ólasmuid faoin shingle nua aige. É sin a lig agus scoth an cheol ag an díobh anocht. Agus chun tús chur le clórnaí anocht seo haggaí Sexy Tig agus Queen of Carlow Town.

0: curfoot aun nuratan rawaget curfoot sa rank maris you know tier all in ian rank kaffer ra agustan nask keltoch shin leshen vritan hard of a larger fos agus been on vritan mar chud dusna you know on eile pan keltoch sich e garloch agus ni shin you know failed a man keltoch was marchinde agus tashi tawochtoch the nask and shin a larger a chinol bio Ach eist tá mu de kaint in jobh ní tuis gur den as an rankú atá ag múna a tríhilge ach de bhór an single nua atá churamach agat an é seo an chéadrod atá churamach agat ón talbam Nice Place.
1: Gé le bhí tá an albumna bhí an albumm Nice Place tucht Amak i gomile fi hen just vishe just sur tous les covid is doka you know vi just vrame on kind of a the call you know just kind of a kyol fan just a tafet you know I guess
0: Well, mar a horinn sé stoil am hain go raibh an COVID anhá do alíonntóirí, mar bhí deis ag ceoltóirí a gothiria. Ní raibh siad an an go amach ag déanamh ceol chuirmacha, ní raibh siad an an go isteach is stúdio profisiúnta. So bhí ar a fanach sa bhaile agus bhí ar a, you know, teachsús le stuff nua agus, bhí annachchuid, hánig annachchuid rudaí maha. As an tréifhse sin mar bhí ceoltóirí ag tríol rudí nua, bhí i ggéirí iad héna chur in núil tríd an cheol, agus beidir gur rélam siad chunas níos mó den tafad agus don cinál léúchán a dhéanamh leohéin Somália.
1: Yeah, no, cinte, yeah, no, intim nát. Now, bhí mé, ní raibh mé ag plánóil, you know, i seo just ag teocht amach ag an taim seo, just, you know, just bhí, vi an ober vi na aron just vi gokrad greg I guess you know vi shan time so shahe
0: well eish ta single nu taka mach agat a nish dun the hul look better nation mid lesh agus in shin tuka mr rash agus in mish bigan ni smo kainte all right a rinushle shahe on single steiny o christoph robert shahe dun the hul

0: I sin go hálan ar fad a Christoph. An é seo mar tús do chinál album nu a beidir nú EP?
1: Beidir le mé fósigh scrífa an rudí rudí eile agus gin táúpla aráí beagnochán so tá gan cathe nó chuig seisdianta ach beidir blin ahá níos mó just ginhróber segus tá an plan just an album nua is malom album ceart dé aronni so sin an plan kinte.
0: Agus é dún dohuaúil an é sin an é sin cinál an léiríonn sé cinál tón nu an cinál fís atá agat don céad albumm nua.
1: Be si meas hús sí dócha. An sé an céist an
0: mí le an sampla maihé an cinál tón nu an cinál vibe a bheits ag an chéad albumm eile.
1: Is brailom éisttím an a cuiid ciúil éagsúla. Is brailom ciúil acústic, gitar, agus an vibe sáis halt country folk rudí mar sin agus sin an fi atá agamm don albumm nua better
0: agus éis ná a Christoph Sullivan agan tú muid an bhfuil ein gigan ag teach suas agat le linn an teirí nu a machan seo
1: ná níl go fóil so is dúcha tá an celebra an gnóhoch agus tá sé da úranta just exchant ginnih gig ach mata deis ótúla just gig inh kinte beg me exchant amach is dolom sin rudi níl rinne mé mórrán don taifh seo.
0: So ach má tá déine géirí súla chunáil ar do chud ceol giganna agus an chéad albumm eile. Cad éon bailachas fear chunáil ar an ólas maidir le chóirsaí Christoph Robert.
1: Well, is dúcha tá Steve Idolin peisiúnta an Christoph Robert, KRISTOF, Robert, robert.com.ky. Agus tá Facebook, tá mé ar Facebook leis an ciúil freisin. Agus tá reforced don ciúil freisin, christoph.robert.music@gmail.com. So sin an na príf na príf tiagóil at agamm.
0: Ná bhar ar fad. Well, éist is brála an singal nua a Christoph agus tá súlgamór le bheith caiintlet a ríist nuair atá an albumm ag teachtamach.
1: Dé, gur mí agus Rosa tá si is gannne bh an sanna sastá just cant leat.
0: Well, cóháir just leat a Christoph tá sé formidable.
1: Merci beaucoup.
0: Seaghíon is Dash agus Lewis.

0: sin ó dais. An is tá Tradfest bhéil ferriste ag ggóó neart, gonneart, agus an mlína tá sin níos mó ná mar a bhí riamh. Bhí deis caiintigam le Kyle McCauley ón mana cuas díoch roih a tháina muidir air chun an scéalm lána áil. Céad mí le fáilte rót a chail bhfuilta go má?
1: An go mar rasa chus agus le.
0: A haipbunt lán soltas an saoil, caafar a rá. Éist tá tosa mar chuid don bhana cuas agus ba sibse cinálín gnóthach an saoire seo. Inis dom tá si bhíh glacapóirt i Tradfest i méil ferriste. Caan a bhór sibh an cuiri?
1: Is socha bhí formar chuire ó stúrthir don Tradfest Donald Connor tús na bliana. Bheith páirrtaá an sé chéadúir dúine riomh bheith páirrtaach sa féile agus socha sa scóil saoirsa agus hamisú go mór le bheith semmantá caiair breá se bé féiriste agus caiair breád an geolagus an cultúr san gailans na henú me sin so hamisú leis bin gangs mór míach meúán dís na gigannas na ceirlans mar sin chu hamisú leis.
0: Caafar is cathair do chreite í béfirste naléanta seo. Bhí ann de féile na man ceteach agus do reachtas na saona le séhíanús agus am densco ar fáil i méfirste. Tá bhaib éigen buintach leis an gaiair fi láthair. Agus bhilá bhís ag féile na man ceteach hí saona fe trí lá. Agus ní rah gaiile ná legam ach nachmór gach caé, gach bíalan, gach siúpa caafé ina ramé. Bhí gaan le cluisiint agus bhí daine ag leart gaan dom gan agus ní áitecha iad a bhí mar láthair gailge.
1: Ié, agus istócha se rud aní ní ra mar ná an freistal an reachtas nuigh ach an rud a chola ó chuoine agurúh se. An ná dúthe an reachtas a bheith hán agus gurh seis an gáil in timppla ar gaiir go se an ná dúthe go mé fanisteach go dtíos na étáne nó í siom na cultúr agus just gáil an á láirte go daine go ná dúthe ann agus óntaach an rud é sin na chlos les le bhí na meachtas a gaan sa a ggéir hir se go chlos gaiir an de hennig se béfirirteach i gaiir is siomh leis arbánach me se go díal chus se sin.
0: Tá agus tá canún fao leigh ag teachtamach as béfirirse agus na sé chundathe go generaráta. Agus tráad á rah bhíoh cinná legan dehilan hir chunel acha ach anis tá a chaún tain in úsáid. Íntaach ar fad. Éis cán thosaig Belfast Tradfest, mar tá sé olmhór ach ní chuin lomsa é mar rasúr.
1: Bhil réir mar a thuigim sé chábhíos na díag thosnaigh sé tháinig sé bhí seis rudaí imeachta ar siúil ó chabhíos a seaachtaíag ach go hefah giúil thosnaigh sé láhíos na díag agus obair an scoá dienta Donald Connor thuán mar stúthir an bhéile agus stocha Dine na hen leiis chóirtesteach dín féle san scodnig chotóir scónig ceolchomcha agus leis dean scóil saorig olhór aáil na cinú an méid take scóí aáil agus na hen aáil is leis ó ard caiidáin a hagan siad agus comáile sin daine ó choirí defriúla cím an san bfuil leis meid an pí mór aáil agus meid sé meascáin de seide siún a ráníocht a an leis se go háint chééis bhfuil daos na hen sa cultúr teisteach agus an obdíanta go go dóú agus se fás a forbert na hen bhíon échamm se.
0: Well sin é agus a isdóm ghfuil an cinál. Isdóm gur deascar an éile seo. As cinál mar dúir tú hénig cinál scolan na saoire a ri ócóil olaí agus is tá sí sin tá nasc sin fós thar a bheith láidir fad is gohvistam.
1: Jaiste mar higamm se na síhna hanir san síomna ócha ann i mé firstste ach go bhfuil seis móll lárne chu chun na rangin a bheith hán agus in san osscoil san higamm si go meid se meid na rang ar siúg seón go meid an áise a chu. Mar se dechar dechar sih na bhhait de lehéad agus leis an méid san netidir ascionn beidir teach a múnúir techt tegus ag an bhéile a agus afra go meid si bhil mhór ann an go méid sin an na rang san a dhéanamh agus sih iúna chu me so se go háta lei a nasan fós anlio.
0: Well, sin é. Well, é, I mean, bhí mí sé ag thug mí sé sraach échant ar an gléir nu an cinál an lein op atá acha im léana agus bhí sé do chréite an méid ceoltóir den chéad scoth agus baní do chréite atá le seinint ann. An dúra tú cinná blasín mar níhéitimiist go tríad an rud a lé martá sé ní
1: bheitisiná fan le do léomh na haine chuir fa na há is do le Aber highlightsúine cíhfuil me na baní mór astocha formmen dag solas agus Mike McGoldrick Big Band is lehé an so sé gá chu gomé se an chomáile sin cardde sto cardde lenne chomá baní me a bheith gaáin agus chéló eile agus haíad na semmentéir chélín stoilim don bhéile agus ba mí reinint in Billson le Barry Care, Pauline Scanling agus Jerry O'Byrne gant out a nasci go barí leis le chochéine drefoór leis a bhí reachna san an le blianta fada Lacéir agus gandá ban ó naingen Pauline Scanlon agus Jerry O'Byrne neachna satí leis agus Scott na háráinthe na hen duine chu agus Scott na seis Commodoí dat na háráin a há an leis so am de sto gomór leis iad sanna chus gan a bheith rá feic fin ar gig chéan ach bheith ar stáitiile san an óir sethe agus goúntaach chufuil seis meascáin de cheol an ón Albban ó Sasna agus ó éir so úntaach na daine bheith gáin.
0: Well, sin rud a tátóga fhí deire agam agus mé chur ceoltóirí fi agalah le blianta beaga nó ná. Go mín sceitimíí níos mó ar na ggheoltóirí don lineup taobhhuiid don cinál áitetá a héin, mar is fansaíd don cheol ma agus tá scon ceol ar fáil.
1: Was doch an de basgun er hele as got zo ha mit ha mit kriters kultoriont ge aan de basgun er een gejool zo aan de basgun er hele
0: a zo bei koos ik shineint er een gedien gin den tradfest kan kech of wat is het as je heinig lig hele
1: ha mit middellig hele o ha we ve si anwer de hele de chlár lá na hoige ve ni viagli agus heinemer er an glásan agus san han hele sinmer gig beidir lelian nieson agus album vi haft ein lelian nieson richt so le hele ó hin agus horí mechkom.
0: Agus an méisih gafe le giganine le lin an taí an é seo an cin á buchfuintetíh nu a méisih ag glasan bríim líanana.
1: Dechar rá im líana le fi mar fé mar há sé fel láair am díanam aber beidir gig sa bhí nó beidir gigágig sa bhí na me sin fel á rud aá deasní mit díanam an nócha. So be sem a trad fest de na mis an ví choin agus be se in Sion ag Guinness Irish Festival an vi in mí lunasa so se dog go beggar sigin sao sa sin gibre a doin a fel kogri de frole ik na hene agus ni aslum gemach. En nommer kur erslegige en den is so gig das vi ha vonnegin fell haar.
0: Agus éist bhfuil sé bheith gobar ar an tricky second album.
1: Tricky second album, sé clíanún dócha sé gus caiimi dé cheol amach dí the Big Bad World, but caiimid sa fós planí an bhar a haid hascat nuair bhíon tú chuirmach lin na saoire le rudí de friúla níos le a bheith scoil an album amach Sail an sun so fanami gidi der an taurig agus a sun begin al no e se gwn sefyd mi mi an for mi der for a leg masion. A ha se al.
0: Ta se awn agus look it up, check it out, ta se awn mar iarch mi hall o mar a hortag. Ach eist a chael conas garfeilin cwynal ar an olas madr le cwrsi cwrs agus yn sy'n tukam eich drasgwyd gan dradfest again tam bif i gael nôl it.
1: So na hen rud bhfuin le cuasaí cuasa se cuasmusic.com an na hen rud an son agus nó ar na méáin acu cuasmusic si an rud mar albums. An rud mar sin.
0: Anna bhar fad. Agus inis ag tiontú Thnáis ar Belfast Tradfest. Mar tá sé soléir inis go bhfuil i bhád an Amerika nach bhéitimíist láide a chlúdú. So cad é an bailachas fear do réine techt ar an tolas ar fad a ba chóir gombeh acha sul a gur an siad a chuid ticéadí in áirih.
1: So is féidir le dul go Belfast Traditional Music.com agus chun ólas ar fad an son má chéan siad go bhaán cíad siad na ceolchromachas na chéalaithe agus club na féile agus na ceardalas na hen mar sin thoisiad ar fadán.
0: Yeah, no, tá go céil tá an saobh sin so cummse chumá agus tá troircha i déobh cuasaí loistín agus chuú eile ar fáil. An a chail gur míle míle maigat agus tásúla go go maiimiid ag caiint a ríist beidir mí meanór mí deirór agus tú ag ag chur i láthir an talbam nua.
1: Anírása bes bheith caiint leis.
0: Sleán dálaigh, The Peeler's Goat, anish, o course.

0: Crossan sin le slán an dálig agus the Peelers Goat. Tá an bhean a thug scoil na chuile dún tar éis shra pudcréalta buí ar scéalta an tuatha é daanana chuirmach. Bhí seans gom leart le gráinne hallan níos luthe chun cuasaí scéalaíocht a phlé. Seo mar deirdí linn. 100,000 fáilte rot a ghráine. Bhfuil tú go maith?
1: Tá mé go maith gur 1,000 mai agus.
0: Fair pléirit agus gur 1,000 mai agat a suchta seo dhéanaine a ghráine. Mar tá chuirmach agin na lig is dóilem ar scoil na chuile atá bhua sé sreat na bliana ag gradam cumarsáide na reachtas nóí?
1: Sin ceart agus bhí muidir béis fao sin caihí mé an nach rumid agsúil le sin ar chairbí. Hat sin sé go mórlinn mar heilech an trí sin íana agus sin sin a chuirmuid isteach ar na gradam cumarsáide agus bhí muid an buoich gohfuir muid aniam na chaán agus hiilmuid gur a benné agus bhí muid brás asasta le sin agus an sin bhuaí muid sin gradam haon agus bhí muid ar béis ní rumid a dréim le sin ar carbé agus tá muid cóásta faoi sin sílim ghil an áhair i táhaachtaach fásta.
0: Bhfuil le beráálinn a dhéanseamh agus tásúla an go mbeidh tuile de scoil na chuile ag teachtamach.
1: Bhfuil hanig in é sin hanig sráid heile amachchan sin na mí fire agus 8 agran sa tríd sin agus inis tamidí gobar ar sráid ar bhainem scoil chósta agus incurthaige céarna tá annach an tam seo bé nópáistí ag fulam faoi an chósta agus an saoal faoin áige agus gachrad a tá buinteach lei sin tú rud defrilaton agus tá an dúil agén sa san áige fásta agus cai chaithmuid chud mhór ama an sin tá gin ar gcónaí an eice lei sin chóstain seo gan déon dún mar sin de is rudíntaach atá na bheith a bheith obair na rudí seo na rudí galanta seo a hánaíon go mórlainn.
0: Well, bhí mé chuna rá ní obair atá gceistean sin ar churabe.
1: Well, I mean, sinna hélann tú nar a ecan tú an treich actíh hir den camera nar a géirí na ruíchan rud a olhhaí leis napáistí ag leis a bheith strasmhar an amanana caiimméra. Agus ach sin ráte tamid de muoí an sna háitethe is fálainn is ansalainn agus an chill agus an chósta agus tá sé gohaling agus ní maihíonn sé cos lerá bre chobí grá fost tá tú gonaí deanana rud gin atá ionach taitnoach agus tan talainn marhealir sin.
0: Well agus mu a caiint fi rudaí atá iontach tanmhach tá sreath nua agat tainig an áir seo ar radio na gaalteachta.
1: Sin ceart. So, bliantíú hen hasí mé ag déanana seoanna de fháistí don chud is mó baníthe ar metasáíachta na Héan agus na sean scéalta sin, agus bheith muid a caiú féisteis agus bheith ceáil feite fute, agus scríomh ména scéalta an am sin duna seohana seo. Agus hiil méid go mé sé riintach mar pádcréala agus ag an am ní ro muoinúor bé agén bhí me sé scríúna scéalta agus bhí me deanana na seohana agus ar 9 a féhann tú éíocht a sinnaíana ach ní roi éíochttar bé gceist le na scéalta a orbert agus scríú sa chéadáil síos ach an sin bhí an táharm gur gúair mé muoinú áras na géalaige le sreith pódcréaltaí a dhéana agus ag an túús bhí me muointú fa sreith déirithe ar fáistí a dhéana mar sin na seoanna bhí muid a deanana ach an sin lei sin nuair a chur mé airta isteach thoí mé ar sreit a ghéanaí fásta dhéana. Baníthe ar thuiríocht díormide agus gráine den chéadáil sé spéidir mar sreithí haan mar tamachcré tééis i scéal sin agus takeid mhór gur féidir í an leis an scéal sin agus téirí lein an muoinú eil agus rinn mé ag an náam sin an treich le chu amach ar mahéidirlín haan agus thugmuid siidirlín túthe dédan an Pcaí le ádan a chuir fáil den na pádcréaltí seo agus an sin bhí mé lé le radioú na ggéalteachta faoi rudí eile bhí idir leibh agam agus léir siad simmin sa sra agus dúir siad go méh siad intasásta é acréalú radioú na ggéalteachta fásta, so agus seo mu dinis tá sé go amach ar radioú na ggéalteachta agus thuíon chiaar agran amach an sin ar an ine an darna le dé do bhí na metheh agus ben agran adá go amach ar an ine se haginn, so tá mé ar bééis foioi sin.
0: Well, caafar ád bhla a thuirteid a chráine, mar is íhan lom toíocht agus is íhan lom scéalt faoi an tú don an 8tá. Ar fá éigen níl siad cho mór is a ba chóir, mí tá si do chréite na scéalta atá an tú le. Dhéan mi se toíocht don áteist Táhad blian ó hin ní trocha rud ín réanas. Ach fós bíim se le it tamán lecré é fáin mochairí seo in is fada mé gan muí. Tá an scéalaocht agus an strochtúir na scéal agus just an bailachcha nín tíré, Tá si do chréite.
1: Tá si go helas gohamlinn agus nuair a tamise a tuairt faoi scéal, bíim sa go thomlan sate in sa dóin sin, agus go thoban is pe mé muointí faoin tamar fad agus mé mu Tá mé mar chunaí faoin túú bíim sa saoú go démar an cuma bhí ar an tíargraach agus go déan dóid ar a bhí an saoal i gáil siir agus go déan cuma bhí ar an tíir seo agus bíim sa muintíar na ruí sin ar fad agus is brala mé is féidir cenneal eú ón dóhan seo fé seáil agus galisteach ag dóhain dréochtúil na si agus in sin mátá fáil agat sin é anú mar cenneal mar post mar dearthe tá sé ruas agus be cheart mar dúirtí haineal si commór is be cheartí fa bheith agus bheith sé go hiintach éire eáil mar cenneal sraich talaí sin ó fiú scanain mar tanna féidirachtaí sin ar fádón agus bheith siad go hiintach tá sé dóchreid do mar scéal tá áhan rudón agus beart go méh coppla scanna an djananta fannáim seo na mórhil híon.
0: Ó gantáis toíocht a go háiríe. I mean, te go bhfuil an illomad scéal ag buint atá buintach leis an tú é danan. Ach tá an toíocht tá sé cho mór mar scéal agus tána cinál híháin a chohíter de chean agus tú á léh, Tá sé do chréite go hálan amachchasach. Bhfuil mar cinál tangent beag bhfuil agat horselips.
1: Ó dhé, cinnte.
0: Trouble with the capital T. Sin faoin tuatha é donan.
1: Ó, ní ras agam sin?
0: Dé. Bin an, mar ní ras agam héin go dtí raibh mé obair le fe tamalín agus bhí mé ag gin sin dógur bé ceanda na hairán is ansalom agus tuair sin, dhé, tú é donan. Agus bhíoh spáslung sin rud eile a fá eile nach céim fá nach bhfuil rudicin níos mó agénta. Níl spáslung san Odysseus nó an Iliad. Ach tá spáslung le fáil sa tú é danan na lung.
1: Tá gana ris agus sin cean duna ruí a bí tá daine a plé a gcónaí gur cineal gur aliens a bhí an tú a hanig go ún spás agus grú sin grú an féineir fádón an sna scéalta agus gurgurú siad grú scalan ar leithhaú nachró ag an Kennedyna agus grú siad an seo an rudí gan na hagustíin rudí gin mar sin. So bí an lé alé mé seo coplair le daine arúin a bhfuil den mharil sin gur siad an rud a hála.
0: Agus beidir chuil an ceartachcha a mar Saolik, fiú má thugann tú i glún fic nóis sa tríú isteag, bhí idir caiint faoi long airgad a bhí ag eitil sa spéir agus a rapidar sios chu clúnach nóis. Agus ní ra aon cinál frame a reference ag na lads seo a scrí sios. Ní raibh ag fechan ar Star Wars agus ag rá, right, just ligam sé an ghfuil rud a gcíint cosúla seo ag tarlaint.
1: Ba cheart go mé Kenil taide egin janta ar you know na scéalta sin cavéad scéal a bhfuil an na muon sin atna rudí sin ar fád leite an tú go jocalin you know rudí you know an féine seo bhhailí le feicil you know go déhí a go le ré mar is hanic me sé coppla chláir fe hirtha eile in ar ó álín carige ar na bhálaí agus rudí ag siile a thug den túrim gur sin an rud a Harlands na tíir sin commáid go danig spás long go danig you know daoine ón spás nó a planéir ag an eiles deach ach níarna níor thola mé an rud mar sin go fáil ná na acha mé rud mar sin ar an telefis go fáil faoi tuathe é danan an seo ba seangur cheart sinna anna beidir gohfuil rudí an jaanta níos agam.
0: Níl mar táise bheith sim mhór agam sé sin íon agus chaise beidir féúigh blion mar léirthir telefíe agus bheith níl sim ag na creaaltóirí sa tuathe é danan ar fá éigen. Churas an méid sin stoisteach le ciná. You know, faoin tú é dáan faoi cinál éirecht le an créimhrú agus fíocht agus mar sin de. Ní sim do leide chu ní hiige mé.
1: Wahí mé sin chumáid tharna blianta nach chhfuiln sim commóir agus a híl méid gur cheart go méid sé agus muidigh lé na scéalta ach. O má nar a charrma sin podcrilí seo amach den chiaidir bhí ní ro méid dréim leis an ard teachtarach tí a fuair mé faoí agus an ard sim atá an na muon sin. I agus béidir na bhecin na creaaltarí sin ach tá sé an agus tá bhhaile daoine níos mó a clinstin fi a soíach nahéan agus faoine scéalta seo bhhail á fólam faoi agus fuirrma se teachtarach tíí ahhí ní fod fad. Na Héan agus an Sasan America fástas na Stát aontaithe i géirí teúála se eil agus rudí so tá sa man a másc na rádaoine ag beceart go méonn na creaaltóigh díúis dethir sin na stoide?
0: Well, now a gránne feicem an ILBF, TG Cahir agus Comisiú na Meán i do Thuaí.
1: le chuú dé fé sé inta mai an tre seo podcréaltaí seo a orbert mar sreid telefíe ná scanan bhe sé intach sinnaana mar tárát le chu inis tannaráhann sin agus thoú chu leis gan iris agus an rudidir an mis leis na scéalta na gur ghlaach mé an méid a bhí an in sna seán leor agus garad na tesanna agus cráh a bhí an an sin fásta so tá sean agat mar sin mar cinal descríbneir forbertíí anna ar na charactaí agus cinal curlla sin a do heíachtaíon go déan or duine bhíon ddíirrmiid i ní clin tú sin ó ní scéalta a na hatrií ar fád an nach níl
0: agus agus an bhráha an. Altrumis dhéarrmaid le bhí Brendan Gleeson. Decinn Brendan Gleeson éonúir go gur rahas ag léamh an tóiriocht agus nuair thu agus an breha seach sa scéal decinn Brendan Gleeson.
1: Yeah, bheitthe sin ar dó.
0: Tá sé a léáimbrí amachcha a gin aráine, ní leis ag tastal ach an seic.
1: Sin ag an tíach. Tá sim an ascóil an sim an sin agus an páisin agus an cinneol an saoíocht agat sin an méid atá dhé agus is féidir do spin haon a chur ar na scéalta seo agus sin an rud tá daine amhaon sin fásta deanú a hen sinstan na scéalta a merla cumáid agus béimsa gceisteach le grúpaí go fula agus tá sé le go ruas tá thoclam Barlam an isscoil agus bheith gceisteach le scéalta agus inhéomhaí agus cumáil leis an ceáil is bralam an ceach inis is bralam a bheith gáach agus i gceisteach le daine am an scéalaíocht. Tá sé ruas agus bhí sin ag de mór in mean phobal siar sa le agus síla man isis go bhfuil an sim sin i gáirú fásta agus fiú le bíon daine carcéisteirm san is. Golamach ag scéalaíocht ag ócádí agus is brala mé anna tá sé ruas tá sé intach i bheith ábalta ru gine dúan eile a chhrúthú inaon í teháin agus fébalta sinna dhéana agus is te scéala he ontathe mon sin fásta.
0: Well, is dóm táid mar chuoine táid agus mar fubal táid ga dhéine a fabéidir cean nó cuaig bhí le blian. So agus níor stopamar ach le béidir céad blian. So nuair an math ar an gáilann tá sé sin an beag nach comhan an leis an math ar an scéalaíocht a scéalaíocht ó bhéil abair míis. Ach tá cinál ferbert ag teach ar an gáró a níis. Éist a gráine céhéad agrán den fudcréile atá ar fáil don tú é dáin.
1: So sreithe híon an seo tá cuaig agrán an. Agus an sin tá mé gabair ar sreithe dá agus an tam seo ag déirí de thair scéal lú láhada agus spé sin ag teach amach a mí lúnaise.
0: Cén fá mí lúnaise?
1: Well, tá le chuú déh mé crínithe leis sin trehomlan a mí lúnaise an cai bhéram a bheith na bhéar an fanna go dtíon bblion seo na mí lúnaise ach nó te rinmuid ahéintú scéalú láhada agus is bralam sin cumáid. Tá sé dó siadm atá tú tá an simgur an tá an féidirachtaí anna gcónaí leis na ruí seo?
0: Á tá cinnte. Agus so is féidirteach ar na haagrán agus na pucréiltaí seo ar tuatha é don an Pcaí agus ar seinintúir a radio na gaalta.
1: Sinné, agus bé ní bheith aranna cethair agus a chuig bé sinnig teach de maith raíúna ggéalteachtar dús sreithe haon ach tá trí episód ar fáil ar tuatha é dan an Pcaí fel láthair fásta. So béis tá sin do maiid go bhfuil sé ar an dá ardan agus tá mé ar bís go mé an chiaad éisteacht de cethair agus cuaig ar béis sin ar radioúna ggéalteachta.
0: Well, éist a ráine níl éiad ar béharm go bhfuil tú ag tuairt faoin na tógraí seo. Ach Tám Harbh buoch go bhfuil tú ga dhéanana, martá sé chotáhaach agus an méid sin tá méid sin pléisiú le fáil ó na scéalta seo. Tá sé just craáilte nach bhuiidir níos mó. Gur a míle míle mágat a gráine agus agsúil go mór le herán cai agus a cuaig?
1: Gur a míle míle maiid gotííon.
0: Well, sin bh legam díos a dtíon anocht ach bigigi cinnta bheith in san níthe mórach ó na thucht go dtíanana ní an luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pun go cair FM. Fácha mé leh leis an bí seo ó Horslips. Trouble with a capital T. Gríon céad ó eile, tú ara, agus go dééis sibh sláán.

Díhuih le agus fáte go béidir ar radioú lefacéit sé punca ceair, sam se James O'Callaghan agus fáte ar reis a ggur seachtain eile do astort úntaach ceol atá chun sibh a chréimhsú tríd an óra chléig ú fáach seo ina bhfuid inar gcónaí. Bhais san úntaach fásta teach ceolniu ó Gilaband, ceol nua ó céile Modern Woman, ceolniu ó Bill Ryder Jones agus Do Nothing. Agus seanna ceol ó neartaíthe eile ceol ó am atá a bhádthart. Ach chun tosnú ceol nua ó chunnarín agus an Electric Fin Band, seo é Port Wong, Port a Haon.

0: get.
1: Bin giraff an áir aniu ó Gilliband, tháinig sé mac an teachtain se chuite agus ní áir daonlamm faoi agus sprád an Gilliband agus bíonn siad dehéir ar mbeint sin agus an sin trí go tapan takean an áir an seoach agus tá sé gohuntaach. Ngus sprádam siráf nach chumá bé siráf mar chara is fiar is mé óg ach an isis Tá mé seanán is líam sios agus brenaí mar an gran éonreach sin hall agus. Éistem le The Playboy of the Western World le Connie Converse.

spin stars an single nu le do nothing tá album ag chocht ó do nothing ach ní de chean tam an ada ar chu sé gan ní go dtí mí na sauna so big friend world dáan cordja ag chocht i mí na sauna ach go dtí sin nílach réalta agan agus na sean album do nothing atá an bhas lo in éachar Ach, rís, ag dul go single nua eile ó bhanna eile sasnach fuir ar céir tá inniu album úntaach chuirmach am Johnny's Dream World ach nes si seo faoi Johnny, seo faoi Daniel, so seo é Daniel le Modern Woman, Donal.

Irish in a perfect world. Cé gur de chuna dehé sa dáin thar a bheith neamh ar a fiseo is árán a grúnachchaí don am seo. Agus áúntaach don tro seo den ihe. Agus lei sin tamtaí beag nó mór chuig deire an chláir inis go maithí gur fad a soach a bheith éisteucht agus fog mé sinis le Gemini cusp le Polvo bana ón an nóchatí. Me géirí níomhéh gurí an tarann seo chenim de chean tam fada ach níor sééis an deis ceartta gom ach se é an deis ardafa so sam agus bemaras an seachtain se chun agus. Bílín.

Iá se é arbheith aráislaat ar radioú lifa cé a sé pan go cair, le an seo is é Paradise Rains ó étíidir Earth Eaters braú agus taréis be Crown Jewel ar an nua óirtíidir freisin.

agus an níis beag salto ó Lauren Duffus Bianca Scout, Rainy Miller agus 2K88. Sin é project nua an na daoine seo ar fios.

Agus inis ga ar an ó iglú ghost beag disc inisiad agus an sin Lightgutter an albumm Lee Line Ian.

agus seo é Voice Ambience ó Arctic Diva tá bhí album nua uhu amach ar Scorpio Records leis an Adam Circled Green seo é arhar leat ar radio na fé.

agus bhí albumm nua amach ag Ice Age le déine for Love of Grace an the hereafter is annam do, so seo é no fear ó Ice Age an albumm nua.

agus gá arán ó John Nino agus tíar Park sé é matris agus tuaéis beag bugaí an EP Melancholia.

agus seo é didad gan ó Trevi as agus Fred again sé arbhlaat ar radioan lifa céad sé po car. Bhí le creim, dhí bhna

is mar fan na lá. For ever trusted who we are.

Agus Real Life ó ar an album The Most Dear and the Future.

agus an arán déirnach ar fad nach se é tím ó ar freisin í hahá ó mé féin arbheh ar radioúna lifah céit sé bun go cairir.

Fáilte. Ag go tan an si libh agus tá bh gééis go bros a bé an se ra an lifa cé sé i ceir FM gach í a luún a hené a clog. Nocht tu si meán ú disco, Italo, bugí, chiotí a goráiste agus go leir goir eile. Igus an céadú a cluise sih an nocht. Ba le hairí is take tú take a tai. Anníis ar aig.

Nico Cocotrillo na Nino Buonocore as Napoli in 1969 agus an isiúirte Mirko agus

bucha le bitthe agus caiíonn sé rud éigen. George G an sin ag cuiimhnú ríthe ddíireach mar sin. Agus inisiúirte subríce agus in de bush.

Nancy on Del Verano Aaron Sarah Brava agus Elvi Amaj ag tuairt le duit i lár na hithe luan. Is tú agus Coco Mash in ish. Ní stopping which.

Drúm leis an deire ach ní amid Creek ní heh fó ó thuirte foiinez is stoptástic an seo, bíag sé seo a gglaomh.

Bing, bang, bang. Bing, bang.

King back out. King back out.

your balcony. Yeah, I feel.

Táú géisi leán gur an chlóir a radio an lifa. Keit a sé punka KFM kelan sin ón nóní an Trent ar an production Carnini prescription. Sin chu sih cúpil cean ó midíhán ón Black Mahogany á Carnín. Tá a géisiad le an gcurm chló am tá an seolibh go dtí lehairtaréis sé de an 8.

freaking me.

yourself. Learn to love yourself.